შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოთსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21, 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელოსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5 7 4 0 8 0 8 9.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 5 7 7 50 10 28.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოვეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოთსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21, 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელოსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5 7 0 8 0 8 29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2 80 00 11. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები დღეს პატრიარქს შეხვდებიან. ოცნებას მოუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებები ისევ შეაქვს. ამერიკამ რუსული ნავთობის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებზე საშაღავათო პერიოდი გაახანგრძლივა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. შვიდთვიანი განხილვის შემდეგ პირველად პროკურატურა ამტკიცებს, რომ დააიდენტიფიცირეს ნიღბიანი პროვოკატორები, ვინც ხალხს 4 ოქტომბერს ათონელის რეზიდენციასთან დახვდა და აქციის მონაწილეებს ღობის წაქცევისკენ მოუწოდებდა. თვეებია ბრალდებულები ამ პირების ვინაობის დადგენას ითხოვენ. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, ვინ არიან ეს ადამიანები, თუმცა ბრალდების მხარე ამ კითხვას უპასუხოდ. ვინ არის სამი ნიღბიანი, ვინც პროკურატურამ დააკავა? ეს არც ადვოკატებმა იციან. შემდეგ პროცესზე დასკვნით სიტყვას დაცვის მხარე

0: ეს იურისტები ამბობენ რომ აცმეტმა მოწმემ ვერცერთი ბრალდებული ვერ ამოიცნო საქმეში არდებს მობილური ტელეფონების ექსპერტიზის დასკვნა და არიციან ვინ დააზიანა კამერები არასაკმარისი მტკიცებულებები კი წის წესით გამამართლებელი განაჩენის საფუძველია ხუთი თვე მძიმე დიაგნოზის მქონე პაციენტები საპროცესო შეთანხმების მოლოდინში არიან განსაშელის გამზე მყოფმა რამდენიმე ბრალდებულმა დანაშაული აღიარა და საპროცესო ითხოვა პროკურატურა ჯერ ორგანიზატორების საქმეზე გადაწყვეტილებას ელოდებოდა და თუმცა ადვოკატები ამბობენ რომ სახელმწიფო ბრალდება პასუხს ამ დრომდე არ ამბობს. მოვისმინოთ ხმები საქალაქო სასამართლოდან.
1: არის სხვადასხვა ეპიზოდები, არის 14 პირი, 12 პირი და სხვადასხვა ეპიზოდები არის. ამი ადამიანი მათ შორის სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლების მიერ არის აღმოჩენილი და ბრალდებულია სხვა ეპიზოდებში ამ შემთხვევაში.
2: არც ერთი მოწვევა კიდევ ერთხელ მინდა ცოტახაზე გავუსვა იმას, რომ არ მოუთითებ ჩვენ დაცვის ქვეშ ყოფი პირების მათ რაიმე სახელი ძალადობა გქონდეს, ამიტომაც ძალიან მარტო შეიძლება ვთქვა, რომ ბრალდების გამანდელი სიტუაცია იყო ძალიან ზოგადი სახის და მას არ მოუთითებია სასამართლოს კოკოტ მტკიცებულებზე, რომელიც დაადასტურდა ჩვენი დაცვის ქვეშყოფი პირების რეალურ ქმედებას. მოწმემა ისაუბრეს მათ განხორციელებულ ძალადობელ ქმედებებზე და ეს უთყვარი რომ მათ მიიღეს დაზიანებები, მოწმები ასე საუბრობდნენ ამ შემთხვევაში იმ პირობებზე თუ რა ხდებოდა აქციაზე და ეს ვიდეო მასალებითაც ჩანს, თუმცა აქ ამ სასამართლოში სადაც ჩვენ ვიყავით, უნდა განსაზღვრა ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. ბრალდებული პირები, რომლებიც სასამართლოს სტომასზე ისხენ საბრალდებო სკამზე, რა სახის ძალადობელ ქმედება განახორციელეს, ისეთი რამაც გამოიწვია ის შედეგი, რასაც ბრალდებული ხარა საუბრობდა. ეს ფიქსირებული საქმეში არ არის.
3: თურმე ბრალდებულები, რომლებიც დღეს სასამართლოს ხდომის დარბაზში ისხდნენ კონკრეტული ბრალდებით და პატიმრობაში იმყოფებიან. არა აქვს მნიშვნელობა ისინი იღებდნენ თუ არა ძალადობრივ ქმედებებში მონაწილეობას. თავარია ხომ იყვნენ აქციაზე. სრული პასუხისგებლობით შემძლეთ მას აქციაზე ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ზოგადად მისული, მათ შორის ბევრი ადვოკატი, ზოგიერთი შეიძლება სამართალდამცავიც ყოფილიყო, ან ყოფილი სამართალდამცავი და რა ნიშნულობა აქვს ძალიან ბევრი მოქალაქე გამოდის რომ ყველანი გასაჭერები ყოფილიყართ. მაშინ გაუგებარია რა ნიშნით ამოარჩიეს ეს ხალხი, რა ნიშნით დაიჭირეს ისინი და საერთოდ რას ედავებია.
4: პროკურატურა ფაქტიურად დამალობანს გვეთამაშება ამდენ ტყუილ დაპირებები, ნუ გავედით უკვე ფაქტიურად ბოლოში. თუმცა, ნუ ხანგოვნებიან ახლა გავაკეთებთ, ხანგოვნებიან შემდეგ გავაკეთებთ და უკვე დაამდრომდე გაუგებარია, აკეთებენ თუ არა საერთოდ საპროცესო გეგონება. პროკურატურამ მთელი ქვეყნის კრიმინალები დაიჭირა და ამ საცოდაო ღობეზე გადის ჩვენი ერის უსაფრთხოება. არც ერთი ის პირი არის დაკავებული, ვინც ეს ღობე გადაჭრა, ან რაიმე სახით დააზიანა, ან წააქცია.
0: დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები დღეს პატრიარქშიო მესამე შეხვდებიან. ამის შესახებ ერთ-ერთი ბავშვის მშობელმა თაკო გოგოლაძემ განაცხადა. მისი თქმით, მშობლებს საპატრიარქოდან დაურეკეს და უთხრეს, რომ პატრიარქი მზად არის მათ მოუსმინოს. შეხვედრას დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების სამი მშობელი დაესწრება. მოვისმინოთ თაკო გოგოლაძის ხმა.
5: ჩვენ სულ რაღაც დაახლოებით საათ ნახევრის წინ მივიღეთ ზარი საპატრიარქოდან, რომ პატრიარქი შიო მზად არის მიგვიღოს და შეხვედრა დაიმართება ხოლ 3 საათზე. ადგილზე მივლენ სამი მშობელი და გარდა იმისა, რომ ეს ვიზიტი ჩანიშნულია და 3 საათზე უკვე გადაწყვეტილია შეხვედრა, ამ ეტაპზე მხოლოდ ეს ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ. მეცვიტოებთ, რომ იქიდან გამოსულებს უკვე ჩვენთვის სასარგებლო ინფორმაცია გვექნება, რომ ერთხელ 60-მდე ამ საქმეს დაესმევა წერტილი და ბავშვების სიცოცხლე პირველ ადგილას დადგება ჩვენს ქვეყანაში. ვინმედოვნებთ ძალიან და მოუთმენთ ველით ხვალინდელ შეხვედრას.
6: ვიცით უკვე ვინ აპირებს შეხვედრაზე წასვლას მშობლებს გულისხმობ.
5: კი. ну, როგორც წინა შეხვედრაზე იყვნენ, მშობლები განმეორდებიან ისევ, კახა წავა ჩვენგან ზაქრო და კახას მეუღლე ნარა.
0: ქართულოცნებას მოუწყებლის შესახებ კანონში ისევ ცვლილებები შეაქვს. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა პუბლიკა ავრცელებს. პროექტის შოთა ბერეკაშვილის, არჩილ გორდულაძის, ანტონ ობულაშვილის და გიორგი ბარვენაშვილის ავტორობით მომზადდა. გამოცემის ცნობით პროექტი პირობითად სამ საკითხს ეხება. წარმოდგენილი ცვლილებებით მოუწყებლების მიერ უცხოური ძალისგან პირდაპირი ან არაპირდაპირი დაფინანსების მიღების შეზღუდვა მოეხსნებათ სპეციალიზებულ მოუწყებლებს, რომლებიც ძირითადად ერთი თემატიკის პროგრამებით მოუწყებლობენ. შესაბამისად კანონში ცვლილებების მიღების შემდეგ ამგვარი ჩანაწერი იქნება. აკრძალულია მაუწყებლების მიერ უცხოური ძალისგან პირდაპირი ან არაპირდაპირი დაფინანსების მიღება. ამასთანავე აკრძალულია უცხოური ძალის მიერ მაუწყებლის მომსახურების შესყიდვა, პროგრამის მომზადების ან ეთერში გადაცემის პირდაპირი ან ირიბი დაფინანსება ან თანადაფინანსება, ვკითხულობთ პროექტში. პროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით სასამართლო კონტროლის გამოყენებით შესაძლებელი იქნება იმ პირთა გადარიცხვების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, რომლებიც შესაძლოა არაპირდაპირი გზით აფინანსებდნენ მედია მომსახურეობისა და ვიდეო გაზიარების პლატფორმის მომსახურების მომწოდებლებს. ცნობების პროექტში ასევე აღნიშნულია, რომ კონფიდენციალური ინფორმაციის კომისიისთვის მიუწოდებლობის ან არასრულად მიწოდების შემთხვევაში კომისია უფლებამოსილია აღნიშნული ინფორმაცია გამოითხოვოს კომერციული ბანკისგან ან მიკრობანკისგან საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით. კანონპროექტით ასევე დგინდება მაუწყებლის მიერ აკრძალული დაფინანსების მიღების შემთხვევაში მიღებული თანხის სახელმწიფო ბიუჯეტში ჩარიცხვის მექანიზმი. კერძოდ, მაუწყებლობის შესახებ კანონით გათვალისწინებული უკანონო დაფინანსების მიღება გამოიწვევს კომისიის მიერ მაუწყებლისთვის ამ მუხლით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის დაკისრებასთან ერთად ამ დაფინანსების საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში ჩარიცხვას. კომისიის გადაწყვეტილების დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობის შემთხვევაში აღსრულებას უზრუნველყოფს აღსრულების ეროვნული ბიურო.
7: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანმა იცის რა მოხდება მალე. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოცემაზე პოსტთან განაცხადა. დონალდ ტრამპის განმარტებით არ არის მზად ირანთან რაიმე სახის დათმობაზე წავიდეს, მას შემდეგ რაც ირანისგან ომის დასრულების შესახებ ახალი პასუხი მიიღო. პოსტთან მოკლე სატელეფონო ინტერვიუში კითხვაზე პარასკევს მისი განცხადების შესახებ, რომ ის მზად იქნებოდა ირანის ურანის გამდიდრებაზე 20-წლიანი მორატორიუმის მისაღება, ტრამპმა აღნიშნა, რომ ამჟამად არაფრისთვის ღია არ არის. ამაზე ნამდვილად ვერ გეს საუბრები, ძალიან ბევრი რამ ხდება, განაცხადა ტრამპმა. შეერთებულმა შტატებმა საზღვაო გზით გადაზიდული რუსული ნავთობის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებზე საშეღავათო პერიოდი კიდევ 30 დღით გაახანგრძლივა. ამის შესახებ ინფორმაციას უცხოური მედია, შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრ სკოტ ბესენძე დაყნობით ავრცელებს. ეს გაახანგრძლივება უზრუნველყოფს დამატებით მოქნილობას და ჩვენ ვიმუშავებთ ამ ერებთან, რათა საჭიროებისამებრ უზრუნველყოთ კონკრეტული ლიცენზიები. ეს ზოგადი ლიცენზია ხელს შეუწყობს ფიზიკური ნედლი ნავთობის ბაზრის სტაბილიზაციას და უზრუნველყოფს, რომ ნავთობი მოხდეს ყველაზე ენერგეტიკულად დაუცველ ქვეყნებამდე, განაცხადა სკოტ ბესენდმა. მანამდე გაცემული შეღავათი, რომლის ვადაც 16 მაისს ამოიწურა ქვეყნებს საშუალებას აძლევდა 15 აპრილიდან 16 მაისამდე გემებზე დატვირთული რუსული ნავთობი და ნავთობპროდუქტები შეეძინათ. წინა გაგრძელებამ ჩაანაცვლა 30-დღიანი შეღავათი, რომელიც 11 აპრილს ამოიწურა. საბოლოო საქართველოს მასტერლიგის ნაკრები ალბანეთში მიემგზავრება, სადაც სოკას ევროპის ჩემპიონატზე გამართება. სოკა არის ფეხბურთის ფორმატი, სადაც გუნდები 40-7-7-ზე თამაშობენ. ტურნირს ალბანეთის დედაქალაქი ტირანა 20-24 მაისს უმასპინძლებს. პირველობისთვის 28 გუნდი იბრძოლებს, რომლებიც 7 ჯგუფში გადანაწილდნენ. საქართველო ი ჯგუფში საფრანგეთთან, საბერძნეთსა და ნიდერლანდებთან ერთად მოხვდა. ტირანაში საქართველოს ნაკრები 13-კაციანი შემადგენლობით მიემგზავრება. საქართველოს ნაკრების მატჩები ამ თანმიმდევრობით გამართება: 20 მაისს 13 საათზე საფრანგეთის საქართველო, 21 მაისს 23 საათზე საქართველოს საბერძნეთი და 22 მაისს 16 საათზე ნიდერლანდები საქართველო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
4: ქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოთსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21, 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელოსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577-410-1028.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელ ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: რადიო თბილისი კანის ფესტივალს აშუქებს თეო ხატიაშვილი ჩართვა რამდენიმე წუთში. რუსულ და სცენა ფულის გამო და უთმეს რუსთაველის თეატრში რუსული სიმღერები ისმოდა. მეტალიკას კონცერტმა საბერძნეთში მცირე მიწისძვრა გამოიწვია.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის ხოვნე ბავშვების მშობლები დღეს პატრიარქშიო მესამე შეხვდებიან. ამის შესახებ ერთ-ერთი ბავშვის მშობელმა თაკო გოგოლაძემ განაცხადა. მისი თქმით, მშობლებს საპატრიარქოდან დაურეკეს და უთხრეს, რომ პატრიარქი მზად არის მათ მოუსმინოს. შეხვედრას დიუშენის კონთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების სამი მშობელი დაესწრება. მოვისმინოთ თაკო გოგოლაძის ხმა.
2: ჩვენ სულ რაღაც დაახლოებით საათ ნახევრის წინ ვიღაც არის საპატრიარქოდან, რომ პატრიარქი შიო მზად არის მიგვიღოს და შეხვედრა გაიმართება ხვალ 3 საათზე. ადგილზე მივლენ სამი მშობელი და აი გარდა იმისა, რომ ეს ვიზიტი ჩანიშნულია და 3 საათზე უკვე გადაწყვეტილია შეხვედრა, ნუ ამ ეტაპზე მხოლოდ ეს ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ. მეც ვიტოვებთ, რომ იქიდან გამოსულებს უკვე ჩვენთვის სასარგებლო ინფორმაცია გვექნება, რომ ერთხელა 60 ამ საქმეს დაესწრება წერტილი და ბავშვების სიცოცხლე პირველად გლას დადგება ჩვენს ქვეყანაში. ვინმედოვნებთ ძალიან და მოუთმენთ ველით ხვალინდელ შეხვედრას.
3: ვიცით უკვე ვინ აპირებს შეხვედრაზე წასვლას მშობლებს გულისხმობ.
2: კი, კი.

0: ნუ როგორც წინა შეხვედრაზე იყურა, მშობლები გამეორდებიან ისევ, კახა წავა ჩვენგან ზაქრო და კახას მეუღლე ნარა.
1: რადიო თბილისი კანის ფესტივალს აშუქებს თანამედროვე კინოს ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური რეჟისორი რუმინელი რადუ ჟუდე. კანის ფესტივალზე ახალ ფილმს „მოახლის ხეურები“ წარადგენს. რეჟისორი, რომელიც ცნობილია თავისი მახვილი მზერით და შავი იუმორით, ამჯერადაც ევროპის ფარისებლურ და წინააღმდეგობრივ სახეზე საუბრობს. ფილმზე კანიდან გვიამბობს რადიო თბილისის სპეციალური კორესპონდენტი და კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი. თეო, მოგესალმებით და გისმენთ.
2: მოგესალმებით კანის საერთაშორისო კინოფესტივალიდან. დღეს თქვენ ყურადღებას მივაპყრობ არა მთავარ საკონკურსო პროგრამაზე, არამედ პარალელურ ძალიან მნიშვნელოვან ეგრეთ წოდებულ კენზენზე და კონკრეტულად კი რომელიც რეჟისორ რადუ ჯუდეზე და მის ახალ ფილმზე მოახლეს ჩანაწერები. ორივე სიტყვას ვიტყვი თვითონ ამ პროგრამაზე, რომელიც უკავშირდება ძალიან მნიშვნელოვან ისტორიულ მოვლენას, როგორც იყო 68 წელი. მიამბოხე საფრანგეთი და პარიზი და ეს მიამბოხეობის ტალღა, რომელიც კანის ფესტივალსაც მიწვდება, რასაც ახალი ტალღის წარმომადგენლები ჩადიან კანში და ფაქტობრივად ჩაშლიან ამ ფესტივალს, ხოლო პარალელურად მოეწყობა სწორედ ესეთი ალტერნატიული ფესტივალი, თუ შეიძლება ითქვას, და აქედან მოყოლებული უკვე დღემდე ყოველწლიურად კანის ფესტივალს აქვს ეს კენზენის პროგრამა. რაც შეეხება თვითონ რადუ ჯუდეს, თავისუფლად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მიამბოხე, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი პროტესტანტი, ყველაზე უფრო თავხედის კი კარგი გაგებით რეჟისორი, ამაში გულისხმობ მის შემოქმედებით სტილისტურ თუ ფორმისეულ ძალიან თამამ გადაწყვეტებს, თუ სათქმელის და პრობლემის ყოველთვის ძალიან მწვავე და მოურიდებელ ინტონაციას. მისი ფილმი არის ოქტავ მირბოს ამავე სახელწოდების, ანუ მოახლის ხეურების თავისუფალი ინტერპრეტაცია, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ მოქმედება თანამედროვე საფრანგეთში ჩია და მოსამსახურე ქალი არის რუმინეთიდან, შრომით ემიგრაციაში წასული ახალგაზრდა ქალი, ანუ სულ სხვა კონტექსტია, თუმცა პრობლემა ისევ არის ეს თეთრი შეძლებული ბურჟუაზია და ღარიბი მოსამსახურე კლასი. თავის დროზე მირბოს ეს ტექსტი იყო ძალიან კრიტიკული, რომელსაც სხვა ჟღერადობა და სხვა ასპექტები შეძინა კიდე რადუ ჯუდე, რაც თანამედროვე დასავლეთ ევროპის საკმაოდ ისეთ ფარისეულ სახეს წარმოაჩენს. აქ არა მხოლოდ თქვათ ის ბიუროკრატიული სისტემა აქვს მას წინა პლანზე წამოწეული, რასაც ხშირად აკრიტიკებენ ხოლმე თავისი მოუქნელობის გამო, არამედ თითქოს ის წუხილი, ის ტოლერანტული დამოკიდებულება, რომელიც ევროპელებს ომში მყოფ თუ ღარიბი სხვა ევროპელების თუ ზოგადად სოფლიოს ნაწილის მიმართ აქვს. სინამდვილეში კი ეს არის ძალიან ისეთი მოჩვენებითი ხელოვნური და ყალბი თანაგრძნობა და ამას არაჩვეულებრივი რაც ესეთი ორიგინალური ისტორიებით ერთი მხრივ, თუ ასეთივე არაჩვეულებრივი შავი იუმორითაც ცოცხლებს რუმინელი დიდოსტატი.
1: მადლობა, ეს თეო ხატიაშვილი იყო კანის კინოფესტივალიდან. რუსეთის თეატრალური ხელოვნების ინსტიტუტის სტუდენტებს რუსთაველის თეატრის სცენა ფაშიზმზე გამარჯვების ხისადმი მიძღვნილი სპექტაკლის საჩვენებლად დაუთმეს. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ქვეყნის სახელმწიფო თეატრში შეასრულეს საბჭოთა დროინდელი სამხედრო სიმღერები „კატიუშა“, „ბნელი ღამე“ და „ლურჯი ცხვირსახოცი“. წაიკითხეს სიმონოვის, ვისოცკის და ტვარდოვსკის ლექსებით. საბჭოთა იდეოლოგიით გაჟღენთილი სპექტაკლის ჩვენების ორგანიზატორი შვეიცარიის ელჩოში არსებული რუსეთის ინტერესების სექცია იყო. სწორედ მათ მიერ მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ვიგებთ, რომ ჩვენებას დიპლომატიური კორპუსის და სამეცნიერო საზოგადოების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ოკუპანტი ქვეყნიდან ჩამოსული ახალბედა მსახიობები კმაყოფილებას ვერ მალავენ იმ ფაქტის გამო, რომ თბილისში შეკრებილ მაყურებელს უჩვენეს სპექტაკლი, რომელიც ყველაფერია სპექტაკლის გარდა. კატიუშა და სხვა მელოდიები უფრო მეტად კრემლის რბილი ძალის კლასიკური დემონსტრირება. სპექტაკლის შემდეგ კი რუსმა მსახიობებმა მიირთვეს ქართული ხინკალი და ქართული ღვინოც. როგორ მოხდა, რომ რუსთაველის თეატრში რუსული სპექტაკლი უპრობლემოდ უჩვენეს? თეატრის დირექტორი ერწმუნება, რომ სცენა ხელოვანებს ფული სანაცვლოდ დაუთმო. რუსთაველის თეატრში მცირე სცენის დაქირავება 10,000 ლარი ჯდება. გია თევზაძე კი ამბობს, რომ თუ შემოთავაზება ისევ იქნება, კიდევ დათანხმდება. მომისმინოთ რუსი მსახიობების, ასევე თეატრის ხელმძღვანელის და სხვა დამოუკიდებელი ხელოვანების შეფასებები.
3: სინამდვილეში ჩვენ ნერვიულობდით, იმიტომ რომ ყოველთვის ამაღელვებელია, როდესაც მღერი ადამიანებისთვის და მათ პირდაპირ თვალებში უყურებ. დაიპირადათ ჩემს მაგალითზე, როდესაც სიმღერას ვმღეროდით უყურებ, პირველ რიგში ძალიან ლამაზი ქალიზის და ვხედავ, როგორ მოსდის სრემლები. თბილად მიგვიღეს, თითქოს ეს სხვა ქვეყანა არ არის, ეს არ არის რაღაც სხვა ქალაქი, თითქოს არსად არ წავსულვარ სინამდვილეში.
4: მეგობრულად დაგხვდნენ, გვაჭამეს. ცხოვრებაში პირველად დავაგემოვნე ქართული ღვინო, ჭამე ხინკალი, ხაჭაპური, ეს ნამდვილი ბედი იერება სასტუმროს შესანიშნავია.
5: მაქსიმალური თანხა ავიდე. ეგონიჩი არაფერი არ იყო. ეს სტუდენტები იყვნენ კიტისი.
6: ომის თემატიკაზე თან 9 მაისის თემატიკაზე. მაინტერესებს, რამდენად გამართლებულად მიგაჩნია თქვენი პოზიცია? უხერხული არის თუ არა ამ თემატიკაზე ქართულ თეატრში სპექტაკლის გამართვა?
5: ჩვენ ყველაზე მეტი დავხარდით ამ ფაქტში.
6: კიდევ რომ იყოს ასეთი შემოთავაზება და თეატრები რომ დასჭირდეთ, კიდევ მიაქირავებთ?
5: გასაკვირველია, მიაქირავებთ ფულის გამო.
7: ნამდვილად შეურაც პოპულარია იმის ფონზე, რომ ჩვენ ახალგაზრდა მსახიობები, რომლებიც შუამოგვიფათ წლების განმავლობაში და არ ვიცი, ცხოვრობდით რუსთაველის თეატრის გამოვახდეს თეატრიდან, ამას გამოკრება ხდება ნამდვილად, მათ მომრჩება შთაბეჭდილება, რომ სპეციალურად ხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ რუსთაველის თეატრის შენობა გადაიქცა ფულის საჭირო ობიექტად.
8: სამწუხარო ფაქტია, თავისთავად ძალიან ცევდიანია, მაგრამ ყველაზე მეტად ის მამშვიდებს, რომ დღეს ჩვენს ეპოქაში ისტორიას ვერ გავაყალბებთ. ის რა შეცდომებსაც დავუშვებთ, ნებისმიერი ადამიანი შეინახება.
9: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლას აფეთქების შედეგად სომცირი 18 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას BBC ადგილობრივ ოფიციალურ პირებზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით დაფიქსირდა 390-ზე მეტი სავარაუდო შემთხვევა. კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის პრესვიკერმა განაცხადა, რომ გაიზარდა შემთხვევების გავრცელების არეალიც. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების ცნობით, უგანდაში ასევე დადასტურებულია დაინფიცირების ორი შემთხვევა და ერთი გარდაცვალება. შეგახსენებთ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ბუნდი ბუგიოს ვირუსით გამოწვეული ებოლას ამჟამინდელი შტამის აფეთქება საერთაშორისო მნიშვნელობის საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა. ჯანმამ კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას და უგანდას ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად საზღვრის პირას კლინინგის ჩატარება ურჩია. ასევე ორგანიზაციამ მეზობელ ქვეყნებს მოუწოდა გააძლიერონ მზადყოფნა, მათ შორის ჯანდაცვის დაწესებულებებსა და თემებში მეთვალყურეობა. ლეგენდარული როკ ჯგუფის მეტალიკას კონცერტმა ათენში მცირე მიწისძვრა გამოიწვია. მედიის ცნობით, ათენის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე ოლიმპიურ სტადიონზე გამართულ კონცერტს 80,000-ზე მეტი ადამიანი დაესწრო. ჯგუფის გამოსვლის დროს მიწისძვრების მონიტორინგისთვის განკუთვნილმა სპეციალურმა მოწყობილობებმა უმნიშვნელო მიწისძვრა ბიძგები დააფიქსირეს. ერთი წლის წინ მეტალიკას კონცერტმა მსოფლიოს მეორე მხარეს ამერიკის ვირჯინიის შტატშიც გამოიწვია მიწისძვრა. მაშინ ვირჯინიის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სტადიონზე გამართულ შოუზე 60,000 ადამიანი მივიდა. მან ბეხელონური მიწისძვრები რეპერ ტრევის სკოტისა და პოპვარსკლავ ტეილორ სვიფტის კონცერტებზეც მომხდარა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
10: რეკლამა. ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
11: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
10: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოთსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21, 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღე ამოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-0808-29.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-50-10-28.

0: პატრიარქი ათონელის რეზიდენციაში იმყოფებოდა. სასახლის ღობის აქმე პროკურატურა 7 თვისავზე ამბობს, რომ დააკავეს ის სამი პირი, ვინც სასახლის ღობე წააქცია. რუსეთმა ხარკოვსა და მის გარეუბნებს შეუტია დაბომბილია სახლები, არის მსხვერპლიც.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობ. ჰაცონის ინსტიტუტში 21 მაისს საქართველოს შესახებ განხილვა გაიმართება. ამის შესახებ ჟურნალისტი ალექს რაუფოღლუ სოციალურ ქსელში წერს. ჟურნალისტი აღნიშნავს, რომ ოდესღაც შეერთებული შტატების ანდო პარტნიორი თბილისის ირანთან მზარდი კავშირები და ავტორიტარული რყევები ვაშინგტონში შეშფოთებას იწვევს, რაც ნიშნავს საქართველოს ბოლო დროინდელი თეირანისკენ მისწრაფება ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. ოდესღაც ამერიკის ანდო პარტნიორი თბილისის ირანთან მზარდი კავშირები და არ გამოტოვოთ ჰაცონის ინსტიტუტის მომავალი ღონისება წერს ალექს რაუფოღლუ სოციალურ ქსელში. შვიდივანი განხილვის შემდეგ პირველად პროკურატურა ამტკიცებს, რომ დაიდენტიფიცირეს ნიღბიანი პროვოკატორები, ვინც ხალხს 4 ოქტომბერს ათონელის რეზიდენციასთან დახვდა და აქციის მონაწილეებს ღობის აქციებისკენ მოუწოდებდა. თვეებია ბრალდებულები ამ პირების ვინაობის დადგენას ითხოვენ. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, ვინ არიან ეს ადამიანები, თუმცა ბრალდების მხარე ამ კითხვას უპასუხოდ ტოვებს. ვინ არის სამი ნიღბიანი, ვინც პროკურატურამ დააკავა, ეს არც ადვოკატებმა იციან. შემდეგ პროცესზე დასკვნით სიტყვას დაცვის მხარე იტყვის. იურისტები ამბობენ, რომ მათზე მეტმა მოწმემ ვერცერთი ბრალდებული ვერ ამოიცნო. საქმეში არდევს მობილური ტელეფონების ექსპერტიზის დასკვნა. არიციან ვინ დააზიანა კამერები. არასაკმარისი მტკიცებულებები კი წესით გამამართლებელი განაჩენის საფუძველია. 5 თვე ამძიმე დიაგნოზის მქონე პაციენტები საპროცესო შეთანხმების მოლოდინში არიან. განსაშელი სკამზე მყოფმა რამდენიმე ბრალდებულმა დანაშაული აღიარა და საპროცესო ითხოვა. პროკურატურა ჯერ ორგანიზატორების საქმეზე გადაწყვეტილებას ელოდებოდა, თუმცა ადვოკატები ამბობენ, რომ სახელმწიფო ბრალდება პასუხ ამ დრომდე არ ამბობს. მოვისმინოთ დაცვის და ბრალდების მხარის პოზიციები.
2: არის სხვადასხვა ეპიზოდები, არის 14 პირი, 12

0: პირი და სხვადასხვა ეპიზოდები არის. ამი ადამიანი მათ შორის სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლების მიერ არის აღმოცნობილი და ბრალდებულია სხვა ეპიზოდებში ამ შემთხვევაში.
1: არც ერთი მოწვევა კიდევ ერთხელ მინდა ცოტახაზე გავუსვა იმას, რომ არ მოუთითებს ჩვენ დაცვის ქვეშ ყოფი პირების მათ რაიმე სახელი ძალადობი ქონებებს, ამიტომაც ძალიან მარტო შეიძლება თქვა, რომ ბრალდების გამანდელი სიტუაცია იყო ძალიან ზოგადი სახის და მას არ მოუთითებია სასამართლო თვითონ კოკოტ მტკიცებულებზე, რომელიც დაადასტურა და ჩვენი დაცვის ქვეშ ყოფი პირების ბრალდებულ ქონებებს. მოწვევა ისაუბრებს მათ განხორციელებულ ძალადობი ქონებებზე და ეს უთყვარი რომ მათ მიიღეს დაზიანებები, მოწვევები ასე საუბრობდნენ ამ შემთხვევაში იმ პირობებზე თუ რა ხდებოდა აქცეს ეს ვიდეო მასალებითაც ჩანს, თუმცა აქ ამ სასამართლოში სადაც ჩვენ ვიყავით, უნდა განსაცემოთ ძალიან მნიშვნელოვან კითხვა ბრალდებული პირები, რომლებიც სასამართლო ხდომაზე ისხენ საბრალდებო სკამზე, რა სახის ძალადობი ქონება განახორციელეს, ისეთი რამაც გამოიწვია ის შედეგი, რასაც ბრალდების მხარე საუბრობდა. ეს ხსებული საქმეში არ არის.
2: თურმე ბრალდებულები, რომლებიც დღეს სასამართლოს ხდომის დარბაზში ისხდნენ კონკრეტული ბრალდებით და პატიმრობაში იმყოფებიან, არა აქვს მნიშვნელობა ისინი იღებდნენ თუ არა ძალადობრივ ქმედებებში მონაწილეობას, თავარია ხომ იყვნენ აქციაზე. სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, მას აქციაზე ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ზოგადად მისული, მათ შორის ბევრი ადვოკატი, ზოგიერთი შეიძლება სამართალდამცავიც ყოფილიყო, ან ყოფილი სამართალდამცავი და რა მნიშვნელობა აქვს, ძალიან ბევრი მოქალაქე გამოდის, რომ ყველანი დასაჭერები ყოფილიყართ. მაშინ გაუგებარია რა ნიშნით ამოარჩიეს ეს ხალხი, რა ნიშნით დაიჭირეს ისინი და საერთოდ რას ედავებია.
3: პროკურატურა ფაქტიურად დამალებას გვითამაშება ამდენ ტყუილ დაპირებები, ნუ გავედით უკვე ფაქტიურად ბოლოში, თუმცა ნუ ხანგვეულებიან ახლა გავაკეთებთ, ხანგვეულებიან შემდეგ გავაკეთებთ და მოკლედ ამდრომდე გაუგებარია აკეთებენ თუ არა საერთოდ საპროცესო გეგონება. პროკურატურამ მთელი ქვეყნის კრიმინალები დაიჭირა და ამ საცოდაო ღობეზე გადის ჩვენი ერის უსაფრთხოება. არც ერთი ის პირი არის დაკავებული, ვინც ეს ღობე გადაჭრა ან რაიმე სახით დააზიანა ან წააქცია.
4: მიხეილ ყავალაშვილმა მისი უწმინდესობის აღსაყდრებასთან დაკავშირებით საქართველოსში ჩამოსულ სტუმრებს პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა. პრესამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, შეხვედრას ჩეხეთის და სლოვაკეთის მიტროპოლიტები დაესწრნენ. პრეზიდენტის სასახლეში იმყოფებოდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტი თეოდორე, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი, ზუგდიდისა და ცაიშის მიტროპოლიტი გერასიმე, გორისა ატენის მიტროპოლიტი ანდრია, მარგოთისა და უბისის ეპისკოპოსი მელქისედეკი, ნიკორწმინდელი ეპისკოპოსი ვახტანგი, ბულნელი მთავარეპისკოპოსი ეფრემი, დეკანოზი ანდრია ჯაღმეძე და საქართველოს ეკლესიის პროტოპრესვიტერი მამა გიორგი ზვიადაძე. შეხვედრაზე აქცენტი გაკეთდა მართმადებლური ფასეულობების როლზე და აღნიშნა, რომ თანამედროვე გამოწვევებით სავსე სამყაროში მართმადებელი ეკლესიების როლი მშვიდობის, ჰუმანიზმის, ტრადიციული ფასეულობების დაცვაში კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს. შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტმა სტუმრებს უწმინდესის და უნეტარესის ილიამ მეორის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით გამოხატული გულწრფელის ამზემლისა და თანაგრძნობისათვის მადლობა კიდევ ერთხელ გადაუხადა, წერია ოფიციალურ გავრცელებულ ინფორმაციაში. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელუბნის მიმდებარე რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ გატაცებული საქართველოს ორი მოქალაქე თავისუფალია და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე იმყოფებიან. ამის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. ციტატა: უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების პროცესში აქტიურად გამოიყენებოდა ცენტრალური ხელისუფლების ხელთ არსებული ყველა რელევანტური ინსტრუმენტი, მათ შორის საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ მართული ცხელი ხაზი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური განა ხოცობს აქტიურ მუშაობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყველა მოქალაქის გასათავისუფლებლად, ნათქვამია გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 62 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს. უცხოების ცნობით მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქეთის, ინდოეთის, თურქმანეთის, პაკისტანის, აზერბაიჯანის, ბელარუსის, ნიგერიის, ეგვიპტის, ნეპალის, რუსეთის, სამხრეთ აფრიკის, სუდანის, იორდანიის, ფილიპინების და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 62 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ.
5: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
4: რუსულმა ძალებმა გუშინ უკრაინის ქალაქ ხარკოვის რაიონებში დრონებით იერიშები განახორციელეს, რის შედეგადაც ხანძარი გაჩნდა და საცხოვრებელი სახლები დაზიანდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ხარკოვის მერის იგორ ტერეხოვის განცხადებით, თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა, დაზიანდა სულმცირე 25 კერძო სახლი და ერთი მრავალსართულიანი შენობა. პეკინში გამართული შეხვედრის დროს სი ძინპინმა დონალდ ტრამპს განუცხადა, რომ ვლადიმერ პუტინმა შესაძლოა საბოლოოდ ინანოს უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრა. ამის შესახებ უცხოური მედია წყაროებზე დაყნობით ავრცელებს ინფორმაციას. გამოცემის ცნობით, აღნიშნული განცხადება უკრაინის საკითხზე გამართული განხილვების დროს გაკეთდა. წყაროები ამბობენ, რომ სი ძინპინის შეფასებები რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე უფრო მკაცრი იყო, ვიდრე მანამდე. ეს განცხადება იმ ფონზე გაჟღერდა, როდესაც უკრაინაში უმი უკვე 4 წელზე მეტია გრძელდება და დიკოსების შეფასებით კონფლიქტი ჩიხურ ეტაპზეა გადასული, ხოლო უკრაინა დრონების გამოყენებას სამხედრო ოპერაციებში უფრო აქტიურად იყენებს. ირანმა იცის რა მოხდება. მალე ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოცემაზე პოსტთან განაცხადა. დონალდ ტრამპის განმარტებით არ არის მზად ირანთან რაიმე სახის დათმობაზე წავიდეს, მას შემდეგ რაც თეირანისგან ომის დასრულების შესახებ ახალი პასუხი მიიღო. პოსტთან მოკლე სატელეფონო ინტერვიუში კითხვაზე პარასკევს მისი განცხადების შესახებ, რომ ის მზად იქნებოდა ირანის ურანის გამდიდრებაზე 5-წლიანი მორატორიუმის მისაღება, ტრამპმა აღნიშნა, რომ ამჟამად არაფრისთვის ღია არ არის. ამაზე ნამდვილად ვერ გისაუბრებით, ძალიან ბევრი რამ ხდება, განაცხადა ტრამპმა მოკლე ინტერვიუში. და ბოლოს, უნგრეთში გზაზე მოულოდნელად გამომხტარმა კურდღელმა ელექტროსკუტერით მიმავალი კაცი წააქცია. ადგილობრივი მედიის ცნობით დაზარალებული დანიელ კოვაჩი აღმოჩნდა, ის საათში 35 კილომეტრის სიჩქარით მოძრაობდა. ერთმანეთს მაშინ შევეჯახეთ, როცა ის ჩემი თავის სიმაღლეზე იმყოფებოდა, საჭემ ეჭირა, მაგრამ მიწაზე დაცემისას ხელი გავუშვი. უბრალოდ გაოცებული დავრჩი, რომ ასეთი რამ საერთოდ შესაძლებელია, იხსენებს კაცი. ჩაფხუტმა და დამცავმა ეკიპირებმა მის სერიოზული დაზიანებებისგან დაიცვა. ასფალტზე დაცემის შედეგად დანიელმა მხოლოდ დაბეჟილობები მიიღო. ურდღელი კი არ დაშავებულა ინციდენტის შემდეგ, ის მაშინვე უკან მინდორში გაიქცა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიეძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოთსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21, 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454-600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gi და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 454-600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
1: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 83 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: ყაბახიძე ევროპა ლიდერებს ღია წერილით მიმართავს რა სითხოვს უცნობა. ამერიკა ბალისტიკურ რაკეტას გამოცდის დეტალები რამდენიმე წუთში. ნორვეგიაში 6 წლის ბიჭმა ექსკურსიის დროს ვიკინგების ხმალი იპოვა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ირაკლი ყაბახიძე ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებს ევროკომისიის პრეზიდენტ ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ანტონიო კოშტასა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტ რობერტა მეცოლას ღია წერილით მიმართავს. მოვისმინოთ ყაბახიძის ხმა საგანგებო ბრიფინგიდან.
2: როგორც გადაწყვეტილება ღია წერილით მიმართოთ ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებს. ეს არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ღია წერილი. ხალბატონ ურსულა ფონ დერ ლაიენს, ბატონ ანტონიო კოშტასს და ხალბატონ რობერტა მეცოლას. გაგაცნობთ ამ ღია წერილის შინაარს. როგორც გვენთვის ცნობილია, საქართველო ევროპულ ღირებულებზე დაფუძნებული ქვეყანაა. ქვეყანა, სადაც ადამიანის ღირსება, ჰუმანიზმი, თავისუფლება და ეროვნული თვითყოფადობა არა დეკლარირებული პრინციპები, არამედ საუკუნეთა განმავლობაში ჩამოყალიბებული სისხლხორცეული ღირებულებებია. ისტორიულად, კულტურულად და ღირებულებითად საქართველო ევროპული სივრცის ნაწილია, ამავდროულად კი ევროკავშირის ევროპის კანდიდატი ქვეყანა, რომელიც ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრობისგან ისწრაფის. სამცხოვრად ევროპული ბიუროკრატიის მიერ საქართველოს მიმართ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად, სამხრივად თქვენი ინიციატივით შეწყდა პოლიტიკური დიალოგი ჩვენს ქვეყანასთან, რის შემდეგაც არაერთხელ იქნა უარყოფილი ჩვენს მიერ შეთავაზებული დისკუსიისა და თანამშრომლობის ფორმატები. ამგვარი ვითარების გათვალისწინებლად თიზულებული ვართ ღია წერილით საჯაროდ მოგმართოთ. არერთხელ აგვინიშნავს, რომ საქართველოს სწრაფა ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ ფორმალური ინტეგრაციის სურვილით არ არის განპირობებული. ჩვენი ხალხისთვის ევროპა პირველ რიგში ღირებულებითი სივრცე, ჩვენი წინაპრების ცივილიზაციური არჩევანია, რომელიც ქრისტიანულ მორალს, თავისუფლებას, თანასწორობას, ადამიანის უფლებების პატივისცემასა და დემოკრატიულ პრინციპებს ეფუძნება. ჩვენთვის ევროკავშირის საერთო ევროპული ცივილიზაციური სივრცეა გაერთიანება, რომელიც არა რომელიმე კონკრეტულ პოლიტიკურ ფიგურას, ევროპელ ლიდერს, თუ ევროპულ ბიუროკრატს, არამედ ევროპელ, მათ შორის ქართულ ხალხს ეკუთვნის. ამ ფონზე, როგორც ევროპული ცივილიზაციის ნაწილს და ევროკავშირის ევროპის კანდიდატ ქვეყანას, გვაქვს კითხვები იმ შემაშფოთებელ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომლებიც შუაგულ ევროპაში, დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა და რომლებსაც ფიქრობთ არაფერი აქვს საერთო არც ევროპასთან და არც ევროპულ ღირებულებთან. ხალბატონ ურსულა, ბატონ ანტონიო, ხალბატონ რობერტა, მოგმართავთ კითხვით თქვენ, როგორც ევროკავშირის უმაღლესი ინსტიტუტების წარმომადგენლებს.

0: ახასიათებთ იმ ძალადობას, რომელიც დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა, როდესაც მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეებს შეხვედრებით გაუსწორდნენ, შემდეგ კი მათ წინააღმდეგ ძაღლები გამოიყენეს. იმ უძიმესმა კადრებმა, სადაც ვიხილეთ, თუ როგორ საშემო დაბრუნდა პოლიცია მშვიდობიან დემონსტრატებს, საერთაშორისო საზოგადოებას მთლად დაანახა შემაშფოთებელი რეალობა. თუკი წლების განმავლობაში ევროპა დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების, აგრეთვე სხვა ფუნდამენტური ღირებულების დაცვის ეტალონად მიიჩნეოდა, დღეს სულ უფრო მკაფიოდ იკვეთება საპირისპირო ტენდენცია. არსებული ვითარება აჩენს საფრთხეს, რომ ევროპა შეასრულა იქცეს არა ამ ღირებულების დაცვის, არამედ მათი უგულებელყოფისა და უხეში დარღვევის ეტალონად. საქართველოსთვის, ისევე როგორც ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელიც დემოკრატიული ღირებულების ერთგულია, კატეგორიულად მიუღებელია როგორც ის ძალადობა, რომელიც კოპენჰაგენში ვიხილეთ, ისე ის ფაქტი, რომ ევროკავშირი აღარ იცავს ფუნდამენტურ პრინციპებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნა. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ბუნებრივია თქვენ მიმართ ჩნდება კითხვები, მათ შორის კითხვები იმის შესახებ, შეესაბამება თუ არა ასეთი ძალადობრივი ქმედებები იმ დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების სტანდარტებს, რომელთა ერთგულებასაც ევროკავშირი მუდმივად უსმცხავს და რომლისკენაც მსოფლიოს ქვეყნები იზრახოდნენ. როგორც ევროკავშირის მაღალი თანამდებობის პირები, როგორ ფიქრობთ, სად მიხავს ევროპა იმ პროცესებს, რომლებიც დემოკრატიულ უკუცლას, ეკონომიკურ სტაგნაციას, მიგრაციულ კრიზისს, ისტორიული მეხსიერების დაგნინებას, ეროვნული და სქესობრივი იდენტობების შესუსტებას და საზოგადოებრივი თვითყოფადობის რღვევას უკავშირდება. როგორ აღმოჩნდა ევროპა, რომელიც მთელი მსოფლიოსთვის განვითარების, თავისუფლებისა და დემოკრატიის მაგალითად მიიჩნეოდა ასეთ ღრმა ღირებულებით კრიზისში და ზოგადად საერთოდ მიხავს ევროკავშირი ამ გზას. სამწუხაროდ და შემაშფოთებელი ფაქტია, რომ დღეს ევროკავშირი ხშირად უგულებელყოფს საზოგადოების ბუნებრივ, კულტურულ და ისტორიულ საფუძვლებს. ჩნდება განცდა, რომ ევროპული სივრცე თანდათან შორდება იმ პრინციპებს, რომლებმაც ის მსოფლიოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვის სიმბოლოდ აქცია. საქართველო, ევროპული, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა თქვენგან გაფრთხილო პასუხს ელის. რა გეგმა აქვს ევროკავშირის სამმართველობით ვითარდება მოვლენები გაერთიანების შიგნით და რა იქნება ამ შემაშფოთებელი პროცესების საბოლოო შედეგი, პროცესებისა, რომლებზეც არ მხოლოდ ჩვენ საუბრობთ, არამედ სხვა ევროპული ქვეყნების მოსახლეობა და პოლიტიკური ლიდერებიც საჯაროდ საუბრობენ. მადლობა, ეს არის ჩვენი ღია წერილის შემარის.
1: ოპოზიციას არ აქვს მოლოდინი, რომ ქართული ოცნება სინთეზის პატიმრებს შეიწყალებს. ოცნების ოპონენტები პირდაპირ ამბობენ, რომ საზოგადოებრივი შერიგება და ეროვნული კონსოლიდაცია მხოლოდ რეალური გადაწყვეტილებებით იქნება შესაძლებელი და არა განცხადებებით. ლელო ძლიერი საქართველოს წევრი თამაზ ათუნაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთი მთავარი ნაბიჯი ეგრეთ წოდებული სინთეზის პატიმრების გათავისუფლება და ფართომასშტაბიანი ამნისტიის საკითხის განხილვა. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძე ამბობს, რომ არსებული პოლიტიკური ვითარების შეცვლა მხოლოდ საზოგადოების გაერთიანებით შესაძლებელი. მისივე თქმით, ივანიშვილის გუნდისგან დათმობებს არ ელოდება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი საბა ბუაძის შეფასებით კი პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანების არსებობა ქვეყანაში კრიზის კიდევ უფრო ამძაფრებს და მათი გათავისუფლება პოლიტიკური გარემოს გაჯანსაღების მნიშვნელოვანი წინაპირობა იქნება. მიხეილ ყაბელაშვილმა მისი უწმინდესობის აღსაყრებასთან დაკავშირებით საქართველოში ჩამოსულ სტუმრებს პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა. სასახლეში იმყოფებოდნენ შიო მესამე და სინოდის სხვა წევრები. მოვისმინოთ ოპოზიციის შეფასება ამ თემასთან დაკავშირებით.
2: თუ ლაპარაკი არის რაიმე ფორმით შერიგებაზე, თუ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში რაღაც პროცესი უნდა დაიწყოს, რომელი პროცესი იქნება რაღაც საზოგადოების გაერთიანება, საზოგადოების შერიგება, საზოგადოების კონსოლიდაცია, ეს პროცესები ვერასდროს ვერ გახორციელდება რაღაცა ფეისბუქზე სიტყვის კონტროლით და მორალის პოლიციის როლის აღებით, არამედ ასეთი რამ შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმით. სინდის პატიმრების განთავისუფლება შეიძლება იყოს ქმედითი ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ სინდის პატიმრების განთავისუფლების მიღმა ამ ქვეყანას სჭირდება სამართლიანი და ბევრად უფრო ფართო მასშტაბური ამნისტია, იმიტომ რომ სავალალო ვითარებაში არიან ჩვენი პატიმრები დღეს.
3: ყველაფერი მოხდება მას შემდეგ, რაც ჩვენ საყოველთაო კონსოლიდაციას და გაერთიანებას შევწყვეტთ. რა, ამიტომ არის 26 მაისი ჩემთვის სტარტი. თქვა მხრივ ამ ადამიანებისგან, რომელსაც დღეს მიტაცებული აქვს ძალაუფლება, ჩვენ სიკეთეს არ უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ ბოროტების წყაროა ზოგადად ეს ადამიანები. ამიტომ მხოლოდ ერთ მუშტად შეგულ ქართულ ხალხს შეუძლია, რომ დაამარცხოს ის, რაც დღეს ხდება ქვეყანაში. ნამდვილად არა ვარ მოწყალების მოლოდინში ადამიანებისგან, ვინც ამდენი დანაშაული ჩაედინა ქვეყანაში.
4: ის რომ ათობით უდანაშაულო ადამიანი არის საპატიმროში საკუთარი პოლიტიკური პოზიციის გამო, რასაკვირველია, ჩვენ საზოგადოებაში აღრმავებს იმ დაძაბულობას, რომელიც აბსოლუტურად ყველა სფეროს ძალიან კაფიოთ ეტყობა და ამ ადამიანების გათავისუფლება რასაკვირველია მნიშვნელოვანი წინაპირობა იქნება იმისათვის, რომ პოლიტიკური პროცესის გაჯანსაღება დაიწყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერჯერობით ამის ნიშანწყალს არ ხედავთ. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს აქეთ მხარეს სრული მზაობა, ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მხრიდან, მათ შორის სასულიერო დასიდან კეთდება მოწოდებები, ქართულ ოცნებას ჯერჯერობით არაფერი არ ეტყობა, რომ ის აპირებს ამ უდანაშაულო ადამიანების გათავისუფლებას.
5: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: ამერიკის შეერთებული შტატები ბალისტიკურ რაკეტას გამოცდის. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური ძალები ავრცელებს. კოსმოსური ძალების ბაზიდან შეერაღებული ბალისტიკური რაკეტის საცდელი გაშვება 20 მაისს განხორციელდება. შეერთებული შტატების კოსმოსური ძალების განცხადებით გამოცდის მიზანი ბალისტიკური რაკეტის ეფექტურობის მზადყოფნისა და სისუსტის შემოწმება. ეს რუტინული გაშვება წლების წინ დაიგეგმა და მსოფლიო მოვლენებზე რეაქციას არ წარმოადგენს, ნათქვამია გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში. რუსეთის შარებმა ბერთული ძალების მომზადებასა და გამოყენებაზე წურთნები დაიწყეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით წურთნები 19-21 მაისს ჩატარდება. უწყების ინფორმაციით მანევრებში მონაწილეობას მიიღებენ სტრატეგიული სარაკეტო ძალები, ჩრდილოეთის და წყნარი ოკეანის ფლოტები, შორის მოქმედების ავიაციის სარდლობა და ლენინგრადისა და ცენტრალური სამხედრო ოლქების ნაწილები. წურთნებში სულ 64,000-ზე მეტი ადამიანი და 7,800-ზე მეტი ერთეული სამხედრო ტექნიკა იქნება ჩართული, მათ შორის 200-ზე მეტი რაკეტ საწინააღმდეგო მოწყობილობა. 150 მეტი საფრენი აპარატი, 53 ხომალდი და 13 წყალქვეშა ნავი. გრანის კომუნაში სასკოლო ექსკურსიის დროს 6 წლის ბიჭმა დაახლოებით 1300 წლის წინანდელი ხმალი აღმოჩინა. ადგილობრივი მედიის ცნობით ბიჭმა ხმალი სოფელ ბრანდუს მახლობლად მინდორში კლასთან ერთად მოგზაურობისას იპოვა. ჰენრიკის თქმით მიწიდან ჟანგით დაფარული ხმის ნაწილი იყო ამოშვერილი. თავიდან ვერ მიხვდა რა იყო, ამიტომ მისი აღება და დათვალიერება გადაწყვიტა. აღმოჩენის შემდეგ ბიჭი, მისი კლასელები და მასწავლებლები ადგილობრივ არქეოლოგებს დაუკავშირდნენ. აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ცალისული ხმალი, ასეთი პირი მხოლოდ ერთ მხარეს არის მახული და განკუთვნილია ჩეხავი და მჭრელი დარტყმებისთვის. სპეციალისტების ვარაუდით, ხმალი ვიკინგების ეპოქის დასაწყის მიეკუთვნება. ნაპოვნი ნივთი ოსლოში კულტურის ისტორიის მუზეუმში გაგზავნეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
6: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
7: რეკლამა.
8: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
9: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოთსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21, 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელავსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამი დე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვეკავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.

0: გრიგოლ იუაშვილის წინააღმდეგ დღეს ჩვენებას 6 მოწმე მისცემს. ოპოზიციას არ აქვს მოუდინი, რომ ქართული ოცნება სინდისის პატიმრებს შეიწყალებს. ბოლივიაში მაღაროელთა საპროტესტო აქციები პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ოპოზიციის ალიანსის განცხადებით კარდაკარის ფარგლებში მათ ოცნება ტიტუშკას უგზავნის. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების თქმით, მათ სხვადასხვა უბანში ერთი და იგივე პროვოკატორი ხვდებათ, რომელიც შეხვედრების შაშლას და დაპირისპირების პროვოცირებას ცდილობს. როგორც ალიანსის წევრები ამბობენ, სწორედ ასეთი შემთხვევა იყო გუში ნაძალადევის რაიონში. პოლიტიკოსების განცხადებით ტიტუშკას თან დაყვება სავარაუდოდ სუსის წარმომადგენელი, რომელიც ამ ყველაფერს ტელეფონით იღებს. ეს ჩანს კადრებშიც, რომელიც ნიკა გვარამიამ გუშინ Facebook-ზე გაავრცელა. როგორც ალიანსის წევრები აცხადებენ, ნაძალადევამდე მსგავსი შემთხვევა იგივე პირის მონაწილეობით იყო გლდანშიც. პოლიტიკოსები ფიქრობენ, რომ მოცნებას ამქმედებით 26 მაისის შეკრების დისკრედიტაცია უნდა. 26 მაისი დამოუკიდებლობის დღე და ისინი ამ დღის გაშავებას ვერ შეძლებენ, ამბობს გიორგი ვაშაძე. ალიანსის საინფორმაციო კამპანიას დღეს დილიდანაც აგრძელებს. ოპოზიციის ლიდერები თესეუს მიმდებარე ფლაერებს არიგებენ და ხალხს ესაუბრებიან. გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი სურე ჯაფარიძის განცხადებით 26 მაისს აუცილებელია, რომ ქუჩაში რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გამოვიდეს. მოვისმინოთ მათი განცხადებები.
2: ეს იგივე ადამიანია, რომელიც პოზიტივიმ დააფიქსირა გლდანის მეტროსთან. ერთი და იგივე ადამიანი, ანუ ტიტუშკებიც გამოელიათ როგორც ჩანს რა. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი რაც არის, რომ შედით სოციალურ ქსელებში. ნახეთ მათი ტროლბოტები რა დღეში არიან. რომ გააშავონ რა 26 მაისი. 26 მაისი დამოუკიდებლობის დღეა და ისინი ამას ვერ იზამენ. ამიტომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით უკვე მათი ხელწერა, სიბინძურე, ლანძღვაგინება, აი ეს რაღაცა ხელოვნურად დაგეგმილი პროვოკაციები. ამას ჩვენ უპირისპირებთ. ჩვენ სიმშვიდეს ქართული ოცნების მხარდამჭერებს შევუნებით. გიწვით ხელს, დავდგეთ ერთად და მართლა ძლიერი, ერთიანი და რეგიონის ლიდერი საქართველო აღვაშენოთ. და
3: იყო ძალიან ბევრი, თორე უჭირდება დიდი ხანია, არ ყოფილა მრავალი ხოვანი აქცია, უჭირდება ერთმანეთს დავინახოთ, ერთმანეთი გავახნევოთ. შეიძლება მათ შორის ერთმანეთს წენა გაუძლიეროთ, რო აქცოლა გზელდება, რო ეს დავანახოთ მათ შორის პატივებს ციხეში, ეს დავანახოთ მათ შორის ჩვენ მეგობრებს დასავლეთში, რო მიხედავთ ამ კასკადისა, ამ რეპრესიული კანონმდებლობისა, აქცოლა მაინც არ შეწყვეტილა. მიხედავთ იმისა, ტროტუარზე იჭერენ ადამიანებს, მიხედავთ იმისა, რომ ხლაპირებენ Facebook-ზე კომენტარების გამო ადამიანები დასაჯონ და სავარაუდოდ ციხის სამართლის პასუხისგებლობას დააყენონ. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ამ ქვეყანაში ბრძოლა თავისუფლების არ გაჩერებული არასდროს. არც ახლა არ გაჩერებული.
4: 26 მაისი არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა დგას დარტყმის ქვეშ და ამ დარტყმას ახორციელებს ქართული ოცნება, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება, რომლის მთავარი ამოცანაც არის რომ მოიპაროს ბევრი ფული ხალხის ჯიბიდან და მოემსახუროს რუსეთის ინტერესს. ამ თემაზე ვესაუბრებით მოქალაქეებს რამდენიმე დღეა უკვე და ჩემი აზრით მათ უკვე აქვთ ინფორმაცია 26 მაისის აქციის შესახებ და ველოდებით ძალიან ბევრ ადამიანს.
0: სუსის ყოფილი უფროსი განსაშჯელის გამზეზის გრიგოლ იულაშვილის პროცესი საქალაქო

0: სამართლოში გრძელდება მის წინააღმდეგ ჩვენების მისაცემა დღეს პროკურატურის 6 მოწმე ემზადება, მაგრამ ვინც აიდუმლოა, რადგან სხდომები დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. პროკურორის განცხადებით დღევანდელი მოწმეები ბაგა-ბაღებიდან მოპარული თანხების ეპიზოდზე დაეკითხებიან. ნათია თათიაშვილის თქმით, მოწმეები კორუფციულ სქემასა და თანხების გადანაწილებაზე ისაუბრებენ. 6 მოწმიდან ერთ-ერთი ამავე ეპიზოდი ცალკე გამოყოფილ საქმეზე ბრალდებულია. როგორც სახელმწიფო ბრალდებელმა სხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა საქმე ში არაერთი პირდაპირი მტკიცებულება, რაც გრიგოლ ლილუაშვილისთვის წარდგენილ ბრალს ადასტურებს. მოვისმინოთ პროკურორის ხმა.
1: ეს იქნება ცნობილი წარმოდგენილი, ბუნებრივია, ისინი ისაუბრებენ იმ გარემოებებზე, თუ როგორ ხდებოდა კორუფციული სქემა, რას მოიცავდა, როგორ ნაწილდებოდა აღნიშნული თანხები.
2: ლილუაშვილზე ფლობენ ისინი ინფორმაციას, რომ იღებდა.
1: ბუნებრივია, გარკვეულწილად დასტურდება ბრალდებულის მხარის მიერ წარდგენილი ბრალდების არსი, თავისთავად მტკიცებულება, როდესაც საქმეში იდება, ის გარკვეულწილად არის შემხებულობაში წარდგენილ ბრალდებასთან და აქედან გამომდინარე თითოეული მოცმე, რომელიც სასამართლოში დაიკითხება, ბუნებრივია შემხებულობაში გრიგოლ ლილუაშვილის მიერ წარდგენილი.
2: აი და დაიწყებულებები არსებობს, რომ ლილუაშვილი ნამდვილად იღებდა ქამს.
1: თავისთავად, რადგან საქმეში წარმოდგენილია მტკიცებულებები, წარდგენილია გრიგოლ ლილუაშვილის ბრალდება, ბუნებრივია საქმეში მოიპოვება მათ შორის პირდაპირი ხასიათის მტკიცებულება.
2: ბრალდებული ხომ არ არის რომელი, რომელიც უნდა გამოკითხოს?
1: კითხეს ერთ-ერთი ბრალდებულის დაიკითხება, გამოყოფის საქმეში გახლავთ იგი ბრალდება. იმას კონკრეტულად როგორ ხდებოდა ბაღების სააგენტოში კორუფციული სქემა, რას მოიცავდა, მეწარმე სუბიექტებთან შეთანხმება, ამ შეთანხმების შედეგად მისთან როგორ ნაწილდებოდა აღნიშნული თანხები, ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით იკითხებიან ეს მოწმეები.
2: ბაღების სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელის გარდა ლილუაშვილის დანაშაულებრივი სქემის მიხედვით ვინმესთან სხვასთან კონტაქტი ჰქონდა?
1: მოცემულ შემთხვევაში ამ ინფორმაციას მე დღეს არ მოგაზრდები.
0: ოპოზიციას არ აქვს მოლოდინი, რომ ქართული ოცნება სინდისის პატიმრებს შეიწყალებს. ოცნების ოპონენტები პირდაპირ ამბობენ, რომ საზოგადოებრივი შერიგება და ეროვნული კონსოლიდაცია მხოლოდ რეალური გადაწყვეტილებებით იქნება შესაძლებელი და არა განცხადებებით. ლელო ძლირი, საქართველოს წევრი თამაზ დათუნაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთი მთავარი ნაბიჯი ეგრეთ წოდებული სინდისის პატიმრების გათავისუფლება და ფართომასშტაბიანი ამნისტიის საკითხის განხილვაა. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძეკი ამბობს, რომ არსებული პოლიტიკური ვითარების შეცვლა მხოლოდ საზოგადოების გაერთიანებითაა შესაძლებელი. მისივე თქმით, ივანიშვილის გუნდისგან დათმობებს არეულდება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი საბა ბუაძის შეფასებით კი პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანების არსებობა ქვეყანაში კრიზისს კიდევ უფრო ამძაფრებს და მათი გათავისუფლება უფლება პოლიტიკური გარემოს გაჯანსაღების მნიშვნელოვანი წინაპირობა იქნება. მიხეილ ყაბალაშვილმა მისი უწმინდესობის აღსაყდრებასთან დაკავშირებით საქართველოს ჩამოსულ სტუმრებს პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა. სასახლეში იმყოფებოდნენ შიო მესამე და სინოდის სხვა წევრები. უცნობია, ისაუბრეს თუ არა ამ საკითხთან დაკავშირებით. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
3: თუ ლაპარაკი არის რაიმე ფორმის შერიგებაზე, თუ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში რაღაც პროცესი უნდა დაიწყოს, რომელი პროცესი იქნება, რაღაც საზოგადოების გაერთიანება, საზოგადოების შერიგება, საზოგადოების კონსოლიდაცია, ეს პროცესები ვერასდროს ვერ გახორციელდება რაღაცა ფეისბუქზე სიტყვის კონტროლით და მორალის პოლიციის როლის აღებით, არამედ ასეთი რამ შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ კმედითი ნაბიჯების გადადგმით. სინდის პატიმრების განთავისუფლება შეიძლება იყოს კმედითი ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ სინდის პატიმრების განთავისუფლების მიღმა ამ ქვეყანას სჭირდება სამართლიანი და ბევრად უფრო ფართო მასშტაბური ამნისტია, იმიტომ რომ სავალალო ვითარებაში არიან ჩვენი პატიმრები დღეს.
4: ყველაფერი მოხდება მას შემდეგ, რაც ჩვენ საყოველთაო კონსოლიდაციას და გაერთიანებას შევწყვეტთ რა. ამიტომ არის 26 მაისი ჩემთვის სტარტი. მომხრევ ამ ადამიანებისგან, რომელსაც დღეს მიტაცებული აქვს ძალაუფლება ჩვენ სიკეთეს არ უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ ბოროტების წყაროა ზოგადად ეს ადამიანები. ამიტომ მხოლოდ ერთმუშტად შეკრულ ქართულ ხალხს შეუძლია, რომ დაამარცხოს ის, რაც დღეს ხდება ქვეყანაში. ნამდვილად არა ვარ მოწყალების მოლოდინში ადამიანებისგან, ვინც ამდენი დანაშაული ჩაედინა ქვეყანაში.
5: ის რომ ათობით უდანაშაულო ადამიანი არის საპატიმროში საკუთარი პოლიტიკური პოზიციის გამო, რასაკვირველია, ჩვენ საზოგადოებაში აღრმავებს იმ დაძაბულობას, რომელიც აბსოლუტურად ყველა სფეროს ძალიან კაფიოთ ეტყობა და ამ ადამიანების გათავისუფლება, რასაკვირველია, მნიშვნელოვანი წინაპირობა იქნება იმისათვის, რომ პოლიტიკური პროცესის გაჯანსაღება დაიწყოს. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერჯერობით ამის ნიშანწყალს არ ვხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს აქეთ მხარეს სრული მზაობა, ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მხრიდან, მათ შორის სასულიერო დასიდან კეთდება მოწოდებები, ქართულ ოცნებას ჯერჯერობით არაფერი არ ეტყობა რომ ის აპირებს ამ უდანაშაულო ადამიანების გათავისუფლებას.
6: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ბოლივიის დედაქალაქ ლა-პასში მაღაროელთა საპროტესტო აქციები პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა. მედიის ცნობით ადგილობრივი მაღაროელების სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, მათ შორის ასაფეთქებელ ნივთიერებებსა და საწვავზე უკეთეს წვდომას, ასევე კონტრაქტების გადახედვას და სამთო რეგულაციების აღსრულებას ითხოვდნენ. მომიტინგეთა დიდ ნაწილს მაღაროელები შეადგენდნენ, თუმცა მათ ფერმერები და სხვა სფეროებში დასაქმებულები შეუერთდნენ. აქტივისტებსა და პოლიციას შორის არეულობა მაშინ დაიწყო, როცა მაღაროელები მთავრობის სასახლისკენ გაემართნენ და პრეზიდენტ როდრიგო პასის გადადგომა მოითხოვეს. პოლიციამ აქტივისტების წინააღმდეგ ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. მედიის ცნობით, საპროტესტო აქციის ორგანიზატორი დააკავეს და მას არეულობის მოწყობის გამო ტერორიზმის მუხლით წაუყენეს ბრალი. ადგილობრივი ტელევიზიის ინფორმაციით, აქციების დროს დაახლოებით 100 მომიტინგე დააკავეს. შეერთებულმა შტატებმა საზღვაო გზით გადაზიდული რუსული ნავთობის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებზე საშეღავათო პერიოდი კიდევ 30 დღით გაახანგრძლივა. ამის შესახებ ინფორმაციას 24 მედია ამერიკის ფინანსთა მინისტრ სკოტ ბესენძე დაყნობით აცხადებს. ეს გაახანგრძლივება უზრუნველყოფს ამატებით მოქნილობას და ჩვენ მიმუშავებთ ამ ერებთან, რათა საჭიროებისამებრ უზრუნველყოთ კონკრეტული ლიცენზიები. ეს ზოგადი ლიცენზია ხელს შეუწყობს ფიზიკური ნედლი ნავთობის ბაზრის სტაბილიზაციას და უზრუნველყოფს, რომ ნავთობი მოხვდეს ყველაზე ენერგეტიკულად და უცხოელ ქვეყნებამდე, განაცხადა სკოტ ბესენტმა. მანამდე გაცემული შეღავათი, რომლის ვადაც 16 მაისს აღმოიწურა, ქვეყნებს საშუალებას აძლევდა 15 აპრილიდან 16 მაისამდე გემებზე დატვირთული რუსული ნავთობი და ნავთობპროდუქტები შეეძინათ. წინა გაგრძელებამ ჩაანაცვლა 30-დღიანი შეღავათი, რომელიც 11 აპრილს აღმოიწურა. საქართველოს მასტერ ლიგის ნაკრები ალბანეთში მიემგზავრება, სადაც სოკას ევროპის ჩემპიონატი გაიმართება. სოკა არის ფეხბურთის ფორმატი, სადაც გუნდები 47-7-ზე თამაშობენ. ტურნირს ალბანეთის დედაქალაქი ტირანა 20-24 მაისს უმასპინძლებს. პირველობისთვის 28 გუნდი იბრძოლებს, რომლებიც 7 ჯგუფში გადანაწილდნენ. საქართველოს ის ჯგუფში საფრანგეთთან, საბერძნეთსა და ნიდერლანდებთან ერთად მოხდა და ტირანაში საქართველოს ნაკრები 13 კაციანის შემადგენლობით გაემგზავრება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
6: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
7: რეკლამა.
6: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
8: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-93-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოთსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელმოჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21, 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელოსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი 23-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: ხდება რა ხდება
1: წლები დავთვალე აზრი გავთანე წყალი დავრი სხვასაც ვაცარი წერა მომინდა გზები დავხატე ხმა ამოვიღე ритми там твали

ძამე სახლი ვაშენე ოქრო ვიბორნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქციე

Yeah.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ფენახის ბოძები, თაბაშირმუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: პატრიარქს მიხეილ ყაბალაშვილთან სინდისის პატიმრების შეწყალების თემაზე არ უსაუბრია. გერმანიის ქალაქის არპრიუკენი თბილისთან ყველანაირი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტას გეგმავს. რუსეთი ბირთვული ძალების მომზადებას და გამოყენებაზე წუხნებს ატარებს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ტელეწამყვანიდან ნანუკას ფონდის დამფუძნებელი ნანუკა ჟორჟოლიანი სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალ დამღველაცნო და სამი დღით პატიმრობაში გაუშვა. გადაწყვეტილება მოსამართლე დავით მაკარაძემ გამოაცხადა. მას ბრალდება გასული წლის 16 დეკემბერს ტროტუარზე დგომას ედავებოდა. 51 წლიანი სამოქალაქო პარტნიორობა სრულდება გერმანიის ქალაქი ზაარბრიუკენი თბილისთან ყველანაირი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტას გეგმავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ რადიკალური ნაბიჯი საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს უკავშირდება. გამოცემა წერს, რომ ზაარბრიუკენის მერიის შეფასებით საქართველოში ორგანიზაციები, რომლებიც საზღვარგარეთიდან ფინანსური მხარდაჭერით მუშაობენ, აგენტებად უნდა დარეგისტრირდნენ. ოპოზიციური პარტიები უნდა აიკრძალოს დემონსტრაციებს, სასტიკად ახშობენ ოპოზიციას. ისულ უფრო მეტი წევრის დაპატიმრება ხდება და მუდმივად მოქმედებს ახალი კანონები და რეგულაციები, რომლებიც ხუდავს შეკრების პრესისა და გამოხატვის თავისუფლებას, ნათქვამია დოკუმენტში. გამოცემა წერს, რომ თბილისის მერი, სადაც საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 13 ცხოვრობს, არა მხოლოდ პარტია ქართული ეცნების წევრი, არამედ მისი გენერალური მდივანიც. ამგვარად კახაკალაძე მხარს უჭერს და იზიარებს პასუხისმგებლობას მოვლენების მთელ ამ განვითარებაზე. ამიტომ ზაარბრიუკენის მერის განცხადებით, მათ გასულ წელს, როდესაც ქალაქთან პარტნიორობის 50 წლის იუბილე უნდა აღენიშნათ, გადაწყვეტეს დაგეგმილი ცერემონიის გაუქმება და ამის ნაცვლად მხოლოდ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრა. გამოცემა წერს, რომ ეს კალძის მოწვევის გაუქმების ოფისი იყო. მას შემდეგ ოფიციალური კონტაქტი არ შემდგარა. გარდა ამისა, ქალაქის მერის შეფასებაში ნათქვამია, რომ წესების უმცირესი დარღვევებისთვისაც კი სულ უფრო მკაცრი სასჯელები წესდება. ჩვენ გვჭირდება სინანული პრევენციისთვის. ამის შესახებ ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა და სინდისის პატიმრების შეწყალებაზე ისაუბრა. მისი თქმით, თუ საუბარია შეწყალებაზე და სხვა ზომებზე, ამას წინ უნდა უსწრებდეს სინანული და აღიარება. სინდისისა და პოლიტიკური პატიმრების შესაძლო შეწყალების საკითხი მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც არაერთმა მღვდელმთავარმა განაცხადა, რომ ახალი პატრიარქი შიო მესამე ამ თემას ხელისუფლებასთან კვლავ დააყენებს. მოვისმინოთ ყობახიძის განაცხადება.
2: იმისათვის რომ პოლარიზაცია დასრულდეს, საჯაროა ქმედებები ორი მხრიდან და ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიხილოთ სინანული და კიდევ ხოლმე გამიმერეთ რას თქვი რამდენჯერმე. სინანული ჩვენ არ გვჭირდება სუბიექტური ინტერესების გამო. ჩვენ გვჭირდება სინანული პრევენციისთვის. თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ ადამიანმა ჩაიდინა დანაშაულთან, საკმაოდ ძიმე დანაშაული და არც ინანიებს ამ დანაშაულს და მის მიუხედავად გამოდის გარეთ, ბუნებრივია ასეთი მოცემულობით პრევენციის ეფექტი ვერ დადგება. ამიტომ თუ საუბარია შეწყალებაზე, სხვა ზომების მიღებაზე, ამას წინ უნდა უსრებდეს სინანული და აღიარება, ეს არის მნიშვნელოვანი პრევენციისთვის.
0: პატრიარქ შიო მესამეს მიხეილ ყაბალაშვილთან სინდისის პატიმრების შეწყალების თემაზე არ ულაპარაკე. ამის შესახებ საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ანდრია ჯაღმაიძემ მედიას განაცხადა. მისი თქმით, დელეგაციის წევრებთან ერთად ამ საკითხზე საუბარი ვერ მოხერხდებოდა. ცნობისთვის, მიხეილ ყაბალაშვილმა მისი უწმინდესობის აღსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საქართველოში ჩამოსულ სტუმრებს პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა. სასახლეში იმყოფებოდნენ შიო მესამე და სინოდის სხვა წევრები. ირაკლი ყობახიძის განცხადებით საქართველოს მთავრობა მზად არის საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან და კათოლიკოს პატრიარქში მესამესთან ერთად იმშელოს კანონმდებლობაში აბორტების შესაძლო გამკაცრების შესახებ. მისი თქმით, 2012 წელს საქართველოში 39

0: 17000-ზე მეტი აბორტი გაკეთდა და გასულ წელს კი 12000-ზე ნაკლები. გომახიძემ აღნიშნა, რომ ამ პერიოდში კანონმდებლობა არ შეცვლილა. შესაბამისად, ის ფიქრობს, რომ ეს იმ ქადაგებების შედეგია, რასაც საზოგადოება სასულიერო პირებისგან ისმენს. თუ შეიძლება, რომ რაიმე შეიცვალოს, რაც ამ ტენდენციის გაუმჯობესებას ამატებით ხელშეუწყობს, ამისთვის მზად ვართ, თქვა გომახიძემ. 17 მაის ქადაგების დროს ახალმა პატრიარქმა თქვა, რომ თუ ოჯახში ტრიალებს ისეთი მძიმე ცოდვა, როგორიც აბორტია, განწირულია ასეთი ოჯახში. მესამე მიიჩნევს, რომ აბორტები ქვეყანაში უნდა აიკრძალოს, რაც მისი თქმით ქვეყანაში დემოგრაფიულ ვითარებას გაუმჯობესებს. ამკომ დინარაძე იქნება მსოფლიოს ისტორიის პირველი Facebook პოსტებთან მებრძოლი გენერალი. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის პოლიციაბჭოს წევრმა გიორგი ჭანტურიამ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, დინარაძის მიერ დაანონსებული ახალი ინიციატივის ცენზურის სამმართველოს ფუნქცია მოქალაქეების კრიტიკისგან და განსხვავებული აზრისგან მალჩინოსნებისა და ოცნების წევრების დაცვა იქნება. გიორგი ჭანტურია აღნიშნავს, რომ ქართული ეცნება თავად არის სიძულვილის და მასობრივი ძალადობის მთავარი ორგანიზატორი. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
1: გენერალ კოორდინატორმა მამუკამ დინარაძემ ოფიციალურად ცენზურის სამართლო დაგვიანოსა, რომლის ერთადერთი ფუნქცია მოქალაქეების კრიტიკისგან და განსხვავებული აზრისგან მაღალჩინოსნების და ოცნების წევრების დაცვა იქნება. იმ ადამიანების, რომლებიც ხალხის ბიუჯეტით მდიდრდებიან. მამუკამ დინარაძე კი იქნება მსოფლიოს ისტორიის პირველი Facebook პოსტებთან მებრძოლი გენერალი. რეალურად ოცნება არა მხოლოდ სიძულვილის ენის მთავარი ავტორი, არამედ თავად სიძულვილის და მასობრივი ძალადობის მთავარი ორგანიზატორია. ყველაზე ამორალური კი ის არის, რომ მოქალაქეებისთვის გამოხატვის უფლების შეზღუდვა ცენზურის მიზნით ოცნება სულს გამოიყენოს დეპარტამენტი, რომელიც 2018 წელს გიორგი გახარიამ ადამიანის უფლებების დაცვის სახელმწიფოსგან და ძალადობისგან დაცვის მაღალი სტანდარტის უზრუნველსაყოფად შექმნა და გამოიყენა. დღეს კი ოცნება ადამიანის უფლებების დასაცავად შექმნილ ინსტრუმენტს ადამიანების განსხვავებული აზრის დევნის ინსტრუმენტად იყენებს. დღეს ოცნება წარმოადგენს ხელისუფლებას, რომელსაც არაც უხებს მოქალაქეების სიღარიბე, გაზრდილი ფასები, ბავშვები, კორუფცია და უსამართლობა, მაგრამ არც უხებს მოქალაქეების სამართლიანი პროტესტი, არაკომპეტენტური და გაუმაზღარი ხელისუფლების მიმართ. სიძულვილის ენას უნდა ვებრძოლოთ ყველა, მაგრამ ხელისუფლება, რომელიც ოპონენტებსა და მოქალაქეებს მოიხსენიებს აგენტებად, ტრებად, ქვეყნის მოღალატეებად და გარეწრებად, ხელისუფლება, რომელმაც ქვეყანა გახრიჩა და ორად გაყო საკუთარ მომხრეებმა და ქვეყნის მტრებად, ასეთ ხელისუფლებას არ აქვს არანაირი უფლება ველაპარაკოს ამ ენაზე. ჰიმილის მომრგვალია იმის ყურება, რომ ოცნებამ, რომლის პრემიერმაც კვერცხის ფასი ვერ დაამარცხა, ახლა ცდილობს საზოგადოების თავისუფალი აზრი დაამარცხოს. სიძულვილის ძალა აღმოიფხვრება მხოლოდ მაშინ, როდესაც სახელმწიფო პასუხისმგებელი პოლიტიკური ძალა ამ სიძულვილის გამოყენებაზე იტყვის უარს.
0: დიუშანის კონთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები დღეს პატრიარქშიო მესამე შეხვდებიან. მშობლებს საპატრიარქოდან დაურეკეს და უთხრეს, რომ პატრიარქი მზადერის მათ მოუსმინოს. მოვისმინოთ მშობლების სათქმელი.
2: დარწმუნებული ვარ, რომ სასიკეთოდ გადაწყდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება მოხდეს. ეს ბავშვები უნდა გადავარჩინოთ. ამ ბავშვების სიცოცხლე არის როგორც ქვიშის საათს ვადარებთ ძალიან ხშირად. იმიტომ რომ ნელ-ნელა პროგრესირდება და მიდის უარესობისკენ. რას უფრო იზრდებიან ბავშვები, მით უფრო დღე ყოველ დღეს აქვს მნიშვნელობა და ყოველ მარტო დღეს კი არა, საათებსაც კი აქვს მნიშვნელობა. ამიტომ, როდესაც გაერკვიან ესენი ამ საკითხში, ამ პროგრესირებად დაავადების არსში დარწმუნებული ვარ, რომ დაგვეხმარებიან.
3: პატრიარქიო სურს მშობლებთან შეხვედრა, შეხვედრას დაესწრება სამი მშობელი და აი ძალიან ისეთი დიდი მოლოდინობით ველოდებით ამ მომენტს და აი იმედი გვაქვს და გვჯერა, რომ პატრიარქი ჩვენ სასიკეთოდ მიიღებს გადაწყვეტილებას, ჩვენ სასიკეთოდ ჩვენი შვილების და ბავშვების სასიკეთოდ და არ გვინდა ეს იმედი დავკარგოთ. გვჯერა და გვწამს, რომ მათი დახმარება ახლა უმნიშვნელოვანესია.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: გრენლანდიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებში პროგრესი შეიმჩნევა, თუმცა კუნძული არ იყიდება. ამის შესახებ გრენლანდიის ხელისუფლება მას შემდეგ განაცხადა, რაც ამერიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი გრენლანდიის საკითხებში ნუუკში ჩავიდა. გრენლანდიის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამერიკულ მხარეს მათი პოზიცია გააცნეს. ამასთან ადგილობრივ მედიასთან საუბრისას ლენდრიმ განაცხადა, რომ გრენლანდიაში მოსასმენად და სასწავლად იმყოფებოდა. სნოპისვის კუნძული გრენლანდია დანიის სამეფოს ეკუთვნის. 2026 წლის დასაწყისში დონალდ ტრამპმა არაერთხელ განაცხადა, რომ სურს ამერიკამ კუნძული შეიძინოს ან გააკონტროლოს. მედიის ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებს სურს გაზარდოს თავისი სამხედრო წარმომადგენლობა გრენლანდიაში და გახადოს ის ტრამპის მიერ დაგეგმილი ოქროს გუმბათის ბირთვული თავდასხმებისგან თავდაცვის სისტემის ნაწილი. ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებს გრენლანდიაში ერთი აქტიური ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე პითუფიკის კოსმოსური ბაზა აქვს. რუსეთის შარევმა ბირთვული ძალების მომზადებასა და გამოყენებაზე წურთნები დაიწყეს. რუსეთის საავადმყოფოს სამინისტროს ცნობით, წურთნები 19-21 მაისს ჩატარდება. უწყობის ინფორმაციით, მანევრებში მონაწილეობას მიიღებენ სტრატეგიული სარაკეტო ძალები, ჩრდილოეთის და წყნარი ოკეანის ფლოტები, შორი მოქმედების ავიაციის სარდლობა და ლენინგრადისა და ცენტრალური სამხედრო ოლქების ნაწილები. წურთნებში სულ 64000-ზე მეტი ადამიანი და 7800-ზე მეტი ერთეული სამხედრო ტექნიკა იქნება ჩართული. ბოლოს ინამო თბილისის აღზრდილი საბასამოშია ესპანეთის ლა ლიგა 2-ის ანდორაში ჩაირიცხა. 19 წლის შემტევმა ნახევარმცველმა კარიერაც დინამო თბილისში დაიწყო, იყო საქართველოს 17 და 19 წლამდელთა ნაკრების წევრი. 2023 წელს ვიტარი დარესელიას სახელობის თასზე საუკეთესო თავდამსხმელის პრიზი მიიღო, ხოლო ფეხბურთის ფედერაციამ 19 წლამდელთა შორის საუკეთესო მოთამაშედ დაასახელა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკდავია.
6: FM

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mogko.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ამინდი. გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოცსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21, 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელოსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mogco.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 813 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.lg ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.

0: კახაკალაძე გერმანიას ჭაობში ჩაფულს უწოდებს დეტალები რამდენიმე წუთში. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კარანტინი გამოცხადდა, ერთ-ერთ ფერმაში ცოფის შემთხვევა დადასტურდა. შვედეთის საფრანგეთისგან 4 ფრეგან შეიძეს.
1: Media Holding Heretti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიელზე გაგაცნობთ. ჩვენ გვჭირდება სინანული პრევენციისთვის ამ შესახებ ირაკლი გობახიძემ განაცხადა და სინდისის პატიმრების შეწყალებაზე ისაუბრა. მისი თქმით, თუ საუბარია შეწყალებასა და სხვა ზომებზე, ამას წინ უნდა უსწრებდეს სინანული დააღიარება. სინდისისა და პოლიტიკური პატიმრების შესაძლო შეწყალების საკითხი მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც არაერთმა მღვდელმთავარმა განაცხადა, რომ ახალი პატრიარქი შიო მესამე ამ თემას ხელისუფლებასთან კვლავ დააყენებს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: იმისათვის რომ პოლარიზაცია დასრულდეს, საჯიროა ქმედებები ორი მხრიდან და ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიცილოთ სინანული და კიდევ ხო გამერეთ რას თქვი რამდენჯერმე. სინანული ჩვენ არ გვჭირდება სუბიექტური ინტერესების გამო. ჩვენ გვჭირდება სინანული პრევენციისთვის. თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ ადამიანმა ჩაიდინა დანაშაულიდან, საკმაოდ ძიმე დანაშაული და არც ინანიებს ამ დანაშაულს და მის მიუხედავად გამოდის გარეთ, გუნობრივია ასეთი მოცემულობით პრევენციის ეფექტი ვერ დადგება. ამიტომ თუ საუბარია შეწყალებაზე, სხვა ზომების მიღებაზე, ამას წინ უნდა უსწრებდეს სინანული და აღიარება, ეს არის მნიშვნელოვანი პრევენციისთვის.
0: ოპოზიციას არ აქვს მოლოდინი, რომ ქართული ოცნება სინდისის პატიმრებს შეიწყალებს. ოცნების ოპონენტები პირდაპირ ამბობენ, რომ საზოგადოებრივი შერიგება და ეროვნული კონსოლიდაცია მხოლოდ რეალური გადაწყვეტილებებით იქნება შესაძლებელი და არა განცხადებებით. ლელო ძლიერი საქართველოს წევრი თამაზ ათუნაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთი მთავარი ნაბიჯი ეგრეთ წოდებული სინდისის პატიმრების გათავისუფლება და ფართომასშტაბიანი ამნისტიის საკითხის განხილვაა. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძეკი ამბობს, რომ არსებული პოლიტიკური ვითარების შეცვლა მხოლოდ საზოგადოების გაერთიანებითაა შესაძლებელი. მისი თქმით, ივანიშვილის გუნდისგან დათმობებს არ ელოდება. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
3: თუ ლაპარაკი არის რაიმე ფორმით შერიგებაზე, თუ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში რაღაც პროცესი უნდა დაიწყოს, რომელი პროცესი იქნება რაღაც საზოგადოების გაერთიანება, საზოგადოების შერიგება, საზოგადოების კონსოლიდაცია, ეს პროცესები ვერასდროს ვერ გახორციელდება რაღაცა Facebook-ზე სიტყვის კონტროლით და მორალის პოლიციის როლის აღებით, არამედ ასეთი რამ შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ კმედითი ნაბიჯების გადადგმით. სინდისის პატიმრების განთავისუფლება შეიძლება იყოს კმედითი ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ სინდისის პატიმრების განთავისუფლების მიღმა ამ ქვეყანას სჭირდება სამართლიანი და ბევრად უფრო ფართო მასშტაბური ამნისტია, იმიტომ რომ სავალალო ვითარებაში არიან ჩვენი პატიმრები დღეს.
4: ყველაფერი მოხდება მას შემდეგ, რაც ჩვენ საყოველთაო კონსოლიდაციას და გაერთიანებას შევწვევთ რა. ამიტომ არის 26 მაისი ჩემთვის სტარტი. ამხრივ ამ ადამიანებისგან, რომელსაც დღეს მიტაცებული აქვს ძალაუფლება, ჩვენ სიკეთეს არ უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ ბოროტების წყაროა ზოგადად ეს ადამიანები. ამიტომ მხოლოდ ერთ მუშტად შეგროვ ქართულ ხალხს, შეუძლია რომ დაამარცხოს ის, რაც დღეს ხდება ქვეყანაში. ნამდვილად არა ვარ მოწყალების მოლოდინში ადამიანებისგან, ვინც ამდენი დანაშაული ჩაიდინა ქვეყანაში.
5: ის რომ ათობით უდანაშაულო ადამიანი არის საპატიმროში საკუთარი პოლიტიკური პოზიციის გამო, რასაკვირველია ჩვენ საზოგადოებაში აღრმავებს იმ დაძაბულობას, რომელიც აბსოლუტურად ყველა სფეროს ძალიან კაფიოთ ეტყობა და ამ ადამიანების გათავისუფლება რასაკვირველია მნიშვნელოვანი წინაპირობა იქნება იმისათვის, რომ პოლიტიკური პროცესის გაჯანსაღება დაიწყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერჯერობით ამის ნიშანწყალს არ ხედავთ. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს აქეთ მხარეს სრული მზაობა, ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მხრიდან, მათ შორის სასულიერო დასიდან კეთდება მოწოდებები, ქართულ ოცნებას ჯერჯერობით არაფერი არ ეტყობა, რომ ის აპირებს ამ უდანაშაულო ადამიანების გათავისუფლებას.
0: თბილისის მერი კახაკალაძე სოციალურ ქსელში ეხმაურება გერმანიის ქალაქს არბრიუკენის გადაწყვეტილებას, რომელმაც თბილისიდან 50 წელზე მეტი ხნის წინ დამყარებული და აძმობილებული ქალაქების ურთიერთობების შეწყვეტა გადაწყვიტა. სამწუხარო დიპ სტეიტის მორჩილი გერმანული ბიუროკრატის გადაწყვეტილებების გამო ისტორიული მეგობრობაც კი პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი ხდება, წერს კალაძე სოციალურ ქსელში. მისი თქმით, ევროპის ქვეყნებში

0: არსებული მძიმე კრიზისების მონზე გერმანელი ბიუროკრატები საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების შეფასებით და გადამჭრელი ზომების მიღებით არიან დაკავებული. კალძე გერმანიაში არსებულ ეკონომიკურ, დემოგრაფიულ, მიგრაციულ და სოციალურ პრობლემებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ არსებული ბიუროკრატია არა გერმანელების, არამედ დიპ სტეიტის ინტერესებს ემსახურება. ჩვენ გჯერა, რომ გერმანულ საზოგადოებას აქვს საკმარისი სიბრძნე და ძალა, რათა დაიცვას საკუთარი ეროვნული ინტერესები, აღნიშნავს თბილისის მერი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ გერმანული ქალაქი ზაარბრიუკენი თბილისთან ყველა ოფიციალურ კავშირს წყვეტს. ინფორმაციას ადგილობრივი გამოცემა არცელებს. ქალაქის მერის განცხადებით, გადაწყვეტილება საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების გამო მიიღეს. მისივე თქმით, მიუხედავად ამისა, სამოქალაქო საზოგადოების ურთიერთგაცვლის მხარდაჭერა გაგრძელდება. ქურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩალაუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერმაში ცოფის შემთხვევა დადასტურდა. ინფორმაციას რუსეთის ეროვნული სააგენტო აფცელებს. დაინფიცირებულ პუნქტსა და საფრთხის შემცველ ტერიტორიაზე გამოცხადდა კარანტინი. ფერმაში განთავსებულია 1000 სული წვრილფეხა და 17 სული მსხვილფეხა საქონელი, 2 ცხენი და 6 ძაღლი. მომდინარე წლის 14 მაისს ერთ-ერთმა ძაღლმა, რომელიც გამოირჩეოდა აგრესიით, დაკვინა 5 ძაღლი, 1 ცხვარი და 1 სული მსხვილფეხა საქონელი. ძაღლი რამდენიმე დღეში მოკვდა, რის შემდეგაც პათოლოგი გერი მასალა სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიაში გადაიგზავნა. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ძაღლს ცოფი დაუდასტურდა. მოკვლევით დადგინდა, რომ აღნიშნული ცხოველები არ იყვნენ ვაქცინირებული ცოფის აწინააღმდეგოდ. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ცოფის დაინფიცირებაზე საეჭო არავაქცინირებულ ცხოველებს დაუყოვნებლივ უნდა ჩაუტარდეს ცოფის აწინააღმდეგო ვაქცინაცია და მფლობელის პასუხისმგებლობით დაწესდეს 6-თვიანი ზედამხედველობა. დაინფიცირებულ პუნქტსა და საფრთხის შემცველ ტერიტორიაზე გამოცხადდა კარანტინი და სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყო ცოფის სალიკვიდაციო ღონისძიებები. დაავადების ამთვისებელი ცხოველების იძულებითი ვაქცინაცია, დეზინფექცია, ცხოველთა გადაადგილების შეზღუდვა და ცოფის ამთვისებელი ცხოველების ჩამრთელობაზე ზედამხედველობა წერია გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში, რომელიც საოკუპაციო ხას მიღმა, დათა პაპას ვანიშვილის მეუღლე ვალია ვანიშვილი გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაციას ქართლის ამბები აუცილებს. შეგახსენებთ, რომ ხურვალეთში მცხოვრები დათა ვანიშვილი 5 წლის წინ, 2021 წლის 19 მარტს 98 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 2008 წლის ომის და მავთულ ხალხთების მსხვერპლად ქსელ სიმბოლოს ყველა დათა პაპას სახელით იცნობდა. ის ფაქტობრივად ერთადერთი იყო, ვინც ურად გახლეჩილ ხურვალეთში არამარტო მედიის წარმომადგენელი კლებს, არამედ პრეზიდენტებსა და საერთაშორისო მოღალჩინოსნებს ინტერვიუებს აძლევდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: შვედეთი საფრანგეთისგან 4 ფრეგანს შეიძენს. ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. შვედეთი თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით ფრანგულ კომპანია Naval Group-ს 4 მილიარდი დოლარის ღირებულების 4 ფრეგანს შეუკვეთავს. სამხედრო გემების პირველ პარტია შვედეთი 2030 წლისთვის მიიღებს. შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ 1980 წლის შემდეგ ეს შვედეთისთვის ყველაზე დიდი სამხედრო ინვესტიცია იქნება. თანამედროვე ეპოქაში ბალტიის ზღვა არასდროს ყოფილა ასეთი დაუცველი, როგორიც ახლაა. ჯერა, რომ ამ გადაწყვეტილებით ბალტი ის ხომ მომავალში უფრო უსაფრთხო გახდება, აღნიშნა შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა. ომის დასრულების შესახებ ირანის ახალი წინადადება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქციების მოხსნას ითვალისწინებს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვაშინგტონისთვის გადაცემული ახალი სამშვიდობო წინადადების პირობები დაასახელა. მისი ცნობით, ირანის წინადადება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების მოხსნას, ქვეყნული აქტივების განბლოკვას, საზღვაო ბლოკადის დასრულებას, ომის ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში დასრულებას, ირანის ახლოს განლაგებული ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების გაყვანას და ომით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურებას მოიცავს. გამოცემა აქსიოსის ინფორმაციით, ირანმა შეერთებული შტატებს ომის დასრულების შესახებ განხლებული წინადადება პაკისტანის მეშვეობით გადასცა, თუმცა თეთრ სახლში თვლიან, რომ წინადადება არადამაკმაყოფილებელია და ომის განახლების რისკებს ქმნის. ერთა ლიგაზე საქართველოს ნაკრების მეტოქეს უკრაინის ნაკრებს ანდრია მალდერა გაწვრთნის. იტალიელი სპეციალისტი ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტმა ანდრეი შევჩენკომ ოფიციალურად წარადგინა. უკრაინის ნაკრებში ანდრეი შევჩენკოს მწვრთნელობის დროს მალდერა მისი ასისტენტი იყო. იტალიელი სპეციალისტი ასევე მწვრთნელის ასისტენტად მარსელსა და ბრაიტონშიც მუშაობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესეთ ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოთსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21, 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელოსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-43-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577-50-10-28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნო ეს იყო სადამშველო ღონისება ამის შესახებ ტელეწამყვანის ნანუკა ჟორჟოლიანის ადვოკატმა თეონა ზაქარაშვილმა სამოსამართლის გადაწყვეტილების შემდეგ განაცხადა ადვოკატის თქმით სასამართლოს არ აინტერესებდა დაცვის მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და ნანუკა ჟორჟოლიანის ახსნა განმარტებები თეონა ზაქარაშვილმა აღნიშნა რომ მოსამართლემ ამ გადაწყვეტილებითა ჩვენა რომ ის ხელს მოაწერს ყველაფერს რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელს და მოითხოვს ცნობისთვის მოსამართლე დავით მაკარაძემ ნანუკა ჟორჟოლიანი ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევაცნო და 3 დღით პატიმრობა შეგავშვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნანუკას ფონდის ამფუძნებელს გასულ წელს 16 დეკემბერს როტუარზე დგომას ედავებოდა. მოვისმინოთ ადვოკატის და ასევე აქტივისტების ხმები.
1: მოსამართლეს არ აინტერესებდა სამწუხარო ჩვენს მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები, არ აინტერესებდა არც ნანუკა ჟორჟოლიანის ახსნა განმარტება და სამწუხაროდ არ აინტერესებდა არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოტანილი ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებდა თითქოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე დაკანონებულ მოთხოვნას, რომ თუ ტროტუარზე ზემოთ დგეხარ კიბეების ადგილას, ეს არ არის დასჯადი, ნანუკა ჟორჟოლიანი სწორედ ამ ადგილას იდგა. ეს იყო სადამშველო ღონისძიება 3 დღე ადმინისტრაციული პატიმრობა სასამართლოს დადგენილებებით. დღეს ნათელია, რომ ჩვენ არ აგვაქვს გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის ბლანკეტური აკრძალვა. ვაპირებთ, რომ ყველა შესაძლო ინსტანცია გამოვიყენოთ, ეს არის გასაჩივრება აპელაციაში და თუ გვექნება შანსი, ასევე გამოვიყენოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილებები არის ცალსახად უკანონო და ეწინააღმდეგება როგორც კონსტიტუციას, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ უკვე დადგენილ პრაქტიკას.
2: ძირითადად რა სიმსახურეს დაჭერები, ყველამ კარგად ვიცით და ნუ უკვე ჩვენ რეალობაში გამვლილი პრაქტიკა, თუმცაღა ნანუკა ჟორჟოლიანი დიდი ხინჯი იყო ქართული ოცნებისთვის, რომელსაც ყოველ მუდმივად დისკომფორტი შემოქონდა. ჯერ იყო ნანუკას ფონდი, მერე იყო პროკურატურა, ნანუკას სახლში ხლეკვა და ყოველთვის ის იყო იმ გარემოებაში, სადაც უწევდა რეჟიმთან დაპირისპირება. რეჟიმი აღასრულა სამდღიანი პატიმრობა ნანუკასთან მიმართებაში, თუმცაღა მე არ მგონია, რომ მისი გამჩერებელი ვინმე იყოს, რომელმე რეჟიმმა ის გააჩეროს, ვინც მას ისწრებს, ყველა კარგად იცის მისი ბრძოლის მეთოდები და მისი შეურიგებლობა და სადაც ვიწრო აი გასწავს ნანუკას გამო ყველა გამოვახდა აბსოლუტურად ყველა ვიქნებ შეურიგებლები იმ რეჟიმთან, რომელიც რეპრესიას ახორციელებს საკუთარ მოქალაქეებს. არ უნდა გავავიწყდეს, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ხელისუფლებაზე, რომელმაც დააკავა და დააპატიმრა და ქვეყნიდან გააძევა საკუთარი პრემიერ-მინისტრები. ჩვენ ნახეთ, რომ სუსის ყოფილი უფროსი ახალციხეში არის და მოკლედ პოლიტპატიმრები ცავსე არის ეს ციხეები მათივე პარტიის წარმომადგენლებთან გადავსებული.
0: ევროპის საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით პატიმრების რაოდენობით საქართველოს ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის მეოთხე ადგილზეა. მონაცემები 2025 წლის 31 იანვრის მდგომარეობას ასახავს და აჩვენებს, რომ ქვეყანაში 8592 პატიმარი იყო, რაც 10000 მოსახლეზე 222 პატიმარს შეადგენს. ანგარიშის თანახმად 100000 მოსახლეზე პატიმრების ყველაზე მეტი რაოდენობა შემდეგ ქვეყნებში ფიქსირდება: თურქეთი 458 პატიმარი, აზერბაიჯანი 271, მოლდოვა 245, საქართველო 222 და უნგრეთი 206. ამასთან ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც საქართველოს პატიმრების რაოდენობით ლიდერ სამეულში აღარ შედის. მოვისმინოთ გიორგი ბურჯანაძის და უჩენ ანუაშვილის ხმები.
3: ის მონაცემები, რომელიც გაანალიზებულია, ასახავს 2025 წლის 31 იანვრის მდგომარეობით არსებულ სიტუაციას. ამის შემდგომ საქართველოში 35% არის გასდილი პატიმრების რაოდენობა. სამ ციხეში იმას მეტი პატიმარის ის, ვიდრე ეს ლიმიტებით არის დადგენილი. ქსნის ნომერ 15 დაწესებულება 50%-ზე მეტი პატიმრით უფრო მეტია, ვიდრე ეს ლიმიტია დასაშვები. 35%-ამდე გადამეტება არის გდანის ციხეში. 25%-ზე მეტი გადამეტება არის ქუთაისის ნომერ 2 ციხეში. ციხის თანამშრომლებთან მიმართულებით გვაქვს გამოწვევა და ანგარიშმაც დაადასტურა შესაბამისად, რომ გვაქვს გამოწვევა ამ მიმართულებით საქართველოს იმ ქვეყნების კატეგორიაშია, სადაც ყველაზე ცოტა არის შეფარდება პატიმარს და ამ შემთხვევაში ციხის თანამშრომლების რაოდენობა შორის.
4: შერჩევითი სამართლის მიდგომებს უფრო ხედავთ, როდესაც გირაო ხელისუფლებას თან დაახლოებულ მაღალჩინოსნებს შეეფარდა, ხოლო ოპოზიციურ პარტიების წარმომადგენლებს ციხეში უკრეს თავი და ეს ვრცელდება ასევე ამ უსამართლო სასამართლოს ზოგიერთ უცნაურ გადაწყვეტილებაზე, როდესაც მძიმე დანაშაულში ბრალდებული პირი მობიერი სასჯელით დასჯილა და პოლიტპატიმარი დასჯილა რაღაც აი

0: ტოტუარზე გომის გამო ან თუნდაც ზიამოღლობელი საქმე შეგვიძლია გავიხსენოთ, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით ხდებიან ადამიანები ციხეში და
1: დინარაძის გადაიცით ძალიან ნანობ, უფრო კარგად რომ არ შემოორტყი და კოლბახიძე არ დააყოლე პარლამენტში. ამის შესახებ დაკავებულმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ალეკო ელისაშვილმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა. ელისაშვილმა ეს იტყვები მაშინ, როცა ის სასამართლო დარბაზიდან გახავდათ. ბრალდებულს დღესაც ისე როგორც წინასწარმდეგ მასზე მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა სიტყვის თქმის უფლება არ მისცა. შეგახსენებთ, რომ მოქალაქეების ლიდერმა ალეკო ელისაშვილმა 2024 წლის მარტში კომიტეტის სხდომაზე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს მამუკა დინარაძე სახეში გაარტყა. დაპირისპირება რუსულ კანონზე საუბარს მოყვა. მოვისმინოთ მისი ხმა. ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ სასამართლოში მიყვანილი მოწმე ამტკიცებს, რომ პოლიტიკოსმა უკბინა. ეს განცხადება სხდომათა დარბაზში მანდატურმა გიორგი რიჟამაძემ გააკეთა, რომელსაც პროკურატურამ დასარალებული სტატუსი მიანიჭა. რიჟამაძე დღეს სასამართლო დარბაზში ირწმუნებოდა, რომ ეს მაშინ მოხდა, როცა ელისაშვილისთვის იარაღის ართმევას ცდილობდა. ეს იარა დღემდე მაქვს თქვა მოწმემ სასამართლოზე. რიჟამაძე იმ სამი მანდატურიდან ერთ-ერთია, ვინც ალეკო ელისაშვილი სავარაუდო ფაქტის განხორციელების დროს სასამართლოს კანცელარიის შენობაში დააკავა. 2026 წლის მარტში კი ასბრალი მეორე ეპიზოდზე წარედგინა. პროკურატურა ამტკიცებს, რომ ალეკო ელისაშვილმა თბილისის სასამართლო შენობაში ცეცხლის გაჩენა 2025 წლის 4 მაისსაც სცადა.
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის შერნიგოვის ოლქის ქალაქ პრილუგზე თავდასხმა განახორციელეს, რის შემდეგაც 2 ადამიანი დაიღუპა და 21 მოქალაქე დაშავდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია აღწერს. გავრცელებული ინფორმაციით დაშავებულებს შორის 14 წლის ბავშვია. დარტყმის ადგილზე შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ. რუსებმა ქალაქზე იერიში ბალისტიკური რაკეტით მიიტანეს საზენ და დარტყმის ადგილთან ახლოს მდებარე სავაჭრო ცენტრი, სუპერმარკეტი და სახანძრო ტექნიკა. ესტონეთში სავარაუდოდ უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს, ინფორმაციას გამოცემა დელფი ესტონეთის თავდაცვის მინისტრის დაყრდნობით ავრცელებს. მისი ცნობით, დრონი, რომელიც ესტონეთის საჰაერო სივრცეში შევიდა, ავიაგამანადგურებელმა ბალტიისპირეთის ქვეყნების საჰაერო სივრცის პატრულირებისას ტყის თავზე ჩამოაგდეს. მანამდე დრონი საფრთხის გამო ესტონეთში საჰაერო განგაში გამოცხადდა. მისი თქმით, სავარაუდოდ დრონი უკრაინული იყო, რომელიც რუსული სამიზნეო ობიექტებისგან იყო მიმართული და კონტროლი დაკარგა. დრონის საფრთხის შესახებ გამოაცხადა ლატვიამაც, სადაც ერთი დრონი პრეილის მხარეში დააფიქსირეს. მოგვიანებით ლატვიის კრიზისების მართვის ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ დრონი ქვეყნის აეროს სივრცეში აღარ იმყოფებოდა. ჯექსონ პოლოკის ნამუშევარი, რომელიც ისტორიაში ერთ-ერთ პირველ ნამდვილ აბსტრაქტულ ნახატად აღმოჩენილი, ნიუ-იორკის აუქციონზე $181,000 გაიყიდა. ნახატი, რომელიც მედია მაგნატ სიდ ნიუჰაუსის პირად კოლექციაში ინახებოდა აუქციონზე, უდესმე გაყიდულ ხელოვნების ნიმუშებს შორის სიძვირით მეოთხე ადგილს იკავებს. აქამდე პოლოკის ნამუშევარის სააქციონო რეკორდის მისი ნახატი ნომერი 17,951 ფლობდა, რომელიც 2021 წელს $61,000,000 გაიყიდა. მისი სხვა ნამუშევრები უფრო მაღალ ფასებად გაყიდულა, თუმცა მხოლოდ კერძო გარიგებების გზით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: კიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოცსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელვაჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21, 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელოსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
4: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
5: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: დიუშენის კონტროლანი დისტროფიის მქონე ბავშვის დედა კვებახიძის გზავნილს არაადეკვატურს უწოდებს. კახეთში მანქანა, რომლითაც მოსწავლეები გადაადგილდებოდნენ, სიმაღლიდან გადავარდა. კონგოში ებოლას ვირუსი მცირე 18 ადამიანი ემსხვერპლა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ

0: გოგოლაძე ირაკლი კობახიძის განცხადებას პასუხობს, რომელმაც თქვა, რომ თანხა, რომელიც მედიკამენტებზე უნდა დაიხარჯოს, გადასახადების გადამფრთელთა ფულია და ერთადერთი რამ, რამაც შეიძლება თანხასთან დაკავშირებით შეაკავოს, ეს არის პასუხისმგებლობა ქართველი ხალხის მიმართ. თაკო გოგოლაძე ამბობს, რომ ირაკლი კობახიძის განცხადება აბსურდული და არაადეკვატურია, რატომღაც გადაწყვეტეს, რომ ჩვენ დაგოვაპირისპირონ საზოგადოებას, ამბობს ის. დღეს გაირკვა, რომ ქართული ოცნება მზად არის ისაუბროს ყველასთან, პატრიარქთან, ჯანდაცვის სამინისტროსთან, მაგრამ არა მშობლებთან, რომლებიც საკუთარი შვილების სიცოცხლის გადარჩენას ითხოვენ და რამდენიმე თვეა საპროტესტო აქციებს მართავენ. მშობლები ასევე პატრიარქს ხვდებიან. მოვისმინოთ მათი სათქმე.
1: მინდა ესე მჯეროდეს, რომ პატრიარქი ჩვენი შვილების საკეთილ დღო გადაწყვეტილებას მიიღებს და ამ შეხედვიდან ძალიან გახარებულები გამოვა. კობახიძის განცხადება, რაც ყოველდღურად აბსურდულია და მათი მხრიდან განცხადებები არის უკვე არაადეკვატური, როდესაც საუბრობენ თანხებზე, ისინი საუბრობენ ჩვენ თანხებზე. ეხლა რატომღაც გადაწყვეტეს, რომ ჩვენ დაგვაპირისპირო საზოგადოებას, რომ თითქოს ჩვენ მათ ფულს ვიყენებთ და ვითხოვთ. რა თქმა უნდა, ეს თანხები უნდა გაიხარჯოს ძალიან აზრიანად და ქვეყანაში მათთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს, რომ პირველ რიგში ბავშვების გადასარჩენად გამოიყენონ ეს სახე.
2: ყველა მშობელი გახარებულია იმით, რომ მისმა უწმინესობამ გამოთქვა სურვილი ჩვენთან შეხვედრის. ეს, რა თქმა უნდა, სენსიტიური თემა, აქტუალური თემა საზოგადოებაში და ჩვენ აბსოლუტურად ყველაფერს მოუყვებით მის უწმინესობას, პატრიარქს, იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოთხოვნა გვაქვს ჩვენ მთავრობის მიმართ, რატომ გამოვედით მშობლები ქუჩაში და მიმართით უწყვეტ აქციას, რა მედიკამენტები და რამდენი მედიკამენტი არსებობს.
3: სამი მოთხოვნა გვაქვს, ერთი არის შუამდგომლობა წამლებთან დაკავშირებით, მეორე არის საერთო ფონდის შექმნა და მესამე არის პრობლემურ შემთხვევებში დახმარება, როცა ბავშვებს ჭირდებათ კონკრეტულ შემთხვევებში ბავშვებს ჭირდებათ საგანგებო და სასწრაფო ყურადღება.
1: ეს დაავადება არის პროგრესირებადი, ჩვენ დასაკარგი დრო ნამდვილად არ აქვს, დრო მოქმედებს ჩვენს საწინააღმდეგო. დღეს, რა თქმა უნდა, დიდი მოლოდინები გვაქვს, რომ პატრიარქი მოისმენს ჩვენს გულის ტკივილს და დარწმუნებული ვარ, რომ გაითვალისწინებს და ვიშუამდგომლებს იმ წარმომადგენლებთან, ვისაც კავშირი აქვს ამ პრეპარატების შემოტანასთან დაკავშირებით.
0: კახაკალაძეს, რომელიც ოპონენტების, ქალი პოლიტიკოსების და ჟურნალისტების მიმართ სიძულვილის ენა არაერთხელ გამოუყენებია და ამის ამსახველი არაერთი ვიდეო მტკიცებულება არსებობს, უჭირს გაეხსენოს, როდის გაუანძღავს ოპონენტები. ოცნების მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამმართველოს შექმნა, რომელიც საჯარო სივრცეში გამოთქმული მოსაზრებების კონტროლს განახორციელებს, მნიშვნელოვანია. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
4: კონდა ეს გადაწყვეტილება ყოველასთვის იქნება თანაბარი, ყველამ კეთილი უნდა ინებოს, მიიღოს.
5: პირადად თქვენ მაგერთად რას გააკეთებთ სამს?
4: რა უნდა გავაკეთო?
5: რომ სიძულვილის ენა აღარ იყოს გამოყენებული, აი თქვენი მხრიდან რა ნაბიჯი იქნება გადადგმული? აქამდე რაც გისაუბრიათ, აი ამასთან დაკავშირებით გაკითხებით, მომავალში გასაგებია რასაც აპირებთ?
4: და აქამდე რა მისაუბრია, აბა იქნებ შემახსენოთ.
5: თქვენ სიძულვილის ენა არ გამოგიყენებიათ პოლიტიკური ოპონენტების აქციის მონაწილეობის?
4: შეიძლება გამომიყენებია, შეიძლება გამომიყენებია, თუმცა კიდევ ერთხელ მეორე, ბევრ შემთხვევაში თავდაცვის რეჟიმში ყოფილვარ. მიზანმიმართული შეურაცხყოფები ღია სივრცეში. ეხლა ერთია კრიტიკა, მაგრამ შეურაცხყო და არ ვიცი, ხა პირდაპირ გინებებზე გადადიან, ხო, ღია სივრცეში ეს კატეგორიულად მიუღებელია, თუმცა ესეც რა თქმა უნდა გარე დავალებებით ხდება. ეს ყველაფერი უნდა დავასრულოთ. არა აქვს მნიშვნელობა, ეს მე ვიქნები სხვა ხელისუფლების წარმომადგენელი, ოპოზიციის წარმომადგენელი, თუ უბრალო რიგითი მოქალაქე. ეს უნდა დავასრულოთ ყველამ, რადგან ჩვენი ქვეყნისთვის, ამ ქვეყნის მომავლისთვის და ერთიანობისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
0: ევროპის საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით პატიმრების რაოდენობით საქართველოს ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის მეოთხე ადგილზეა. მონაცემები 2025 წლის 31 იანვარის მდგომარეობას ასახავს და აჩვენებს, რომ ქვეყანაში 8592 პატიმარი იყო, რაც 100,000 მოსახლეზე 222 პატიმარს შეადგენს. ანგარიშის თანახმად 100,000 მოსახლეზე პატიმრების ყველაზე მეტი რაოდენობა შემდეგ ქვეყნებში ფიქსირდება: თურქეთი 458 პატიმარი, აზერბაიჯანი 271, მოლდოვა 245, საქართველო 222 და უნგრეთი 206. ამასთან, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ეს პირველი შემთხვევაა, როცა საქართველო პატიმრების რაოდენობით ლიდერ სამეულში აღარ შედის. მოვისმინოთ გიორგი ბურჯანაძის და უჩა ნანუაშვილის შეფასებები.
6: ის მონაცემები, რომელიც გაანალიზებულია, ასახავს 2025 წლის 31 იანვრის დღემდე არსებულ სიტუაციას. ამის შემდგომ საქართველოში 35% არის გასტილი პატიმრების რაოდენობა. სამ ციხეში იმას მეტი პატიმარი ზის, ვიდრე ეს

0: ლიმიტებით არის დადგენილი. ქსნის ნომერ მე-15 დაწესებულება 50%-ზე მეტი პატიმრით უფრო მეტია, ვიდრე ეს ლიმიტია დასაშვები. 35%-ამდე გადამეტება არის გდანის ციხეში. 25%-ზე მეტი გადამეტება არის ქუთაისის ნომერ მეორე ციხეში. ციხის თანამშრომლებთან მიმართულებით გვაქვს გამოწვევა და ანგარიშმაც დაადასტურა შესაბამისად, რომ გვაქვს გამოწვევა ამ მიმართულებით საქართველოს იმ ქვეყნების კატეგორიაშია, სადაც ყველაზე ცოტა არის შეფარდება პატიმარს და ამ შემთხვევაში ციხის თანამშრომლების რაოდენობა შორის.
1: შერჩევითი სამართლის მიდგომებს უფრო ხედავთ, როდესაც გირაო ხელისუფლებასთან დაახლოებულ მაღალჩინოსნებს შეეფარდა, ხოლო ოპოზიციურ პარტიების წარმომადგენლებს ციხეში უკრეს თავი და ეს ვრცელდება ასევე ამ უსამართლო სასამართლოს ზოგიერთ უცნაურ გადაწყვეტილებაზე, როდესაც მძიმე დანაშაულში ბრალდებული პირი ლობიერი სასჯელით დასჯილა და პოლიტპატიმარი დასჯილა რაღაცა ტოტუარზე დგომის გამო, ან თუნდაც მზიამოღლობელი საქმე შეგვიძლია გავიხსენოთ, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით ხდებიან ადამიანები ციხეში და
2: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
3: კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლა საფეთქების შედეგად სუმცირი 18 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას BBC ადგილობრივ ოფიციალურ პირებზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით დაფიქსირდა 390-ზე მეტი სავარაუდო შემთხვევა. კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის პრესპიკერმა განაცხადა, რომ გაიზარდა შემთხვევების გავრცელების არეალიც. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის ცნობით, უგანდაში ასევე დადასტურებულია დაინფიცირების 2 შემთხვევა და 1 გარდაცვალება. შეგახსენებთ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გუნდი ბუგიოს ვირუსით გამოწვეული ებოლა სამჟამიტელი შტამის აფეთქება საერთაშორისო მნიშვნელობის საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა. ჯანმა კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას და უგანდას ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად საზღვისპირა სკრინინგის ჩატარება ურჩია. ასევე ორგანიზაციამ მეზობელ ქვეყნებს მოუწოდა გააძლიერონ მზადყოფნა, მათ შორის ჯანდაცვის დაწესებულებებსა და თემებში მეთვალყურეობა. პეკინში გამართული შეხვედრის დროს სი ძინპინმა დონალდ ტრამპს განუცხადა, რომ ვლადიმერ პუტინმა შესაძლოა საბოლოო დინანოს უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრა. ამის შესახებ უცხოური მედია წყაროებზე დაყნობით წერს. გამოცემის ინფორმაციით აღნიშნული განცხადება უკრაინის საკითხზე გამართული განხილვების დროს გაკეთდა. წყაროები ამბობენ, რომ სი ძინპინის შეფასებები რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე უფრო მკაცრი იყო, ვიდრე მანამდე. ეს განცხადება იმ ფონზე გაჟღერდა, როცა უკრაინაში ომიკო 4 წელზე მეტია გრძელდება და ანალიტიკოსების შეფასებით კონფლიქტი ჩიხურ ეტაპზეა გადასული. ხოლო უკრაინელ დრონების გამოყენება სამხედრო ოპერაციებში უფრო აქტიურად იყენებს. ტაილანდელმა და ბრიტანელმა მკვლევრებმა გიგანტური ბალახის მჭამელი დინოზავრის აქამდე უცნობი სახეობა აღწერეს. დინოზავრის ძვლები პირველად 10 წლის წინ ტაილანდის ჩაიფუმის პროვინციაში აღმოაჩინეს. ისინი შემთხვევით ადგილობრივმა მცხოვრებმა იპოვა. არქეოლოგიური გათხრები 2024 წლამდე გრძელდებოდა. იმ ქანების ასაკიდან გამომდინარე, სადაც ძვლები იპოვეს, მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დინოზავრი დაახლოებით 100-120 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა. ის 27 ტონას იწონიდა დაახლოებით იმდენივე, რასაც 10 თანამედროვე სპილოთა სიგრძეში იყო 27 მეტრი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავეცნოთ 19 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 21 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 17, ფოთსა და ურეკში 18, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოში 9, ხელმოჩაურში 17, ზუგდიდსა და ამბროლაურში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 22, ცხინვალში 19, გორში 21, 9 გრადუსი სითბო იქნება გუდაურში, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 25, სიღნაღში 23 გრადუსი სითბო იქნება, თელოსა და ლაგოდეხში 24, საგარეჯოში 26 გრადუსია, ცხეთაში 23, ხოლო რუსთავში 27 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი.

0: ახლა კი 23-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსი სითბო იქნება, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში 20, თელავივში 31, რომში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაქოში 29 გრადუსი სითბო იქნება, ერევანში 28, სტამბულში 24, კიევში 22, 18 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mogco.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.lg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577-50-10-28.
5: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50 10 28.

0: კოლბახიძე ევროპა ლიდერებს ღია წერილით მიმართავს, რა სითხოვს ოცნება. ამერიკა ბალისტიკურ რაკეტას გამოცდის დეტალები რამდენიმე წუთში. ნორვეგიაში 6 წლის ბიჭმა ექსკურსიის დროს ვიკინგების ხმალი იპოვა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე.

0: განა სადაც ადამიანის ღირსება, ჰუმანიზმი, თავისუფლება და ეროვნული თვითმყოფადობა არა დეკლარირებული პრინციპები, არამედ საუკუნეთა განმავლობაში ჩამოყალიბებული სისხლხორცეული ღირებულებები. ისტორიულად, კულტურულად და ღირებულებითად საქართველო ევროპული სივრცის ნაწილია, ამავდროულად კი ევროკავშირის ევროპის კანდიდატი ქვეყანა, რომელიც ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრობისგან ისრაფის. სამცხოვრად ევროპული ბიუროკრატიის მიერ საქართველოს მიმართ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად სამხრივად თქვენი ინიციატივით შეწყდა პოლიტიკური დიალოგი ჩვენს ქვეყანასთან, რის შემდეგაც არაერთხელ იქნა უარყოფილი ჩვენს მიერ შეთავაზებული დისკუსიისა და თანამშრომლობის ფორმატები. ამგვარი ვითარების გათვალისწინებლად თიძულებული ვართ ღია წერილით საჯაროდ მოგმართოთ. არერთხელ აგვინიშნავს, რომ საქართველოს სწრაფა ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ ფორმალური ინტეგრაციის სურვილით არ არის განპირობებული. ჩვენი ხალხისთვის ევროპა პირველ რიგში ღირებულებების სივრცე, ჩვენი წინაპრების ცივილიზაციური არჩევანია, რომელიც ქრისტიანულ მორალს, თავისუფლებას, თანასწორობას, ადამიანის უფლებების პატივისცემასა და დემოკრატიულ პრინციპებს ეფუძნება. ჩვენთვის ევროკავშირის საერთო ევროპული ცივილიზაციური სივრცეა გაერთიანება, რომელიც არა რომელიმე კონკრეტულ პოლიტიკურ ფიგურას, ევროპელ ლიდერს თუ ევროპულ ბიუროკრატს, არამედ ევროპელ მათ შორის ქართულ ხალხს ეკუთვნის. ამ ფონზე, როგორც ევროპული ცივილიზაციის ნაწილს და ევროკავშირის ევროპის კანდიდატ ქვეყანას, გვაქვს კითხვები იმ შემაშფოთებელ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომლებიც შუაგულ ევროპაში, დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა და რომლებსაც ვფიქრობთ არაფერი აქვს საერთო არც ევროპასთან და არც ევროპულ ღირებულებთან. ხალბატონ ურსულა, ბატონო ანტონიო, ხალბატონ რობერტა, მოგმართავთ კითხვით თქვენ, როგორც ევროკავშირის უმაღლესი ინსტიტუტების წარმომადგენლებს. როგორ აფასებთ იმ ძალადობას, რომელიც დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში განვითარდა, როდესაც მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეებს შეხვედრებით გავსოთნენ, შემდეგ კი მათ წინააღმდეგ ძაღლები გამოიყენეს. იმ უძიმესმა კადრებმა, სადაც ვიხილეთ, თუ როგორ საშემო დარბევს პოლიცია მშვიდობიან დემონსტრატებს, საერთაშორისო საზოგადოებას თანდათან დაანახა შემაშფოთებელი რეალობა. თუკი წლების განმავლობაში ევროპა დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების, აგრეთვე სხვა ფუნდამენტური ღირებულების დაცვის ეტალონად მიიჩნეოდა, დღეს უფრო მკაფიოდ იკვეთება საპირისპირო ტენდენცია. არსებული ვითარება აჩენს საფრთხეს, რომ ევროპა შეასრულა იქცეს არ ამ ღირებულების დაცვის, არამედ მათი უგულებელყოფისა და უხეში დარღვევის ეტალონად. საქართველოსთვის, ისევე როგორც ნებისმიერი ქვეყნისთვის, რომელიც დემოკრატიული ღირებულების ერთგულია, კატეგორიულად მიუღებელია როგორც ის ძალადობა, რომელიც კოპენჰაგენში ვიხილეთ, ისე ის ფაქტი, რომ ევროკავშირი აღარ იცავს ფუნდამენტურ პრინციპებს, რომლებსაც თავის დროზე დაეფუძნა. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით უნებრივია თქვენ მიმართ ჩდება კითხვები, მათ შორის კითხვები იმის შესახებ, შეესაბამება თუ არა ასეთი ძალადობრივი ქმედებები იმ დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების სტანდარტებს, რომელთა ერთგულებასაც ევროკავშირი მუდმივად უსმცხავს და რომლისგანაც მსოფლიოს ქვეყნები ისწრაფებენ. როგორც ევროკავშირის მაღალი თანამდებობის პირები, როგორ ფიქრობთ, სად მიხავს ევროპა იმ პროცესებს, რომლებიც დემოკრატიულ უკუსლას, ეკონომიკურ სტაგნაციას, მიგრაციულ კრიზისს, ისტორიული მეხსიერების დაგრძელებას, ეროვნული და სქესობრივი იდენტობების შესუსტებას და საზოგადოებრივი თვითმყოფადობის რღვევას უკავშირდება. როგორ აღმოჩნდა ევროპა, რომელიც მთელი მსოფლიოსთვის განვითარების, თავისუფლებისა და დემოკრატიის მაგალითად მიიჩნეოდა ასეთ ღრმა ღირებულებით კრიზისში და ზოგადად საერთოდ მიხავს ევროკავშირი ამ გზას. სამწუხაროდ შემაშფოთებელი ფაქტია, რომ დღეს ევროკავშირი ხშირად უგულებელყოფს საზოგადოების ბუნებრივ, კულტურულ და ისტორიულ საფუძვლებს. ჩდება განცდა, რომ ევროპული სივრცე თანდათან შორდება იმ პრინციპებს, რომლებმაც ის მსოფლიოში დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვის სიმბოლოდ აქცია. საქართველო, ევროპული, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა თქვენგან გაფრთხილებას პასუხს იძლევა. რა გეგმა აქვს ევროკავშირის ამმართველებით ვითარდება მოვლენები გაერთიანების შიგნით და რა იქნება ამ შემაშფოთებელი პროცესების საბოლოო შედეგი, პროცესებისა, რომლებზეც არ მხოლოდ ჩვენ საუბრობთ, არამედ სხვა ევროპული ქვეყნების მოსახლეობა და პოლიტიკური ლიდერებიც საჯაროდ საუბრობენ. მადლობა, ეს არის ჩვენი ღია წერილის შემარისი.
1: ოპოზიციას არ აქვს მოლოდინი, რომ ქართული ოცნება სინთეზის პატიმრებს შეიწყალებს. ოცნების ოპონენტები პირდაპირ ამბობენ, რომ საზოგადოებრივი შერიგება და ეროვნული კონსოლიდაცია მხოლოდ რეალური გადაწყვეტილებებით იქნება შესაძლებელი და არა განცხადებებით. ლელო ძლიერი საქართველოს წევრი თამაზ ათუნაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთი მთავარი ნაბიჯი, ეგრეთ წოდებული სინთეზის პატიმრების გათავისუფლება და ფართო მასშტაბიანი ამნისტიის საკითხის განხილვა. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძე ამბობს, რომ არსებული პოლიტიკური ვითარების შეცვლა მხოლოდ საზოგადოების გაერთიანებით შესაძლებელი. მისივე თქმით, ივანიშვილის გუნდისგან დათმობებს არ ელოდება. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი საბაბუაძის შეფასებით კი პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანების არსებობა ქვეყანაში კრიზისს კიდე უფრო ამძაფრებს და მათი გათავისუფლება პოლიტიკური გარემოს გაჯანსაღების მნიშვნელოვანი წინაპირობა იქნება.

0: მიხეილ ყაბელაშვილმა მისი უწმინდესობის აღსაყრებასთან დაკავშირებით საქართველოში ჩამოსულ სტუმრებს პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა. სასახლეში იმყოფებოდნენ შიო მესამე და სინოდის სხვა წევრები. მოვისმინოთ ოპოზიციის შეფასება ამ თემასთან დაკავშირებით.
1: თუ ლაპარაკი არის რაიმე ფორმით შერიგებაზე, თუ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში რაღაც პროცესი უნდა დაიწყოს, როველი პროცესი იქნება რაღაც საზოგადოების გაერთიანება, საზოგადოების შერიგება, საზოგადოების კონსოლიდაცია, ეს პროცესები ვერასდროს ვერ გახორციელდება რაღაცა ფეისბუქზე სიტყვის კონტროლით და მორალის პოლიციის როლით აღებით, არამედ ასეთი რამ შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმით. სინდის პატიმრების განთავისუფლება შეიძლება იყოს ქმედითი ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ სინდის პატიმრების განთავისუფლების მიღმა ამ ქვეყანას სჭირდება სამართლიანი და ბევრად უფრო ფართო მასშტაბური ამნისტია, იმიტომ რომ სავალალო ვითარებაში არიან ჩვენი პატიმრები დღეს.
2: ყველაფერი მოხდება მას შემდეგ, რაც ჩვენ საყოველთაო კონსოლიდაციას და გაერთიანებას შევწყვეტ. რა, ამიტომ არის 26 მაისი, ჩემთვის სტარტი. თქვენ ხრევ ამ ადამიანებისგან, რომელსაც დღეს მიტაცებული აქვს ძალაუფლება, ჩვენ სიკეთეს არ უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ ბოროტების წყაროა ზოგადად ეს ადამიანები. ამიტომ მხოლოდ ერთ მუშტად შეგულ ქართულ ხალხს შეუძლია, რომ დაამარცხოს ის, რაც დღეს ხდება ქვეყანაში. ნამდვილად არა ვარ მოწყალების მოლოდინში ადამიანებისგან, ვინც ამდენი დანაშაული ჩაედინა ქვეყანაში.
3: ის, რომ ათობით უდანაშაულო ადამიანი არის საპატიმროში საკუთარი პოლიტიკური პოზიციის გამო, რასაკვირველია ჩვენ საზოგადოებაში აღრმავებს იმ დაძაბულობას, რომელიც აბსოლუტურად ყველა სფეროს ძალიან კაფიოთ ეტყობა და ამ ადამიანების გათავისუფლება რასაკვირველია მნიშვნელოვანი წინაპირობა იქნება იმისათვის, რომ პოლიტიკური პროცესის გაჯანსაღება დაიწყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერჯერობით ამის ნიშანწყალს არ ვხედავთ. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს აქეთ მხარეს სრული მზაობა, ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მხრიდან, მათ შორის სასულიერო დასიდან კეთდება მოწოდებები, ქართულოცნებას ჯერჯერობით არაფერი არ ეტყობა, რომ ის აპირებს ამ უდანაშაულო ადამიანების გათავისუფლებას.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატები ბალისტიკურ რაკეტას გამოცდის. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების კოსმოსური ძალები ავრცელებს. კოსმოსური ძალების ბაზიდან შეერაღებული ბალისტიკური რაკეტის საცდელი გაშვება 20 მაისს განხორციელდება. შეერთებული შტატების კოსმოსური ძალების განცხადებით გამოცდის მიზანი ბალისტიკური რაკეტის ეფექტურობის მზადყოფნისა და სიზუსტის შემოწმება. ეს რუტინული გაშვება წლების წინ დაიგეგმა და მსოფლიო მოვლენებზე რეაქციას არ წარმოადგენს, ნათქვამია გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში. რუსეთის შარებმა ბერთული ძალების მომზადებასა და გამოყენებაზე წურთნები დაიწყეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით წურთნები 19-21 მაისს ჩატარდება. უწყების ინფორმაციით მანევრებში მონაწილეობას მიიღებენ სტრატეგიული სარაკეტო ძალები, ჩრდილოეთის და წყნარი ოკეანის ფლოტები, შორი მოქმედების ავიაციის სარდლობა და ლენინგრადისა და ცენტრალური სამხედრო ოლქების ნაწილები. წურთნებში სულ 64000-ზე მეტი ადამიანი და 7800-ზე მეტი ერთეული სამხედრო ტექნიკა იქნება ჩართული, მათ შორის 200-ზე მეტი რაკეტა საწინააღმდეგო მოწყობილობა. 150 მეტი საფრენი აპარატი, 53 ხომალდი და 13 წყალქვეშა ნავი. გრანის კომუნაში სასკოლო ექსკურსიის დროს 6 წლის ბიჭმა დაახლოებით 1300 წლის წინანდელი ხმალი აღმოჩინა. ადგილობრივი მედიის ცნობით ბიჭმა ხმალი სოფელ ბრანდუს მახლობლად მინდორში კლასთან ერთად მოგზაურობისას იპოვა. ჰენრიკის თქმით მიწიდან ჟანგით დაფარული ხმლის ნაწილი იყო ამოშვერილი. თავიდან ვერ მიხვდა რა იყო, ამიტომ მისი აღება და დათვალიერება გადაწყვიტა. აღმოჩენის შემდეგ ბიჭი, მისი კლასელები და მასწავლებლები ადგილობრივ არქეოლოგებს დაუკავშირდნენ. აღმოჩნდა, რომ ეს იყო ცალისული ხმალი, ასეთი პირი მხოლოდ ერთ მხარეს არის მახული და განკუთვნილია ჩეხავი და მჭრელი დარტყმებისთვის. სპეციალისტების ვარაუდით, ხმალი ვიკინგების ეპოქის დასაწყისს მიეკუთვნება. ნაპოვნი ნივთი ოსლოში კულტურის ისტორიის მუზეუმში გაგზავნეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის, მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: იდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გააცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, გურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 574-08-08-29.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: პატრიარქს მიხეილ ყაბალაშვილთან სინდისის პატიმრების შეწყალების თემაზე არ უსაუბრია. გერმანიის ქალაქის არპრიუკენი თბილისთან ყოველნერი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტას გეგმავს. რუსეთი ბირთვული ძალების მომზადებას და გამოყენებაზე წუხნებს ატარებს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ტელეწამყვანი და ნანუკას ფონდის დამფუძნებელი ნანუკა ჟორჟოლიანი სასამართლო ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევაცნო და სამი დღით პატიმრობაში გაუშვა. გადაწყვეტილება მოსამართლე დავით მაკარაძემ გამოაცხადა. მას ბრალდება გასული წლის 16 დეკემბერს ტროტუარზე დგომას ედავებოდა. 51 წლიანი სამოქალაქო პარტნიორობა სრულდება გერმანიის ქალაქი ზაარბრიუკენი თბილისთან ყველანაირი ოფიციალური კავშირის გაწყვეტას გეგმავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ რადიკალური ნაბიჯი საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს უკავშირდება.

0: განვითარებაზე. ამიტომ ზაარბრიუკენის მერის განცხადებით მათ გასულ წელს, როდესაც ქალაქთან პარტნიორობის 50 წლის იუბილე უნდა აღენიშნათ, გადაწყვიტეს დაგეგმილი ცერემონიის გაუქმება და ამის ნაცვლად მხოლოდ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრა. გამოცემა წერს, რომ ეს კალთის მოწვევის გაუქმების ტოლფასი იყო. მას შემდეგ ოფიციალური კონტაქტი არ შემდგარა. გარდა ამისა, ქალაქის მერის შეფასებაში ნათქვამია, რომ წესების უმცირესი დარღვევებისთვისაც კი სულ უფრო მკაცრი სასჯელები წესდება. ჩვენ გვჭირდება სინანული პრევენციისთვის. ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა და სინდისის პატიმრების შეწყალებაზე ისაუბრა. მისი თქმით, თუ საუბარია შეწყალებაზე და სხვა ზომებზე, ამას წინ უნდა უსწრებდეს სინანული და აღიარება. სინდისისა და პოლიტიკური პატიმრების შესაძლო შეწყალების საკითხი მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც არაერთმა მღვდელმთავარმა განაცხადა, რომ ახალი პატრიარქი შიო მესამე ამ თემას ხელისუფლებასთან კვლავ დააყენებს. მოვისმინოთ კობახიძის განცხადება.
1: იმისათვის რომ პოლარიზაცია დასრულდეს, საჭიროა ქმედებები ორი მხრიდან და ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიხილოთ სინანული და კიდევ ხოლმე გაიმეორებ რას თქვი რამდენჯერმე. სინანული ჩვენ არ გვჭირდება სუბიექტური ინტერესების გამო. ჩვენ გვჭირდება სინანული პრევენციისთვის. თუ ჩვენ დავინახოთ, რომ ადამიანმა ჩაიდინა დანაშაულთან, საკმაოდ ძიმე დანაშაული და არ სინანიებს ამ დანაშაულს, და მის მიუხედავად გამოდის გარეთ, ბუნებრივია ასეთი მოცემულობით პრევენციის ეფექტი ვერ დადგება. ამიტომ, თუ საუბარია შეწყალებაზე, სხვა ზომების მიღებაზე, ამას წინ უნდა უსრულდეს სინანული და აღიარება, ეს არის მნიშვნელოვანი პრევენციისთვის.
0: პატრიარქ შიო მესამეს მიხალ ყავალაშვილთან სინდისის პატიმრების შეწყალების თემაზე არ ულაპარაკე. ამის შესახებ საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ანდრია ჯაღმაიძემ მედიას განუცხადა. მისი თქმით, დელეგაციის წევრებთან ერთად ამ საკითხზე საუბარი ვერ მოხერხდებოდა. ცნობისთვის, მიხალ ყავალაშვილმა მისი უწმინდესობის აღსაფრთხოებასთან დაკავშირებით საქართველოში ჩამოსულ სტუმრებს პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა. სასახლეში იმყოფებოდნენ შიო მესამე და სინოდის სხვა წევრები. ირაკლი კობახიძის განცხადებით საქართველოს მთავრობა მზად არის საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან და კათოლიკოს პატრიარქში მესამესთან ერთად იმშელოს კანონმდებლობაში აბორტების შესაძლო გამკაცრების შესახებ. მისი თქმით, 2012 წელს საქართველოში 19000-ზე მეტი აბორტი გაკეთდა, გასულ წელს კი 12000-ზე ნაკლები. კობახიძემ აღნიშნა, რომ ამ პერიოდში კანონმდებლობა არ შეცვლილა, შესაბამისად ის ფიქრობს, რომ ეს იმ ქადაგებების შედეგია, რასაც საზოგადოება სასულიერო პირებისგან ისმენს. თუ შეიძლება, რომ რაიმე შეიცვალოს, რაც ამ ტენდენციის გაუმჯობესებას ამატებით ხელშეუწყობს, ამისთვის მზად ვართ, თქვა კობახიძემ. 17 მაის ქადაგების დროს ახალმა პატრიარქმა თქვა, რომ თუ ოჯახში ტრიალებს ისეთი მძიმე ცოდვა, როგორიც აბორტია, განწირულია ასეთი ოჯახში. მესამე მიიჩნევს, რომ აბორტები ქვეყანაში უნდა აიკრძალოს, რაც მისი თქმით ქვეყანაში დემოგრაფიულ ვითარებას გაუმჯობესებს. ამ კომდინარაძე იქნება მსოფლიოს ისტორიის პირველი Facebook პოსტებთან მებრძოლი გენერალი. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის პოლიცაბჭოს წევრმა გიორგი ჭანტურიამ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, მდინარაძის მიერ დაანონსებული ახალი ინიციატივის ცენზურის სამმართველოს ფუნქცია მოქალაქეების კრიტიკისგან და განსხვავებული აზრისგან მალჩინოსნებისა და ოცნების წევრების დაცვა იქნება. გიორგი ჭანტური აღნიშნავს, რომ ქართული ეცნობა თავად არის სიძულვილის და მასობრივი ძალადობის მთავარი ორგანიზატორი. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: გენერალ კოორდინატორმა მამუკამ დინარაძემ ოფიციალურად ცენზურის სამართლო დაგვიანოსა, რომლის ერთადერთი ფუნქცია მოქალაქეების კრიტიკისგან და განსხვავებული აზრისგან მაღალჩინოსნების და ოცნების წევრების დაცვა იქნება. იმ ადამიანების, რომლებიც ხალხის ბიუჯეტით მდიდრდებიან. მამუკამ დინარაძე კი იქნება მსოფლიოს ისტორიის პირველი Facebook პოსტებთან მებრძოლი გენერალი. რეალურად ოცნება არამხოლოდ სიძულვილის ენის მთავარი ავტორი, არამედ თავად სიძულვილის და მასობრივი ძალადობის მთავარი ორგანიზატორია. ყველაზე ამორალური კი ის არის, რომ მოქალაქეებისთვის გამოხატვის უფლების შეზღუდვა ცენზურის მიზნით ოცნება სურს გამოიყენოს დეპარტამენტი, რომელიც 2018 წელს გიორგი გახარიამ ადამიანის უფლებების დაცვის სახელმწიფოსგან და ძალადობისგან დაცვის მაღალი სტანდარტის უზრუნველსაყოფად შექმნა და გამოიყენა. დღეს კი ოცნება ადამიანის უფლებების დასაცავად შექმნილ ინსტრუმენტს ადამიანების განსხვავებული აზრის დევნის ინსტრუმენტად იყენებს. დღეს ოცნება წარმოადგენს ხელისუფლებას, რომელსაც არაც უხებს მოქალაქეების სიღარიბე, გაზრდილი ფასები, ბავშვები, კორუფცია და უსამართლობა, მაგრამ აც უხებს მოქალაქეების სამართლიანი პროტესტი არაკომპეტენტური და გაუმაზღარი ხელისუფლების მიმართ. სიძულვილის ენას უნდა ვებრძოლოთ ყველა, მაგრამ ხელისუფლება, რომელიც ოპონენტებსა და მოქალაქეებს მოიხსენიებს აგენტებად, ტრებად, ქვეყნის მოღალატეებად და გარეწრებად, ხელისუფლება, რომელმაც ქვეყანა გახლიჩა და ორად გაყო საკუთარ მომხრეებად და ქვეყნის მოძრაობად ასეთ ხელისუფლებას არ აქვს.

0: არანაირი უფლება ველაპარაკოს ამ ენაზე. ჰიმილის მომრგვალია იმის ყურება, რომ ოცნება რომლის პრემიერიც, რომლის პრემიერმაც კვერცხის ფასი ვერ დაამარცხა, ახლაც ცდილობს საზოგადოების თავისუფალი აზრი დაამარცხოს. სიზურვის ძალა აღმოიფხვრება მხოლოდ მაშინ, როდესაც სახელმწიფო პასუხისმგებელი პოლიტიკური ძალა ამ სიზურვის გამოყენებაზე იტყვის უარს.
1: დიუშენის კონთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლები დღეს პატრიარქშიო მესამე შეხვდებიან. მშობლები საპატრიარქოდან დაურეკეს და უთხრეს, რომ პატრიარქი მზადერის მათ მოუსმინოს. მოუსმინოთ მშობლების სათქმელი.
2: დარწმუნებული ვარ, რომ სასიკეთოდ გადაწყდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება მოხდეს. ეს ბავშვები უნდა გადავარჩინოთ. ამ ბავშვების სიცოცხლე არის როგორც ქვიში, საათ სვადარებთ ძალიან ხშირად. იმიტომ რომ ნელ-ნელა პროგრესირდება და მიდის უარესობისკენ. რაც უფრო იზრდებიან ბავშვები, მით უფრო დღე ყოველ დღეს აქვს მნიშვნელობა და ყოველ მარტო დღეს კი არა, საათებსაც კი აქვს მნიშვნელობა. ამიტომ, როდესაც გაერკვიან ესენი ამ საკითხში, ამ პროგრესირებად დაავადების არსში დარწმუნებული ვარ, რომ დაგვეხმარებიან.
3: პატრიარქიო სურს მშობლებთან შეხვედრა, შეხვედრას დაესწრება სამი მშობელი და აი ძალიან ისეთ დიდი მოულოდინებით ველოდებით ამ მომენტს და აი იმედი გვაქვს და გვჯერა, რომ პატრიარქი ჩვენს სასიკეთოდ მიიღებს გადაწყვეტილებას, ჩვენს სასიკეთოდ, ჩვენი შვილების და ბავშვების სასიკეთოდ და არ გვინდა ეს იმედი დავკარგოთ. გვჯერა და გვწამს, რომ მათი დახმარება ახლა უმნიშვნელოვანესია.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: გრენლანდიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებში პროგრესი შეიმჩნევა, თუმცა კუნძული არ იყიდება. ამის შესახებ გრენლანდიის ხელისუფლება ამ შემდეგ განაცხადა, რაც ამერიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი გრენლანდიის საკითხებში ნუკში ჩავიდა. გრენლანდიის პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ამერიკულ მხარეს მათი პოზიცია გააცნეს. ამასთან ადგილობრივ მედიასთან საუბრისას ლენდრიმ განაცხადა, რომ გრენლანდიაში მოსასმენად და სასწავლად იმყოფებოდა. ცნობისთვის, კუნძული გრენლანდია დანიის სამეფოს ეკუთვნის. 2026 წლის დასაწყისში დონალდ ტრამპმა არერთხელ განაცხადა, რომ სურს ამერიკამ კუნძული შეიძინოს ან გააკონტროლოს. მედიის ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებს სურს გაზარდოს თავისი სამხედრო წარმომადგენლობა გრენლანდიაში და გახადოს ის ტრამპის მიერ დაგეგმილი ოქროს გუმბათის ბირთვული თავდასხმებისგან თავდაცვის სისტემის ნაწილი. ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებს გრენლანდიაში ერთი აქტიური ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე პითუფიკის კოსმოსური ბაზა აქვს. რუსეთის შარებმა ბირთვული ძალების მომზადებასა და გამოყენებაზე წურთნები დაიწყეს. რუსეთის საავადმყოფო სამინისტროს ცნობით, წურთნები 19-21 მაისს ჩატარდება. უწყების ინფორმაციით, მანევრებში მონაწილეობას მიიღებენ სტრატეგიული სარაკეტო ძალები, ჩრდილოეთის და წყნარი ოკეანის ფლოტები, შორი მოქმედების ავიაციის სარდლობა და ლენინგრადისა და ცენტრალური სამხედრო ოლქების ნაწილები. წურთნებში სულ 64000-ზე მეტი ადამიანი და 7800-ზე მეტი ერთეული სამხედრო ტექნიკა იქნება ჩართული. ბოლოს დინამო თბილისის აღზრდილის აბასამოში ესპანეთის ლა ლიგა 2-ის ანდორაში ჩაირიცხა. 19 წლის შემტევმა ნახევარმცველმა კარიერაც დინამო თბილისში დაიწყო, იყო საქართველოს 17 და 19 წლამდელთა ნაკრების წევრი. 2023 წელს ვიტარი დარესელიას სახელობის თასზე საუკეთესო თავდამსხმელის პრიზი მიიღო, ხოლო ფეხბურთის ფედერაციამ 19 წლამდელთა შორის საუკეთესო მოთამაშედ დაასახელა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: ამინდი.
1: გააცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, გურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნას სტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

როცა ოცნება არაკებს ხატავს და ეს ვარსკვლავი ლაჟვარდებს ეთრფის. მე შეგიყვარებ, გიწოდებს ზღაპარს, ჩემი ცვალები ყველაფერს გეტყვის. ჩემო პატარა, მე დღეს არ ვნანობ.

0: კახაკალაძე გერმანიას ჭაობში ჩაფულს უწოდებს დეტალები რამდენიმე წუთში. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კარანტინი გამოცხადდა, ერთ-ერთ ფერმაში ცოფის შემთხვევა დადასტურდა. შვედეთის საფრანგეთისგან 4 ფრეგანტი შეიძეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეითი გაბრიელზე გაგაცნობთ. ჩვენ გვჭირდება სინანული პრევენციისთვის. ამ შესახებ ირაკლი კოებახიძემ განაცხადა და სინდისის პატიმრების შეწყალებაზე ისაუბრა. მისი თქმით, თუ საუბარია შეწყალებასა და სხვა ზომებზე, ამას წინ უნდა უსწრებდეს სინანული დააღიარება. სინდისისა და პოლიტიკური პატიმრების შესაძლო შეწყალების საკითხი მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც არაერთმა მღვდელმთავარმა განაცხადა, რომ ახალი პატრიარქი შიო მესამე ამ თემას ხელისუფლებასთან კვლავ დააყენებს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: იმისათვის რომ პოლარიზაცია დასრულდეს, საჯიროა კმედებები ორი მხრიდან და ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიცილოთ სინანული და კიდევ ხო გამოიმეროთ რას თქვი რამდენჯერმე. სინანული ჩვენ არ გვჭირდება სუბიექტური ინტერესების გამო. ჩვენ გვჭირდება სინანული პრევენციისთვის. თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ ადამიანმა ჩაიდინა დანაშაულთან, საკმაოდ ძიმე დანაშაული და არც ინანიებს ამ დანაშაულს და მის მიუხედავად გამოდის გარეთ, ბუნებრივია, ასეთი მოცემულობით პრევენციის ეფექტი ვერ დადგება. ამიტომ, თუ საუბარია შეწყალებაზე, სხვა ზომების მიღებაზე, ამას წინ უნდა უსწრებდეს სინანული და აღიარება, ეს არის მნიშვნელოვანი პრევენციისთვის.
0: ოპოზიციას არ აქვს მოლოდინი, რომ ქართ

0: თუ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში რაღაც პროცესი უნდა დაიწყოს, რომელი პროცესი იქნება რაღაც საზოგადოების გაერთიანება, საზოგადოების შერიგება, საზოგადოების კონსოლიდაცია, ეს პროცესები ვერასდროს ვერ გახორციელდება რაღაცა ფეისბუქზე სიტყვის კონტროლით და მორალის პოლიციის როლით აღებით, არამედ ასეთი რამ შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმით. სინდის პატიმრების განთავისუფლება შეიძლება იყოს ქმედითი ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ სინდის პატიმრების განთავისუფლების მიღმა ამ ქვეყანას სჭირდება სამართლიანი და ბევრად უფრო ფართო მასშტაბური ამნისტია, იმიტომ რომ სავალალო ვითარებაში არიან ჩვენი პატიმრები დღეს.
1: ყველაფერი მოხდება მას შემდეგ, რაც ჩვენ საყოველთაო კონსოლიდაციას და გაერთიანებას შევწვევთ რა. ამიტომ არის 26 მაისი ჩემთვის სტარტი. ამ მხრივ ამ ადამიანებისგან, რომელსაც დღეს მიტაცებული აქვს ძალაუფლება, ჩვენ სიკეთეს არ უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ ბოროტების წყაროა ზოგადად ეს ადამიანები. ამიტომ მხოლოდ ერთ მუშტად შეგულ ქართულ ხალხს შეუძლია, რომ დაამარცხოს ის, რაც დღეს ხდება ქვეყანაში. ნამდვილად არა ვარ მოწყალების მოლოდინში ადამიანებისგან, ვინც ამდენი დანაშაული ჩაედინა ქვეყანაში.
2: ის რომ ათობით უდანაშაულო ადამიანი არის საპატიმროში საკუთარი პოლიტიკური პოზიციის გამო, რასაკვირველია ჩვენ საზოგადოებაში აღრმავებს იმ დაძაბულობას, რომელიც აბსოლუტურად ყველა სფეროს ძალიან კაფიოთ ეტყობა და ამ ადამიანების გათავისუფლება რასაკვირველია მნიშვნელოვანი წინაპირობა იქნება იმისათვის, რომ პოლიტიკური პროცესის გაჯანსაღება დაიწყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერჯერობით ამის ნიშანწყალს არ ვხედავთ. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს აქეთ მხარეს სრული მზაობა, ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მხრიდან, მათ შორის სასულიერო დასიდან კეთდება მოწოდებები, ქართულოცნებას ჯერჯერობით არაფერი არ ეტყობა, რომ ის აპირებს ამ უდანაშაულო ადამიანების გათავისუფლებას.
3: თბილისის მერი კახაკალაძე სოციალურ ქსელში ეხმაურება გერმანიის ქალაქ ზაარბრიუკენის გადაწყვეტილებას, რომელმაც თბილისთან 50 წელზე მეტი ხნის წინ დამყარებული და აძმობილებული ქალაქების ურთიერთობების შეწყვეტა გადაწყვეტა. სამწუხარო დიპ სტეიტის მორჩილი გერმანული ბიუროკრატის გადაწყვეტილებების გამო ისტორიული მეგობრობაც კი პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი ხდება, წერს კალაძე სოციალურ ქსელში. მისი თქმით, ევროპის ქვეყნებში არსებული მძიმე კრიზისების მონზე გერმანელი ბიუროკრატები საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების შეფასებით და გადამჭრელი ზომების მიღებით არიან დაკავებული. კალაძე გერმანიაში არსებულ ეკონომიკურ, დემოგრაფიულ, მიგრაციულ და სოციალურ პრობლემებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ არსებული ბიუროკრატია არა გერმანელების, არამედ დიპ სტეიტის ინტერესებს ემსახურება. ჩვენ გჯერა, რომ გერმანულ საზოგადოებას აქვს საკმარისი სიბრძნე და ძალა, რათა დაიცვას საკუთარი ეროვნული ინტერესები, აღნიშნავს თბილისის მერი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ გერმანული ქალაქი ზაარბრიუკენი თბილისთან ყოლა ოფიციალურ კავშირს წყვეტს. ინფორმაციას ადგილობრივი გამოცემა აფცელებს. ქალაქის მერის განცხადებით, გადაწყვეტილება საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების გამო მიიღეს. მისივე თქმით, მიუხედავად ამისა, სამოქალაქო საზოგადოების ურთიერთგაცვლის მხარდაჭერა გაგრძელდება. ქურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩალაუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერმაში ცოფის შემთხვევა დადასტურდა, ინფორმაცია სურსათის ეროვნული სააგენტო აფცელებს. დაინფიცირებულ პუნქტსა და საფრთხის შემცველ ტერიტორიაზე გამოცხადდა კარანტინი. ფერმაში განთავსებულია 1000 სული წვრილფეხა და 17 სული მსხვილფეხა საქონელი, 2 ცხენი და 6 ძაღლი. მომდინარე წლის 14 მაისს ერთ-ერთმა ძაღლმა, რომელიც გამოირჩეოდა აგრესიით, დაკვინა 5 ძაღლი, 1 ცხვარი და 1 სული მსხვილფეხა საქონელი. ძაღლი რამდენიმე დღეში მოკვდა, რის შემდეგაც პათოლოგი ორი მასალა სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიაში გადაიგზავნა. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ძაღლს ცოფი დაუდასტურდა. მოკვლევით დადგინდა, რომ აღნიშნული ცხოველები არ იყვნენ ვაქცინირებული ცოფის საწინააღმდეგოდ. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ცოფი დაინფიცირებაზე საეჭო არავაქცინირებულ ცხოველებს დაუყოვნებლივ უნდა ჩაუტარდეს ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია და მფლობელის პასუხისმგებლობით დაწესდეს 6-თვიანი ზედამხედველობა. დაინფიცირებულ პუნქტსა და საფრთხის შემცველ ტერიტორიაზე გამოცხადდა კარანტინი და სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყო ცოფის სალიკვიდაციო ღონისძიებები. დაავადების ამთვისებელი ცხოველების იძულებითი ვაქცინაცია, დეზინფექცია, ცხოველთა გადაადგილების შეზღუდვა და ცოფის ამთვისებელი ცხოველების ჩამრთელობაზე ზედამხედველობა, წერია გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში, რომელიც საოკუპაციო ხას მიღმა, დათა პაპას ვანიშვილის მეუღლე ვალია ვანიშვილი გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაციას ქართლის ამბები აუცილებს. შეგახსენებთ, რომ ხურვალეთში მცხოვრები დათა ვანიშვილი 5 წლის წინ 2021 წლის 19 მარტს 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 2008 წლის ომის და მავთულყოფების მსხვერპლად ქსელ სიმბოლოს ყველა დათა პაპას სახელით იცნობდა. ის ფაქტობრივად ერთადერთი იყო, ვინც ურად გახლეჩელ ხურვალეთში არა მარტო მედიის

0: წარმომადგენლებს, არამედ პრეზიდენტებსა და საერთაშორისო მაღალჩინოსნებს ინტერვიუებს აძლევდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: შვედეთის საფრანგეთისგან 4 ფრეგან შეიძენს ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. შვედეთი თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით ფრანგულ კომპანია Neval Group-ს 4 მილიარდი დოლარის ღირებულების 4 ფრეგან შეუკვეთავს. სამხედრო გემების პირველ პარტია შვედეთი 2030 წლისთვის მიიღებს. შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ 1980 წლის შემდეგ ეს შვედეთისთვის ყველაზე დიდი სამხედრო ინვესტიცია იქნება. თანამედროვე ეპოქაში ბალტიის ზღვა არასდროს ყოფილა ასეთი დაუცველი, როგორიც ახლაა. ჯერა რომ ამ გადაწყვეტილებით ბალტიის ის ხო მომავალში უფრო უსაფრთხო გახდება, აღნიშნა შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა. ომის დასრულების შესახებ ირანის ახალი წინადადება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქციების მოხსნას ითვალისწინებს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვაშინგტონისთვის გადაცემული ახალი სამშვიდობო წინადადების პირობები დაასახელა. მისი ცნობით, ირანის წინადადება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების მოხსნას, გაყინული აქტივების განბლოკვას, საზღვაო ბლოკადის დასრულებას, ომის ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში დასრულებას, ირანის ახლოს განლაგებული ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების გაყვანას და ომით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურებას მოიცავს. გამოცემა აქსიოსის ინფორმაციით, ირანმა შეერთებული შტატებს ომის დასრულების შესახებ განხლებული წინადადება პაკისტანის მეშვეობით გადასცა, თუმცა თეთრ სახლში თვლიან, რომ წინადადება არადამაკმაყოფილებელია და ომის განახლების რისკებს ქმნის. ერთა ლიგაზე საქართველოს ნაკრების მეტოქეს უკრაინის ნაკრებს ანდრია მალდერა გაწვრთნის იტალიელი სპეციალისტი ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტმა ანდრეი შევჩენკომ ოფიციალურად წარადგინა. უკრაინის ნაკრებში ანდრეი შევჩენკოს მწვრთნელობის დროს მალდერა მისი ასისტენტი იყო. იტალიელი სპეციალისტი ასევე მწვრთნელის ასისტენტად მარსელსა და ბრაიტონშიც მუშაობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გააცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, გურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: Radio Heritage-ის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ფატიმრების რაოდენობით საქართველო ევროპის 4-ში. სასამართლოში მოწმედ მისული მანდატური ამტკიცებს, რომ ალეკო ელისაშვილმა უკბინა. ესტონეთში სავარაუდოდ უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ეს იყო საადამშელო ღონისება. ამის შესახებ ტელეწამყვანის ნანუკა ჟორჟოლიანის ადვოკატმა თეონა ზაქარაშვილმა სამოსამართლის გადაწყვეტილების შემდეგ განაცხადა. ადვოკატის თქმით, სასამართლოს არ აინტერესებდა დაცვის მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და ნანუკა ჟორჟოლიანის ახსნა განმარტებები. თეონა ზაქარაშვილმა აღნიშნა, რომ მოსამართლემ ამ გადაწყვეტილებით აჩვენა, რომ ის ხელს მოაწერს ყველაფერს, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხოვს და მოითხოვს. ცნობისთვის, მოსამართლე დავით მაკარაძემ ნანუკა ჟორჟოლიანი ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევად ცნო და 3 დღით პატიმრობა შეგავშვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნანუკას ფონდის ამფუძნებელს გასულ წელს 16 დეკემბერს როტუარზე დგომას ედავებოდა. მოვისმინოთ ადვოკატის და ასევე აქტივისტების ხმები.
2: მოსამართლეს არ აინტერესებდა სამწუხარო ჩვენს მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები, არ აინტერესებდა არც ნანუკა ჟორჟოლიანის ახსნა განმარტება და სამწუხაროდ არ აინტერესებდა არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოტანილი ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებდა თითქოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე დაკანონებულ მოთხოვნას, რომ თუ ტროტუარზე ზემოთ დგეხარ კიბეების ადგილას, ეს არ არის დასჯადი. ნანუკა ჟორჟოლიანი სწორედ ამ ადგილას იდგა. ეს იყო საადამშელო ღონისძიება, 3 დღე ადმინისტრაციული პატიმრობა სასამართლოს დადგენილებებით. დღეს ნათელია, რომ ჩვენ არ აგვაქვს გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის ბლანკეტური აკრძალვა. ვაპირებთ, რომ ყველა შესაძლო ინსტანცია გამოვიყენოთ, ეს არის გასაჩივრება აპელაციაში, და თუ გვექნება შანსი, ასევე გამოვიყენოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილებები არის ცალსახად უკანონო და ეწინააღმდეგება როგორც კონსტიტუციას, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ უკვე დადგენილ პრაქტიკას.
3: შეიძლება რა სიმსახურეს დაჭერები, ყველა კარგი, ყველა კარგად ვიცით და ნუ უკვე ჩვენ რეალობაში გამვლილი პრაქტიკა, თუმცა ნანუკა ჟორჟოლიანი დიდი ხინჯი იყო ქართული ოცნებისთვის, რომელსაც ყოველ მუდმივად დისკომფორტი შემოქონდა. ჯერ იყო ნანუკა

0: რუსის ყოფილი უფროსი ახალ ციხეში არის და მოკლედ პოლიტბატონებით სავსე არის ეს ციხეები მათივე პარტიის წარმომადგენლებთან გადავსებული.
1: ევროპის საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით პატიმრების რაოდენობით საქართველო ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის მეოთხე ადგილზეა. მონაცემები 2025 წლის 31 იანვრის მდგომარეობას ასახავს და აჩვენებს, რომ ქვეყანაში 8592 პატიმარი იყო, რაც 10000 მოსახლეზე 222 პატიმარს შეადგენს. ანგარიშის თანახმად 100000 მოსახლეზე პატიმრების ყველაზე მეტი რაოდენობა შემდეგ ქვეყნებში ფიქსირდება. თურქეთი 458 პატიმარი, აზერბაიჯანი 271, მოლდოვა 245, საქართველო 222 და უნგრეთი 206. ამასთან ბოლო ასწრეულის განმავლობაში ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც საქართველო პატიმრების რაოდენობით ლიდერ სამეულში აღარ შედის. მოვისმინოთ გიორგი ბურჯანაძის და უჩენ ანუაშვილის ხმები.
2: ის მონაცემები, რომელიც გაანალიზებულია, ასახავს 2025 წლის 31 იანვრის მდგომარეობით არსებულ სიტუაციას. ამის შემდგომ საქართველოში 35%-ით არის გაზრდილი პატიმრების რაოდენობა. სამ ციხეში იმას მეტი პატიმარი ზის, ვიდრე ეს ლიმიტებით არის დადგენილი. ქსნის ნომერ 15 დაწესებულება 50%-ზე მეტი პატიმრით უფრო მეტია, ვიდრე ეს ლიმიტია დასაშვები. 35%-ამდე გადამეტება არის გდანის ციხეში. 25%-ზე მეტი გადამეტება არის ქუთაისის ნომერ 2 ციხეში. ციხის თანამშრომლებთან მიმართულებით გვაქვს გამოწვევა და ანგარიშმაც დაადასტურა შესაბამისად, რომ გვაქვს გამოწვევა ამ მიმართულებით საქართველოს იმ ქვეყნების კატეგორიაშია, სადაც ყველაზე ცოტა არის შეფარდება პატიმარს და ამ შემთხვევაში ციხის თანამშრომლების რაოდენობა შორის.
3: შერჩევითი სამართლის მიდგომებს უფრო ხედავთ, როდესაც გირაო ხელისუფლებას თან დაახლოებულ მაღალ ჩინოსნებს შეეფარდა, ხოლო ოპოზიციურ პარტიების წარმომადგენლებს ციხეში უკრეს თავი და ეს ვრცელდება ასევე ამ უსამართლო სასამართლოს ზოგიერთ უცნაურ გადაწყვეტილებაზე, როდესაც მძიმე დანაშაულში ბრალდებული პირი მობიერი სასჯელით დასჯილა და პოლიტპატიმარი დასჯილა რაღაცა ტოტუარზე დგომის გამო, ან თუნდაც ზიამოღლობელი საქმე შეგვიძლია გავიხსენოთ, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით ხდებიან ადამიანები ციხეში და
1: დინარაძის გადაიცით ძალიან ნანობ, უფრო კარგად რომ არ შემოორტყი და კოლბახიძე არ დააყოლე პარლამენტში. ამის შესახებ დაკავებულმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ალეკო ელისაშვილმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა. ელისაშვილმა ეს იტყვები მაშინ თქვა, როცა ის სასამართლო დარბაზიდან გახავდათ. ბრალდებულს დღესაც ისე როგორც წინ ეს ხდა, მაზე მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა სიტყვის თქმის უფლება არ მისცა. შეგახსენებთ, რომ მოქალაქეების ლიდერმა ალეკო ელისაშვილმა 2024 წლის მარტში კომიტეტის ხდომაზე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს მამუკა მდინარეძე სახეში გაარტყა. დაპირისპირება რუსულ კანონზე საუბარს მოყვა. მოვისმინოთ მისი ხმა. ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ სასამართლოში მიყვანილი მოწმე ამტკიცებს, რომ პოლიტიკოსმა უკბინა. ეს განცხადება ხდომათა დარბაზში მანდატურმა გიორგი რიჟამაძემ გააკეთა, რომელსაც პროკურატურამ დასარალებული სტატუსი მიანიჭა. რიჟამაძე დღეს სასამართლო დარბაზში ირწმუნებოდა, რომ ეს მაშინ მოხდა, როცა ელისაშვილისთვის იარაღის ართმევას ცდილობდა. ეს იარა დღემდე მაქვს, თქვა მოწმემ სასამართლოზე. რიჟამაძე იმ სამი მანდატურიდან ერთ-ერთია, ვინც ალეკო ელისაშვილი სავარაუდო ფაქტის განხორციელების დროს სასამართლოს კანცელარიის შენობაში დააკავა. 2026 წლის მარტში კი მას ბრალი მეორე ეპიზოდზე წარედგინა. პროკურატურა ამტკიცებს, რომ ალეკო ელისაშვილმა თბილისის სასამართლოს შენობაში ცეცხლის გაჩენა 2025 წლის 8 მაისსაც სცადა.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: რუსეთის ოკუპაციო ძალებმა უკრაინის შერნიგოვის ოლქის ქალაქ პრილუგზე თავდასხმა განახორციელეს, რის შემდეგაც 2 ადამიანი დაიღუპა და 21 მოქალაქე დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია აუცილებს.

ინფორმაციით დაშავებულებს შორის 14 წლის ბავშვია. დარტყმის ადგილზე შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ. რუსებმა ქალაქზე იერიში ბალისტიკური რაკეტით მიიტანეს საზიანდა დარტყმის ადგილთან ახლოს მდებარე სავაჭრო ცენტრი, სუპერმარკეტი და სახანძრო ტექნიკა. ესტონეთში სავარაუდოდ უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს. ინფორმაციას გამოცემა დელფი ესტონეთის თავდაცვის მინისტრის დაყრდნობით ავრცელებს. მისი ცნობით, დრონი, რომელიც ესტონეთის საჰაერო სივრცეში შევიდა, ავიაგამანადგურებელმა ბალტიისპირეთის ქვეყნების საჰაერო სივრცის პატრულირებისას ტყის თავზე ჩამოაგდეს. მანამდე დრონი საფრთხის გამო ესტონეთში საჰაერო განგაში გამოცხადდა. მისი თქმით, სავარაუდოდ დრონი უკრაინული იყო, რომელიც რუსული სამიზნე ობიექტებისგან იყო მიმართული და კონტროლი დაკარგა. დრონის საფრთხის შესახებ გამოაცხადა ლატვიამაც, სადაც ერთი დრონი პრეილის მხარეში დააფიქსირეს. მოგვიანებით ლატვიის კრიზისების მართვის ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ დრონი ქვეყნის აეროს სივრცეში აღარ იმყოფებოდა. ჯექსონ პოლოკის ნამუშევარი, რომელიც ისტორიაში ერთ-ერთ პირველ ნამდვილ აბსტრაქტულ ნახატადაა მიჩნეული, ნიუ-იორკის აუქციონზე $181 მილიონად გაიყიდა. ნახატი, რომელიც მედია მაგნატ სიდ ნიუჰაუსის პირად კოლექციაში ინახებოდა აუქციონზე, უდესმე გაყიდულ ხელოვნების ნიმუშებს შორის სიძვირით მეოთხე ადგილს იკავებს. აქამდე პოლოკის ნამუშევარის სააქციონო რეკორდის მისი ნახატი ნომერი 17,951 ფლობდა, რომელიც 2021 წელს $61 მილიონად გაიყიდა. მისი სხვა ნამუშევრები უფრო მაღალ ფასებად გაყიდულან, თუმცა მხოლოდ კერძო გარიგებების გზით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწაბნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გააცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, ურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, დაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mogko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

0: რეკლამა.
1: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

0: კახაკალაძე გერმანიას ჭაობში ჩაფულს უწოდებს დეტალები რამდენიმე წუთში. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში კარანტინი გამოცხადდა ერთ-ერთ ფერმაში ცოფის შემთხვევა დადასტურდა. შვედეთის საფრანგეთისგან 4 ფრეგანტი შეიძეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიელზე გაგაცნობთ. ჩვენ გვჭირდება სინანული პრევენციისთვის ამ შესახებ ირაკლი გობახიძემ განაცხადა და სინდისის პატიმრების შეწყალებაზე ისაუბრა. მისი თქმით, თუ საუბარია შეწყალებასა და სხვა ზომებზე, ამას წინ უნდა უსწრებდე სინანული დააღიარება. სინდისისა და პოლიტიკური პატიმრების შესაძლო შეწყალების საკითხი მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც არაერთმა მღვდელმთავარმა განაცხადა, რომ ახალი პატრიარქი შიო მესამე ამ თემას ხელისუფლებასთან კვლავ დააყენებს. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: იმისათვის რომ პოლარიზაცია დასრულდეს, საჭიროა ქმედებები ორი მხრიდან და ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიცოდოთ სინანული და კიდევ ხო გაიმეროთ რას თქვი რამდენჯერმე. სინანული ჩვენ არ გვჭირდება სუბიექტური ინტერესების გამო. ჩვენ გვჭირდება სინანული პრევენციისთვის. თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ ადამიანმა ჩაიდინა დანაშაულთან, საკმაოდ ძიმე დანაშაული და არ სინანიებს ამ დანაშაულს და მის მიუხედავად გამოდის გარეთ, ბუნებრივია ასეთი მოცემულობით პრევენციის ეფექტი ვერ დადგება. ამიტომ თუ საუბარია შეწყალებაზე, სხვა ზომების მიღებაზე, ამას წინ უნდა უსწრებდეს სინანული და აღიარება, ეს არის მნიშვნელოვანი პრევენციისთვის.
0: ოპოზიციას არ აქვს მოლოდინი, რომ ქართული ოცნება სინდისის პატიმრებს შეიწყალებს. ოცნების ოპონენტები პირდაპირ ამბობენ, რომ საზოგადოებრივი შერიგება და ეროვნული კონსოლიდაცია მხოლოდ რეალური გადაწყვეტილებებით იქნება შესაძლებელი და არა განცხადებებით. ლელოძლიერი საქართველოს წევრი თამაზ ათუნაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთი მთავარი ნაბიჯი ეგრეთ წოდებული სინდისის პატიმრების გათავისუფლება და ფართომასშტაბიანი ამნისტიის საკითხის განხილვაა. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძე კი ამბობს, რომ არსებული პოლიტიკური ვითარების შეცვლა მხოლოდ საზოგადოების გაერთიანებითაა შესაძლებელი. მის მეთქმით, ივანიშვილის გუნდისგან დათმობებს არ ელოდება. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
3: თუ ლაპარაკი არის რაიმე ფორმით შერიგებაზე, თუ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში რაღაც პროცესი უნდა დაიწყოს, რომელი პროცესი იქნება რაღაც საზოგადოების გაერთიანება, საზოგადოების შერიგება, საზოგადოების კონსოლიდაცია, ეს პროცესები ვერასდროს ვერ გახორციელდება რაღაცა ფეისბუქზე სიტყვის კონტროლით და მორალის პოლიციის როლის აღებით, არამედ ასეთი რამ შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმით. სინდის პატიმრების განთავისუფლება შეიძლება იყოს ქმედითი ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ სინდის პატიმრების განთავისუფლების მიღმა ამ ქვეყანას სჭირდება სამართლიანი და ბევრად უფრო ფართო მასშტაბური ამნისტია, იმიტომ რომ სავალალო ვითარებაში არიან ჩვენი პატიმრები დღეს.
4: ყველაფერი მოხდება მას შემდეგ, რაც ჩვენ საყოველთაო კონსოლიდაციას და გაერთიანებას შევწვევთ რა. ამიტომ არის 26 მაისი ჩემთვის სტარტი. ამხრივ ამ ადამიანებისგან, რომელსაც დღეს მიტაცებული აქვს ძალაუფლება, ჩვენ სიკეთეს არ უნდა ველოდოთ, იმიტომ რომ ბოროტების წყაროა ზოგადად ეს ადამიანები. ამიტომ მხოლოდ ერთ მუშტად შეკრულ ქართულ ხალხს შეუძლია რომ დაამარცხოს ის, რაც დღეს ხდება ქვეყანაში. ნამდვილად არა ვარ მოწყალების მოლოდინში ადამიანებისგან, ვინც ამდენი დანაშაული ჩაიდინა ქვეყანაში.
5: ის რომ ათობით უდანაშაულო ადამიანი არის საპატიმროში საკუთარი პოლიტიკური პოზიციის გამო, რასაკვირველია ჩვენ საზოგადოებაში აღრმავებს იმ დაძაბულობას, რომელიც აბსოლუტურად ყველა სფეროს ძალიან კაფიოთ ეტყობა და ამ ადამიანების გათავისუფლება რასაკვირველია მნიშვნელოვანი წინაპირობა იქნება იმისათვის, რომ პოლიტიკური პროცესის გაჯანსაღება დაიწყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერჯერობით ამის ნიშანწყალს არ ხედავთ. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს აქეთ მხარეს სრული მზაობა, ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა მხრიდან, მათ შორის სასულიერო დასიდან კეთდება მოწოდებები, ქართულ ოცნებას ჯერჯერობით არაფერი არ ეტყობა, რომ ის აპირებს ამ უდანაშაულო ადამიანების გათავისუფლებას.
0: თბილისის მერი კახაკალაძე სოციალურ ქსელში ეხმაურება გერმანიის ქალაქ ზაარბრიუკენის გადაწყვეტილებას, რომელმაც თბილისთან 50 წელზე მეტი ხნის წინ დამყარებული და აძმობილებული ქალაქების ურთიერთობების შეწყვეტა გადაწყვიტა. სამწუხაროდ, დიპ სტეიტის მორჩილი გერმანული ბიუროკრატიის გადაწყვეტილებების გამო ისტორიული მეგობრობაც კი პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი ხდება, წერს კალაძე სოციალურ ქსელში.

0: მისი თქმით, ევროპის ქვეყნებში არსებული მძიმე კრიზისების ფონზე გერმანელი ბიუროკრატები საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების შეფასებით და გადამჭრელი ზომების მიღებით არიან დაკავებული. კალძე გერმანიაში არსებულ ეკონომიკურ, დემოგრაფიულ, მიგრაციულ და სოციალურ პრობლემებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ არსებული ბიუროკრატია არა გერმანელების, არამედ დიპ სტეიტის ინტერესებს ემსახურება. ჩვენ გვჯერა, რომ გერმანულ საზოგადოებას აქვს საკმარისი სიბრძნე და ძალა, რათა დაიცვას საკუთარი ეროვნული ინტერესები, აღნიშნავს თბილისის მერი. დღეს ცნობილი გახდა, რომ გერმანული ქალაქი ზაარბრიუკენი თბილისთან ყოლა ოფიციალურ კავშირს წყვეტს. ინფორმაციას ადგილობრივი გამოცემა აფცელებს. ქალაქის მერის განცხადებით, გადაწყვეტილება საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების გამო მიიღეს. მისივე თქმით, მიუხედავად ამისა, სამოქალაქო საზოგადოების ურთიერთგაცვლის მხარდაჭერა გაგრძელდება. ქურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩალაუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერმაში ცოფის შემთხვევა დადასტურდა. ინფორმაცია სურსათის ეროვნული სააგენტო აფცელებს. დაინფიცირებულ პუნქტსა და საფრთხის შემცველ ტერიტორიაზე გამოცხადდა კარანტინი. ფერმაში განთავსებულია 1000 სული წვრილფეხა და 17 სული მსხვილფეხა საქონელი, 2 ცხენი და 6 ძაღლი. მომდინარე წლის 14 მაისს ერთ-ერთმა ძაღლმა, რომელიც გამოირჩეოდა აგრესიით, დაკვინა 5 ძაღლი, 1 ცხვარი და 1 სული მსხვილფეხა საქონელი. ძაღლი რამდენიმე დღეში მოკვდა, რის შემდეგაც პათოლოგი ორი მასალა სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიაში გადაიგზავნა. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ძაღლს ცოფი დაუდასტურდა. მოკვლევით დადგინდა, რომ აღნიშნული ცხოველები არ იყვნენ ვაქცინირებული ცოფის საწინააღმდეგოდ. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ცოფი დაინფიცირებაზე საეჭო არავაქცინირებულ ცხოველებს დაუყოვნებლივ უნდა ჩაუტარდეს ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია და მფლობელის პასუხისმგებლობით დაწესდეს 6-თვიანი ზედამხედველობა. დაინფიცირებულ პუნქტსა და საფრთხის შემცველ ტერიტორიაზე გამოცხადდა კარანტინი და სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყო ცოფის სალიკვიდაციო ღონისძიებები. დაავადების ამთვისებელი ცხოველების იძულებითი ვაქცინაცია, დეზინფექცია, ცხოველთა გადაადგილების შეზღუდვა და ცოფის ამთვისებელი ცხოველების ჩამრთელობაზე ზედამხედველობა, წერია გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში, რომელიც საოკუპაციო ხაზს მიღმა, დათა პაპას ვანიშვილის მეუღლე ვალია ვანიშვილი გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაციას ქართლის ამბები ავრცელებს. შეგახსენებთ, რომ ხურვალეთში მცხოვრები დათა ვანიშვილი 5 წლის წინ, 2021 წლის 19 მარტს 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 2008 წლის ომის და მავთულხმელთების მსხვერპლად ქსელ სიმბოლოს ყველა დათა პაპას სახელით იცნობდა. ის ფაქტობრივად ერთადერთი იყო, ვინც ურად გახლეჩილ ხურვალეთში არამარტო მედიის წარმომადგენელს, არამედ პრეზიდენტებსა და საერთაშორისო მაღალჩინოსნებს ინტერვიუებს აძლევდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: შვედეთის საფრანგეთისგან 4 ფრეგატი შეიძენს ინფორმაციას როუტერსი ავრცელებს. შვედეთში თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით ფრანგულ კომპანია Naval Group-ს 4 მილიარდი დოლარის ღირებულების 4 ფრეგატს შეუკვეთავს. სამხედრო გემების პირველ პარტია შვედეთი 2030 წლისთვის მიიღებს. შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ 1980 წლის შემდეგ ეს შვედეთისთვის ყველაზე დიდი სამხედრო ინვესტიცია იქნება. თანამედროვე ეპოქაში ბალტიის ზღვა არასდროს ყოფილა ასეთი დაუცველი, როგორიც ახლაა. ჯერა რომ ამ გადაწყვეტილებით ბალტიის ის ხო მომავალში უფრო უსაფრთხო გახდება, აღნიშნა შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა. ომის დასრულების შესახებ ირანის ახალი წინადადება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ სანქციების მოხსნას ითვალისწინებს. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვაშინგტონისთვის გადაცემული ახალი სამშვიდობო წინადადების პირობები დაასახელა. მისი ცნობით, ირანის წინადადება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციების მოხსნას, გაყინული აქტივების განბლოკვას, საზღვაო ბლოკადის დასრულებას, ომის ყველა ფრონტზე, მათ შორის ლიბანში დასრულებას, ირანის ახლოს განლაგებული ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების გაყვანას და ომით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურებას მოიცავს. გამოცემა აქსიოსის ინფორმაციით, ირანმა შეერთებული შტატებს ომის დასრულების შესახებ განხლებული წინადადება პაკისტანის მეშვეობით გადასცა, თუმცა თეთრ სახლში თვლიან, რომ წინადადება არადამაკმაყოფილებელია და ომის განახლების რისკებს ქმნის. ერთა ლიგაზე საქართველოს ნაკრების მეტოქეს უკრაინის ნაკრებს ანდრია მალდერა გაწვრთნის იტალიელი სპეციალისტი ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტმა. ანდრეი შევჩენკომ ოფიციალურად წარადგინა. უკრაინის ნაკრებში ანდრეი შევჩენკოს მწვრთნელობის დროს მალდერა მისი ასისტენტი იყო. იტალიელი სპეციალისტი ასევე მწვრთნელის ასისტენტად მარსელსა და ბრაიტონშიც მუშაობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, გურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდეთში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577-410-1028.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 5-7-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 100.8-ზე.

0: ფატიმრების რაოდენობით საქართველო ევროპის 4-ულშია. სასამართლოში მოწმედ მისული მანდატური ამტკიცებს, რომ ალეკო ელისაშვილმა უკბინა. ესტონეთში სავარაუდოდ უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ეს იყო სადამშელო ღონისება. ამის შესახებ ტელეწამყვანის ნანუკა ჟორჟოლიანის ადვოკატმა თეონა ზაქარაშვილმა სამოსამართლის გადაწყვეტილების შემდეგ განაცხადა. ადვოკატის თქმით, სასამართლოს არ აინტერესებდა დაცვის მხარისმიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და ნანუკა ჟორჟოლიანის ახსნა განმარტებები. თეონა ზაქარაშვილმა აღნიშნა, რომ მოსამართლემ ამ გადაწყვეტილებით აჩვენა, რომ ის ხელს მოაწერს ყველაფერს, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვს და მოითხოვს. ცნობისთვის, მოსამართლე დავით მაკარაძემ ნანუკა ჟორჟოლიანი ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევაცნო და სამი დღით პატიმრობა შეგავშვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნანუკას ფონდის ამფუძნებელს გასულ წელს 16 დეკემბერს როტუარზე დგომას ედავებოდა. მოვისმინოთ ადვოკატის და ასევე აქტივისტების ხმები.
2: მოსამართლეს არ აინტერესებდა სამწუხარო ჩვენს მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები, არ აინტერესებდა არც ნანუკა ჟორჟოლიანის ახსნა განმარტება და სამწუხაროდ არ აინტერესებდა არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოტანილი ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებდა თითქოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკვე დაკანონებულ მოთხოვნას, რომ თუ ტროტუარზე ზემოთ დგეხარ კიბეების ადგილას, ეს არ არის დარჩადი, ნანუკა ჟორჟოლიანი სწორედ ამ ადგილას იდგა. ეს იყო სადამშველო ღონისძიება, სამი დღე ადმინისტრაციული პატიმრობა სასამართლოს დადგენილებებით. დღეს ნათელია, რომ ჩვენ არ აგვაქვს გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის ბლანკეტური აკრძალვა. ვაპირებთ, რომ ყველა შესაძლო ინსტანცია გამოვიყენოთ, ეს არის გასაჩივრება აპელაციაში, და თუ გვექნება შანსი, ასევე გამოვიყენოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილებები არის ცალსახად უკანონო და ეწინააღმდეგება როგორც კონსტიტუციას, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ უკვე დადგენილ პრაქტიკას.
3: შეიძლება რა სამსახურების დაჭერები ყველა კარგად ვიცი და ნუკო ჩვენ რეალობაში გამვლილი პრაქტიკა, თუმცა ნანუკა ჟორჟოლიანი დიდი ხინჯი იყო ქართული ოცნებისთვის, რომელსაც ყოველ მუდმივად დისკომფორტი შემოქონდა. ჯერ იყო ნანუკას ფონდი, მერე იყო პროკურატურა, ნანუკას სახლში შეყვა და ყოველთვის ის იყო იმ გარემოებაში, სადაც უწევდა რეჟიმთან დაპირისპირება. რეჟიმი აღასრულა სამდღიანი პატიმრობა ნანუკასთან მიმართებაში, თუმცა მე არ მგონია რომ მისი გამჩერებელი ვინმე იყოს, რომელიმე რეჟიმმა ის გააჩეროს, ვინც მას ისწრომს ყველა კარგად იცის მისი ბრძოლის მეთოდები და მისი შეურიგებლობა და სადაც ვიწროა ის გაწეს ნანუკას გამო ყველა გამოვახდა აბსოლუტურად ყველა ვიქნებ შეურიგებლები იმ რეჟიმთან, რომელიც რეპრესიას ახორციელებს საკუთარ მოქალაქეებს.
4: არ უნდა გავავიწყდეთ, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ხელისუფლებაზე, რომელმაც დააკავა და დააპატიმრა და ქვეყნიდან გააძევა საკუთარი პრემიერ-მინისტრები. ჩვენ ნახეთ, რომ სუსის ყოფილი უფროსი ახალ ციხეში არის და მოკლედ პოლიტპატიმრები ცავსე არის ეს ციხეები მათივე პარტიის წარმომადგენლებთან გადავსებული.
0: ევროპის საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით პატიმრების რაოდენობით საქართველო ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის მე-4 ადგილზეა. მონაცემები 2025 წლის 31 იანვრის მდგომარეობას ასახავს და აჩვენებს, რომ ქვეყანაში 8592 პატიმარი იყო, რაც 10000 მოსახლეზე 222 პატიმარს შეადგენს. ანგარიშის თანახმად 100000 მოსახლეზე პატიმრების ყველაზე მეტი რაოდენობა შემდეგ ქვეყნებში ფიქსირდება.

0: არის დადგენილი. ქსნის ნომერ მე-15 დაწესებულება 50%-ზე მეტი პატიმრით უფრო მეტია, ვიდრე ეს ლიმიტია დასაშვები. 35%-ამდე გადამეტება არის გდანის ციხეში. 25%-ზე მეტი გადამეტება არის ქუთაისის ნომერ მეორე ციხეში. ციხის თანამშრომლებთან მიმართულებით გვაქვს გამოწვევა და ანგარიშმაც დაადასტურა შესაბამისად, რომ გვაქვს გამოწვევა ამ მიმართულებით საქართველოს იმ ქვეყნების კატეგორიაშია, სადაც ყველაზე ცოტა არის შეფარდება პატიმარს და ამ შემთხვევაში ციხის თანამშრომლების რაოდენობა შორის.
1: შერჩევითი სამართლის მიდგომებს უფრო ხედავთ, როდესაც გირაო ხელისუფლებასთან დაახლოებულ მაღალჩინოსნებს შეეფარდა, ხოლო ოპოზიციურ პარტიების წარმომადგენლებს ციხეში უკრეს თავი და ეს ვრცელდება ასევე ამ უსამართლო სასამართლოს ზოგიერთ უცნაურ გადაწყვეტილებაზე, როდესაც მძიმე დანაშაულში ბრალდებული პირი მობიერი სასჯელით დასჯილა და პოლიტპატიმარი დასჯილა რაღაც აი ტოტუარზე დგომის გამო, ან თუნდაც მზიამოღლობელი საქმეც შეგვიძლია გავიხსენოთ, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით ხდებიან ადამიანები ციხეში და
2: დინარაძის გადაიცით ძალიან ნანო, უფრო კარგად რომ არ შემოორტყი და კოლბახიძე არ დააყოლე პარლამენტში. ამის შესახებ დაკავებულმა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ალეკო ელისაშვილმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა. ელისაშვილმა ეს იტყვები მაშინ, როცა ის სასამართლო დარბაზიდან გახავდათ. ბრალდებულ სხესაც ისე როგორც წინასწარ მასზე მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა სიტყვის თქმის უფლება არ მისცა. შეგახსენებთ, რომ მოქალაქეების ლიდერმა ალეკო ელისაშვილმა 2025 წლის მარტში კომიტეტის ხდომაზე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერს მამუკამ დინარაძე სახეში გაარტყა. დაპირისპირება რუსულ კანონზე საუბარს მოყვა. მოვისმინოთ მისი ხმა.
3: დინარაძე გადაიცით ძალიან რო პროპაგანდა შემოვარდი და კომპანია დავაყოლე პარლამენტს არამედ. დინარაძე არ მაძინეს ისევე რომ აი გაბოლასა და გაუწევდა. პატოლოგიური ამ შეკაში მეორე ხელმას ფასადა. აი ადამიანიკაც ძერნაობა და რეალ შეგეჭი და ეს პატოლოგი ძერნა პატოლო. შეიძლება აუცილებლად და დინარაძე გადაიცით. მაგის მაგის სინანული
2: ალეკო ელისაშვილის ძინააღმდეგ სასამართლოში მიყვანილი მოწმე ამტკიცებს, რომ პოლიტიკოსმა უკბინა. ეს განცხადება ხდომათა დარბაზში მანდატურმა გიორგი რიჟამაძემ გააკეთა, რომელსაც პროკურატურამ დასარალებული სტატუსი მიანიჭა. რიჟამაძე დღეს სასამართლო დარბაზში ირწმუნებოდა, რომ ეს მაშინ მოხდა, როცა ელისაშვილისთვის იარაღის ართმევას ცდილობდა. ეს იარა დღემდე მაქვს თქვა მოწმემ სასამართლოზე. რიჟამაძე იმ სამი მანდატურიდან ერთ-ერთია, ვინც ალეკო ელისაშვილი სავარაუდო ფაქტის განხორციელების დროს სასამართლოს კანცელარიის შენობაში დააკავა. 2026 წლის მარტში კი მას ბრალი მეორე ეპიზოდზე წარედგინა. პროკურატურა ამტკიცებს, რომ ალეკო ელისაშვილმა თბილისის სასამართლოს შენობაში ცეცხლის გაჩენა 2025 წლის 4 მაისსაც სცადა.
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2: რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის შერნიგოვის ოლქის ქალაქ პრილუგზე თავდასხმა განახორციელეს, რის შემდეგაც ორი ადამიანი დაიღუპა და 21 მოქალაქე დაშავდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით დაშავებულებს შორის 14 წლის ბავშვია. დარტყმის ადგილზე შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ. რუსებმა ქალაქზე იერიში ბალისტიკური რაკეტით მიიტანეს დაზიანდა დარტყმის ადგილთან ახლოს მდებარე სავაჭრო ცენტრი, სუპერმარკეტი და სახანძრო ტექნიკა. ესტონეთში სავარაუდოდ უკრაინული დრონი ჩამოაგდეს, ინფორმაციას გამოცემა დელფი ესტონეთის თავდაცვის მინისტრის დაყრდნობით ავრცელებს. მისი ცნობით, დრონი, რომელიც ესტონეთის საჰაერო სივრცეში შევიდა, ავიაგამანადგურებელმა ბალტიისპირეთის ქვეყნების საჰაერო სივრცის პატრულირებისას ტვის თავზე ჩამოაგდეს. მანამდე დრონი საფრთხის გამო ესტონეთში საჰაერო განგაში გამოცხადდა. მისი თქმით, სავარაუდოდ დრონი უკრაინული იყო, რომელიც რუსული სამიზნე ობიექტებისგან იყო მიმართული და კონტროლი დაკარგა. დრონის საფრთხის შესახებ გამოაცხადა ლატვიამაც, სადაც ერთი დრონი პრეილის მხარეში დააფიქსირეს. მოგვიანებით ლატვიის კრიზისების მართვის ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ დრონი ქვეყნის საჰაერო სივრცეში აღარ იმყოფებოდა. ჯექსონ პოლოკის ნამუშევარი, რომელიც ისტორიაში ერთ-ერთ პირველ ნამდვილ აბსტრაქტულ ნახატად ამიჩნეული, ნიუ-იორკის აუქციონზე $181,000 გაიყიდა. ნახატი, რომელიც მედია მაგნატ სიდ ნიუჰაუსის პირად კოლექციაში ინახებოდა აუქციონზე, უდესმე გაყიდულ ხელოვნების ნიმუშებს შორის სიძვირით მეოთხე ადგილს იკავებს.

აქამდე პოლოკის ნამუშევარი სააქციონო რეკორდის მისი ნახატი ნომერი 17,951 ფლობდა, რომელიც 2021 წელს 61 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი სხვა ნამუშევრები უფრო მაღალ ფასებად გაყიდულან, თუმცა მხოლოდ კერძო გარიგებების გზით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობენ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 20 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 17 გრადუსია, ბათუმში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთში, ურეკში 14, გონიოში ჰაერი 17 გრადუსამდე გათბება, ოზურგეთსა და შეკოთელში 16 გრადუსი იქნება, ხულოსა და ხელვაჩაურში 9, ზუგდიდში 19, ქუთაისში 22, 17 გრადუსი სითბოა ცხინვალში, ამბროლაურში 16, გორში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, 8 გრადუსია გუდაურში, ბაკურიანში 11, მესტიაში 10, დედოფლისწყაროში 24, 22 გრადუსი იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 23, თელავში 21 გრადუსია, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, მცხეთაში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდი გველოდება, ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, პარიზში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24 გრადუსი იქნება, ბაქოში 26, ერევანში 25, სტამბულში 22 გრადუსია, კიევში 20, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 20 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: Реклама.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.lg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეგეთ 574-08-08-29.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
5: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
6: 577 50 10 28.

0: გიუშენის კონტროლანი დისტროფის მქონე ბავშვის და კობახიძის გზავნილს არაადეკვატურს უწოდებს. კახეთში მანქანა, რომლითაც მოსწავლეები გადაადგილდებოდნენ, სიმაღლიდან გადავარდა. კონგოში ებოლას ვირუსს უმცირე 118 ადამიანი ემსხვერპლა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გადაცემთ. ავარია ბოლოს არის აღნიშნისას კახეთში მანქანა, რომლითაც მოსწავლეები გადაადგილდებოდნენ, რამდენიმე მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. ინფორმაციას და შემთხვევის ამსახველ ფოტოებს ამბები ჯიავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ავტოსაგზაო შემთხვევა მაშინ მოხდა, როცა სოფელ ვაზისუბნის საჯარო სკოლის მოსწავლეები ბოლოს არის შემდეგ თელავის მიმართულებით ავტომობილით გადაადგილდებოდნენ. გამოცემა წერს, რომ ამ დროს მანქანის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და განათების ბოძ შეეჯახა, შემდეგ კი რამდენიმე მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. ადგილს სამაშველო და სასწრაფო დახმარების ჯგუფი მობილიზებული. იშვიათი გენეტიკური დაავადების დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ერთ-ერთი ბავშვის მშობელი თაკო გოგოლაძე ირაკლი კობახიძის განცხადებას პასუხობს, რომელმაც თქვა, რომ თანხა, რომელიც მედიკამენტებზე უნდა დაიხარჯოს, გადასახადების გადამფრთელთა ფულია და ერთადერთი რამ, რამაც შეიძლება თანხასთან დაკავშირებით შეაკავოს, ეს არის პასუხისმგებლობა ქართველი ხალხის მიმართ. თაკო გოგოლაძე ამბობს, რომ ირაკლი კობახიძის განცხადება აბსურდული და არაადეკვატურია, რატომღაც გადაწყვეტეს, რომ ჩვენ დაგოვაპირისპირონ საზოგადოებას, ამბობს ის. დღეს გაირკვა, რომ ქართული ცნობა მზად არის ისაუბროს ყველასთან, პატრიარქთან, ჯანდაცვის სამინისტროსთან, მაგრამ არა მშობლებთან, რომლებიც საკუთარი შვილების სიცოცხლის გადარჩენას ითხოვენ და რამდენიმე თვეა საპროტესტო აქციებს მართავენ. მშობლები ასევე პატრიარქს ხვდებიან. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
2: მინდა ესე მჯეროდეს, რომ პატრიარქი ჩვენი შვილების საკეთილ დღო გადაწყვეტილებას მიიღებს და ამ შეხედვიდან ძალიან გახარებულები გამოვარ. კობახიძის განცხადება, რაც ყოველდღურად აბსურდულია და მათი მხრიდან განცხადებები არის უკვე არაადეკვატური, როდესაც საუბრობენ თანხებზე, ისინი საუბრობენ ჩვენ თანხებზე. ეხლა რატომღაც გადაწყვეტეს, რომ ჩვენ დაგვაპირისპირო საზოგადოებას, რომ თითქოს ჩვენ მათ ფულს ვიყენებთ და ვითხოვთ, რა თქმა უნდა, ეს თანხები უნდა გაიხარჯოს ძალიან აზრიანად და ქვეყანაში მათთვის პრიორიტეტული უნდა იყოს, რომ პირველ რიგში ბავშვების გადასარჩენად გამოიყენონ ეს თანხები.
3: ყველა მშობელი გახარებულია იმით, რომ მისმა უწმინდესობამ გამოთქვა სურვილი ჩვენთან შეხვედრის. ეს, რა თქმა უნდა, სენსიტიური თემაა, აქტუალური თემაა საზოგადოებაში და ჩვენ აბსოლუტურად ყველაფერს მოუყვებით მის უწმინდესობას, პატრიარქს, იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოთხოვნა გვაქვს ჩვენ მთავრობის მიმართ, რატომ გამოვედით მშობლები ქუჩაში და მიმართით უწყვეტ აქციას, რა მედიკამენტები და რამდენი მედიკამენტი არსებობს.
4: სამი მოთხოვნა გვაქვს, ერთი არის შუამდგომლობა წამლებთან დაკავშირებით, მეორე არის საერთო ფონდის შექმნა და მესამე არის პრობლემურ შემთხვევებში დახმარება, როცა ბავშვებს ჭირდებათ კონკრეტულ შემთხვევებში ბავშვებს ჭირდებათ საგანგებო და სასწრაფო ყურადღება.
5: ეს დაავადება არის პროგრესირებადი, ჩვენ დასაკარგი დრო ნამდვილად არ აქვს, დრო მოქმედებს ჩვენს საწინააღმდეგო. დღეს რა თქმა უნდა დიდი მოლოდინები გვაქვს, რომ პატრიარქი მოისმენს ჩვენს გულის ტკივილს და დარწმუნებული ვარ, რომ გაითვალისწინებს და ვიშუამდგომლებს იმ წარმომადგენლებთან, ვისაც კავშირი აქვს ამ პრეპარატების შემოტანასთან დაკავშირებით.
0: კახაკალაძეს, რომელიც ოპონენტების ქალი პოლიტიკოსების და ჟურნალისტების მიმართ სიძულის ენა არაერთხელ გამოუყენებია და ამის ამსახველი არაერთი ვიდეო მტკიცებულება არსებობს, უჭირს გაეხსენოს, როდის გაუანძღავს ოპონენტები. ოცნების მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამმართველოს შექმნა, რომელიც საჯარო სივრცეში გამოთქმული მოსაზრებების კონტროლს განახორციელებს, მნიშვნელოვანია. მოვისმინოთ მისი განცხადება.
6: კონდა ეს გადაწყვეტილება ყოველასთვის იქნება თანაბარი, ყველამ კეთილი უნდა ინებოს, მიიღოს.
7: პირადად თქვენ მაგალითად რას გააკეთებთ სამს?
6: რა უნდა გავაკეთო?
7: რომ სიძულის ენა აღარ იყოს გამოყენებული, აი თქვენი მხრიდან რა ნაბიჯი იქნება გადადგმული? აქამდე რაც გისაუბრიათ, აი ამასთან დაკავშირებით გეკითხებით მომავალში, გასაგებია რასაც აპირებთ?

0: ხელისუფლების მე ვიქნები, სხვა ხელისუფლების წარმომადგენელი, ოპოზიციის წარმომადგენელი, თუ უბრალო რიგითი მოქალაქე. ეს უნდა დავასრულოთ ყველამ, რადგან ჩვენი ქვეყნისთვის, ამ ქვეყნის მომავლისთვის და ერთიანობისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
1: ევროპის საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით პატიმრების რაოდენობით საქართველო ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის მეოთხე ადგილზეა. მონაცემები 2025 წლის 31 იანვარის მდგომარეობას ასახავს და აჩვენებს, რომ ქვეყანაში 8592 პატიმარი იყო, რაც 100,000 მოსახლეზე 222 პატიმარს შეადგენს. ანგარიშის თანახმად 100,000 მოსახლეზე პატიმრების ყველაზე მეტი რაოდენობა შემდეგ ქვეყნებში ფიქსირდება: თურქეთი 458 პატიმარი, აზერბაიჯანი 271, მოლდოვა 245, საქართველო 222 და უნგრეთი 206. ამასთან, ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ეს პირველი შემთხვევაა, როცა საქართველო პატიმრების რაოდენობით ლიდერ სამეულში აღარ შედის. მოვისმინოთ გიორგი ბურჯანაძის და უჩა ნანუაშვილის შეფასებები.
2: ის მონაცემები, რომელიც გაანალიზებულია, ასახავს 2025 წლის 31 იანვრის მდგომარეობით არსებულ სიტუაციას. ამის შემდგომ საქართველოში 35%-ით არის გაზრდილი პატიმრების რაოდენობა. სამ ციხეში იმას მეტი პატიმარი ზის, ვიდრე ეს ლიმიტებით არის დადგენილი. ქსნის ნომერ 15 დაწესებულება 50%-ზე მეტი პატიმრით უფრო მეტია, ვიდრე ეს ლიმიტია დასაშვები. 35%-ამდე გადამეტება არის დანის ციხეში. 25%-ზე მეტი გადამეტება არის ქუთაისის ნომერ მეორე ციხეში. ციხის თანამშრომლებთან მიმართულებით გვაქვს გამოწვევა და ამ ანგარიშმაც დაადასტურა შესაბამისად, რომ გვაქვს გამოწვევა ამ მიმართულებით საქართველო იმ ქვეყნების კატეგორიაშია, სადაც ყველაზე ცოტა არის შეფარდება პატიმარს და ამ შემთხვევაში ციხის თანამშრომლების რაოდენობა შორის.
3: შერჩევითი სამართლის მიდგომებს უფრო ხედავთ, როდესაც გირაო ხელისუფლებასთან დაახლოებულ მაღალჩინოსნებს შეეფარდა, ხოლო ოპოზიციურ პარტიების წარმომადგენლებს ციხეში უკრეს თავი და ეს ვრცელდება ასევე ამ უსამართლო სასამართლოს ზოგიერთ უცნაო გადაწყვეტილებაზე, როდესაც მძიმე დანაშაულში ბრალდებული პირი ლობიერი სასჯელით დასჯილა და პოლიტპატიმარი დასჯილა რაღაცა ტოტუარზე დგომის გამო, ან თუნდაც მზიამოღლობელი საქმე შეგვიძლია გავიხსენოთ, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით ხვდებიან ადამიანები ციხეში და
4: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
1: კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში ებოლა საფეთქების შედეგად სულ 18 ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას BBC ადგილობრივ ოფიციალურ პირებზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით დაფიქსირდა 390-ზე მეტი სავარაუდო შემთხვევა. კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის პრესპიკერმა განაცხადა, რომ გაიზარდა შემთხვევების გავრცელების არეალიც. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრების ცნობით, უგანდაში ასევე დადასტურებულია დაინფიცირების 2 შემთხვევა და 1 გარდაცვალება. შეგახსენებთ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ბუნდი ბუგიოს ვირუსით გამოწვეული ებოლა სამჟამიტელი შტამის აფეთქება საერთაშორისო მნიშვნელობის საგანგებო მდგომარეობად გამოაცხადა. ჯანმა კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას და უგანდას ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად საზღვისპირა სკრინინგის ჩატარება ურჩია. ასევე ორგანიზაციამ მეზობელ ქვეყნებს მოწოდა გააძლიერონ მზადყოფნა, მათ შორის ჯანდაცვის დაწესებულებებსა და თემებში მეთვალყურეობა. პეკინში გამართული შეხვედრის დროს სი ძინპინმა დონალდ ტრამპს განუცხადა, რომ ვლადიმერ პუტინმა შესაძლოა საბოლოო დინანოს უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრა. ამის შესახებ უცხოური მედია წყაროებზე დაყნობით წერს. ამოცემის ინფორმაციით აღნიშნული განცხადება უკრაინის საკითხზე გამართული განხილვების დროს გაკეთდა. წყაროები ამბობენ, რომ სი ძინპინის შეფასებები რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე უფრო მკაცრი იყო, ვიდრე მანამდე. ეს განცხადება იმ ფონზე გაჟღერდა, როცა უკრაინაში ომიკო 4 წელზე მეტია გრძელდება და ანალიტიკოსების შეფასებით კონფლიქტი ჩიხურ ეტაპზეა გადასული, ხოლო უკრაინელ დრონების გამოყენება სამხედრო ოპერაციებში უფრო აქტიურად იყენებს. ტაილანდელმა და ბრიტანელმა მკვლევრებმა გიგანტური ბალახის მჭამელი დინოზავრის აქამდე უცნობის სახეობა აღწერეს. დინოზავრის ძვლები პირველად 10 წლის წინ ტაილანდის ჩაიფუმის პროვინციაში აღმოაჩინეს. ისინი შემთხვევით ადგილობრივმა მცხოვრებმა იპოვა. არქეოლოგიური გათხრები 2024 წლამდე გრძელდებოდა. იმ ქანების ასაკიდან გამომდინარე, სადაც ძვლები იპოვეს, მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დინოზავრი დაახლოებით 100-120 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა. ის 27 ტონას იწონიდა დაახლოებით იმდენივე, რასაც 10 თანამედროვე სპილო და სიგრძეში იყო 20

7 მეტრი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთან.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი

არის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

არის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.3. რადიო ჰერეთი.

ჩადის რისი მოსმენაც გზურს. FM 102.8